0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy odil sudlovni takomillashtirishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Ma'lum qilinishicha, o'tgan davrda ma'muriy sudlar qariyb 150 mingta ishni ko'rib chiqib, 70 mingdan ortiq holatda davlat organlarining noqonuniy qarorlarini bekor qilgan. Mansabdorlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari bo'yicha 27 mingga yaqin xususiy ajrim chiqarilgan. Taqdimotda sohada 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish taklif qilindi. Jumladan, sudga murojaat qilishning 4 turdagi da'vo shaklini joriy etish, 6 oylik hujjat muddatini qayta ko'rib chiqish va fuqarolarga mahalliy hokimliklarning normativ hujjatlari ustidan bevosita sudga shikoyat qilish huquqini berish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, ma'muriy sudlarning vakolatlarini kengaytirish va sud qarorlarini ijro etmagan mansabdorlar 2026 yil yanvar-avgust oylarida 46157 nafar xorijlik davolanish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum. Publikasidan 11853 nafar Qozog'istondan 7022 nafar fuqaro davolanish uchun mamlakatimizga kelgan. Shuningdek, Afg'onistondan 1596 nafar, Rossiyadan 1225 nafar bemor qayd etilgan. Poytaxtimizdagi O'zexpo markazida 16-chi xalqaro plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan 2026 ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Tashkilotchi Itaka Exhibitions xalqaro ko'rgazmalar kompaniyasi. Plastex Uzbekistan O'zbekistondagi yagona va Markaziy Osiyodagi eng yirik plastmassa va polimerlar sanoati ixtisoslashtirilgan ko'rgazmasi hisoblanadi. O'zbekistonda polimer sanoati jadal rivojlanmoqda. 2026 yil 1 iyun holatiga ko'ra, mamlakatda 2.9 mingta tegishli korxona ro'yxatga olingan. 2025 yilda rezina va plastmassa buyumlari ishlab chiqarish hajmi 21.4 trillion so'mga yetdi. 2026 yilning yanvar-aprel oylarida esa 6.2 trillion so'mni tashkil etdi. Tashkilotchi kompaniya menejeri Nodira Haydboyeva radioimizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek,
2: bu yil ko'rgazmada 255 ta kompaniya va brendlar o'z yechimlarini namoyish etmoqdalar. Bular Avstriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Germaniya, Italiya, Turkiya, Xitoy, shu bilan birga O'zbekiston va boshqa davlat vakillaridir. Bu yil ko'rgazmamiz albatta yana ham kattaroq bo'lib o'tmoqda va ko'rgazmada aktual masalalar yechimini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, mana uskunalarda eng talabgir segmentlardan biri bo'lgan bosim ostida quyish uchun termoplast avtomatlar, mana shu yo'nalish bugungi kunda juda aktual hisoblanadi va mana shu yo'nalishda juda ko'p termoplast avtomatlar, to'liq elektrli mashinalar, press qoliplar va boshqa yangi mahsulotlar ko'rgazmada namoyish etilmoqdadir. Shu bilan birga, an'anaviy modellar bilan birga bu yilgi ko'rgazmada energiya sarfini kamaytirish imkonini beruvchi juda ko'p avtomatlar, mashinalar namoyish etilmoqda va ekstruderlar haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Mana shu ekstruderlar ham keyin namoyish etilmoqdadir ko'rgazmada.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sum gecha online mikro qarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 404. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
2: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladi. Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytdim. Uchinchisiga borib qiynalib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zimga o'zim xalaq qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 100 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mashina bo'lgan ekan, haligi tog'ami bayoqda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurga aylanib tili mos qilib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Qanagaranmi-da? O'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti. Ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, 4 ta gapni jonli aytdi. Qarsdagilar ovozini eshitmayapti, bu yoqdagilar birgaligidan dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta san'atning nomini ish uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi. Senga vabshe tish kerak emas. Kashayib o'tirsan-ku, baraka topsin.

FM Brizol de Ouvir. Oriente. Oriente.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Endi energetika loyihalari aholi va hududlarning istiqboldagi ehtiyojidan kelib chiqib shakllantiriladi. Suv xo'jaligi nazorati inspektorlari tekshiruvlarda body kameradan foydalanadi. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'onaga yuqoriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Mayxona insoniyat saodatini o'ldirib sotadigan, oilalarni barbod qiladigan kuchli idora markazidir. Ahmad Lutfiy Qozonchi.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev elektr energetikasini rivojlantirish istiqbollari va yoqilg'i energetika tarmog'idagi loyihalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga oid taqdimot bilan tanishdi. Energetika tizimi iqtisodiy o'sish, investitsiya faolligi va aholi farovonligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sohaga xususiy sektor va xorijiy investorlar keng jalb qilinib, yangi generatsiya quvvatlarini barpo etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va tarmoqlarni modernizatsiya qilish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirildi. Bu boradagi islohotlar natijasida quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 6.3 gigavatdan oshdi. Gidroelektr stansiyalari soni 100tadan ortib, ularning umumiy quvvati 2.5 gigavatga yaqinlashdi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari kengayishi hisobiga har yili katta miqdorda tabiiy gaz tejalmoqda. 2030 yilga borib mamlakat iqtisodiyoti hajmini 300 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Aholi soni esa 41 milliondan ortishi kutilmoqda. Rejaga ko'ra 2030 yilga borib mamlakatdagi generatsiya quvvatlari 46.1 gigavatga yetkazilib, yiliga qariyb 129 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. 2035 yilda esa quvvatlarni 57.2 gigavatga, yillik generatsiyani 154.7 milliard kilovatt-soatga yetkazish ko'zda tutilgan. Taqdimotda elektr energiyasi iste'molining turli o'sish ssenariylari ham ko'rib chiqildi. Vazirlar Mahkamasining 16 sentyabrdagi qarori bilan Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligi va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi xodimlarining bodi kameralardan foydalanish tartibi belgilandi. Yangi tartibga ko'ra bodi kamera xodimning xizmat vazifalarini bajarish vaqtida amalga oshirayotgan harakatlarini audio va video shaklda qayd etadi. Qurilma ish vaqtining boshlanishidan yakunigacha yoqilgan holatda bo'lishi kerak. Xodim bodi kamerani o'chirib tashlashi, yozuvlarni o'chirishi yoki audio video materiallarini tahrirlashi taqiqlanadi. Qayd etilgan materiallar suv nazorat.uz elektron axborot tizimi orqali hisobga olinadi va saqlanadi. Ular 6 oy davomida saqlanib, muddat o'tgach avtomatik ravishda o'chiriladi. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning so'roviga ko'ra, tegishli yozuvlar inspeksiya tomonidan taqdim etilishi mumkin. Qarorda shuningdek, inspeksiyaga 20 dona uchuvchisiz uchadigan apparatni xarid qilish, olib kirish, saqlash va foydalanishga ruxsat berilgani belgilangan. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'onaga yuqorilab, dunyoning mingta eng yirik shahri orasida 343-chi o'rinni egalladi. Iqtisodiy toifada O'zbekiston poytaxti yana sezilarli sakrashni amalga oshirdi. Bir yil ichida 558 o'rindan 188 o'ringa ko'tarildi. Reytingdagi eng muhim jihat Toshkent inson kapitali bo'yicha dunyoda 108 o'rinni egalladi. 2024 yilda shahar 136 o'rinda, 2025 yilda esa 123 o'rinda edi. Reytingning ketma-ket uch nashrda odamlarning bilimi, ko'nikmasi va kasbiy salohiyatini aks ettiruvchi yo'nalishda barqaror o'sish qayd etildi. Boston Consulting Group kompaniyasi 2025 yilda o'tkazgan va 2026 yil 21 mayda e'lon qilgan Build to Change: How Cities Compete for the Future tadqiqotida Toshkent dunyoning 80 ta shahri orasida o'zgarish tezligi bo'yicha faqatgina Shenzhen va Ar-Riyoddan keyin 3-chi o'rinni egallagandi. Shu bilan birga iqtisodiy faollikdagi o'zgarishlar tezligi bo'yicha poytaxt 1-chi o'rinni egalladi. BCG nafaqat shaharning hozirgi holatini, balki uning qanchalik tez rivojlanayotganini, moslashayotganini va aholi uchun sharoitlarni yaxshilayotganini baholaydi. Tadqiqot 200 dan ortiq ko'rsatkichlarni qamrab oladi va dunyo shaharlarining 24 ming nafar aholisi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini hisobga oladi. Raqamlar ortida har kuni poytaxt kelajagini yaratayotgan insonlar turibdi. O'qituvchilar va shifokorlar, muhandislar va tadbirkorlar, shahar xizmatlari mutaxassislari, talabalar va yosh mutaxassislar. Toshkent ularning bilimi, tashabbuslari va mehnati evaziga kuchliroq bo'lib bormoqda. Aynan shuning uchun ham inson shaharni rivojlantirishga oid qarorlar markazda qolmoqda, deb yozadi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol U23 terma jamoasi Osiyo o'yinlari chorak finalida Saudiya Arabistoni bilan to'qnash keladi. D guruhidan o'rin olgan Koreya Respublikasi va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi uchrashuv yakuniga yetdi. Unda koreyslar 2-0 hisobda g'alaba qozonib, guruh peshqadamiga aylanishdi. Vakillarimiz yarim final yo'llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadigan bo'ldi. Uchrashuv 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da Mizuho stadionida start oladi. Sun'iy intellektga asoslangan UFC meta reytingini yangiladi. Xabaringiz bor, liganing yarim og'ir vazn toifasida o'zbekistonlik tajribali aralash yakkakurash ustasi Bogdan Guzkov ham faoliyat olib boradi. U so'nggi jangda rossiyalik Magomed Ankalayevga mag'lub bo'lgandan keyin reytingda 10 o'rindan 11 o'ringa tushgan edi. Oxirgi yangilanishga ko'ra Bogdan yana bir pozitsiya yo'qotdi va endi reytingda 12 o'rinda bormoqda. Avvalroq Guzkov UFC'dagi keyingi jangini dekabr oyida o'tkazishi mumkinligiga shama qilgandi.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
0: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
2: Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Donon eshitishadi. Assalomu alaykum, ikki karra yaxshi odamlar boshlangan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Soatimiz millari 8:14, 23 sentyabr 2026 yil boshlangan kun barchamiz uchun xushxabarli, yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. Oriya Donon radiosida aynidan tavakkal dasturi. Demak, bugungi dasturimiz tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati hamda Oriya Donon radiosi hamkorligi o'tadi. Men o'zimiz yozgan savollardan ham, aynan aksiyadorlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan savollardan ham aralash qilib o'qiyman. Va ma'lumotlar turli xil bo'ladi. Ularni ba'zilari to'g'ri, ba'zilari noto'g'ri bo'ladi. Siz topishingiz kerak qaysi biri qanday ekanligini. 10 tasini topa olsangiz, men sizni g'olib deya e'lon qilaman. G'olibimizga aynan aksiyadorlik jamiyati tomonidan maxsus sovg'a taqdim etiladi. Sovg'a ichida moliyaviy savodxonlikka tegishli 4 ta kitob, bokal va power bank bor. Bundan tashqari biz tomonimizdan Anvar Sobirov janoblarni konsert dasturlariga 2 kishilik chipta taqdim etilishi reja qilingan. Barchaga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Hozir 1 minut.
4: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Labbay.
4: Yaxshimisiz, Sanjarbek akami?
2: Tashakkur.
4: Abdurahim aka Farg'onada.
2: Boshladik Abdurahim aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olishimiz kerak.
5: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa yoki mutaxassis maslahat zarur. Shartlarga ma'lum ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Ustonlikdan baxt kerak.
5: Boshladik, Baxtiyor aka. Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi. Salomat bo'ling.
6: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Toshkentdan Izzat.
5: Boshladik Izzat aka. Uyushma, ya'ni assotsiatsiya kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
7: To'g'ri.
5: Xo'p, inson bir vaqtning o'zida ham nafas olib, ham uni yuta olmaydi.
7: To'g'ri.
5: Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritdi. Jinoyat va jazo.
7: Noto'g'ri.
5: Jinoyat va jazo asarida Sonya Marmeladova va Raskolnikovning ruhiy uyg'onishida muhim o'rin tutadi.
7: To'g'ri deylik.
5: Xo'sh, Ines aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
7: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Bo'stonliq Gazalkentdan Jamoliddin.
5: Boshladik Jamoliddin aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
8: Noto'g'ri.
5: Xo'p, quyoshning og'irligi 2 oktalyon kilogramm.
8: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz va tanishamiz.
8: Ulxonman, Sharsal, Qashqadaryodan.
5: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining yagona ta'sischisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hisoblanadi.
8: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
9: Salomat bo'ling.
5: Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Radio pasaytiramiz.
9: Hop.
5: Ismingiz?
9: Sardor, Farg'onadan.
5: Boshladik Sardor aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining yagona ta'sischisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hisoblanadi.
9: To'g'ri.
5: Xo'p, Bavariya futbol klubining uy stadioni Allianz Arena deb ataladi.
9: To'g'ri.
5: Alisher Navoiy 1298 yilda Xazoin ul-Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasi yirik devonini tuzgan.
9: Noto'g'ri.
5: Yangi Zelandiya davlatining poytaxti Akra shahri.
9: Noto'g'ri.
5: Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi prezidentning 2023 yil 10 noyabrdagi 193 sonli farmoni asosida tashkil etilgan.
9: Noto'g'ri.
5: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Marhamat. Ikkita sovg'a egasiga aylanasiz, g'olib bo'lsangiz. Assalomu alaykum.
10: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: 4 yildan qo'shnimizlar aka.
5: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati prezidentning 2023 yil 10 noyabrdagi 193 sonli farmoni asosida tashkil etilgan.
10: To'g'ri.
5: Xo'p, Venera sayyorasining 3 ta yo'ldoshi bor.
10: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etishim kerak. 71 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'yinda ishtirok etish imkoni bor sizda. Assalomu alaykum.
11: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Xayrli tong, Sanjarbek.
5: Tashakkur sizga ham. Xayrli.
11: Yondirdan muborak o'qtayman.
5: Boshladik muborak opa, diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
11: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling muborak opa. Rahmat sizga. Davom etamiz galdagi tinglovchi. Soatimiz millari 8:22. 1 soatni 3dan 1 ortda qoldi. Hozircha bizda g'olib yo'q. Ammo umid qilamizki, hali tinglovchilarimiz bundan faol bo'lishadi va g'oliblikni qo'lga kiritadi. Assalomu alaykum.
11: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Men Sevaraman, Farg'onada.
5: Boshladik Sevara. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
11: To'g'ri.
5: Xo'p, badminton sportidagi asosiy inventar hisoblanuvchi patli koptok Valan deb ataladi.
11: To'g'ri.
5: Bolalar albomi nomli mashhur fortepiano asarlari to'plamini Pyotr Ilich Chaykovskiy yozgan.
11: Noto'g'ri.
5: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
12: Farg'onadan To'lqinjonman.
5: Boshladik To'lqinjon aka. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorlarga xizmat ko'rsatishda avvalo o'z daromadini o'ylaydi.
12: Noto'g'ri.
5: Xo'p. Tianshan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
12: To'g'ri.
5: Mohlar oyim Nasrulloh xon tomonidan qatl etilgan.
12: To'g'ri.
5: Shaxmatda endshpil o'yinning oxirgi bosqichi hisoblanadi.
12: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71 203 1065. Assalomu alaykum.
13: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar. Hormang. Xayrli kun tilab Andijondan Ziyohiddin.
5: Salomat bo'ling, boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati aholiga uy-joy ipoteka krediti ajratadi.
13: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, unaqa emas. Uy-joy ipoteka krediti bermaydi. Tadbirkorlik subyektlari bilan ishlaydi bu tashkilot. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz.
14: Toshkentdan Sarvarim.
5: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlari faqat Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan.
14: Noto'g'ri.
5: Galdagi savolga diqqat qilasiz. Martin Eden asari Jack Londonga tegishli.
14: Noto'g'ri.
5: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. Jahon adabiyotidagi eng mashhur asarlardan biri edi. Assalomu alaykum.
15: Va alaykum assalom.
5: Rahmat, tanishamiz.
15: Mana
5: boshladik. Xo'p, qayerdan davom ettiramiz? Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
15: Noto'g'ri.
5: Xo'p, Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jismga ko'taruvchi kuch ta'sir qilishini tushuntiradi.
15: Noto'g'ri.
5: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat Nargiz opa, kuningiz yaxshi o'tsin. 71 203 1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
16: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
5: Tanishamiz.
16: Shahardan Rasul.
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi.
16: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz. Xo'sh, Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
16: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling. Rahmat. 8:26 davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
17: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.

0: Geldi getingli uçumuz. Assalamu aleyküm.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm assalam. Tanışamız.
1: Sizə salamlar
0: edirəm. Poza nazirinə gəlmə. Başladığı ki, tədbirkarlığını rivojlandırış kampaniyası aksiyadorlik cəmiyyət xidmətlərindən faydalanış üçün korxonalar kəmidə 6 il fəaliyyət yürütkən buluşları şart.
1: Doğru.
0: Salamat bulin. Rahmat. Gəldi getingli uçumuz. Assalamu aleyküm.
2: Assalamu
0: aleyküm. Aleyküm assalam. Tanışamız.
2: Hacıyamam.
0: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyat xizmatlaridan foydalanish uchun korxonalar kamida 6 yil faoliyat yuritgan bo'lishlari shart.
2: Noto'g'ri.
0: Aha. Xo'p, 2000-yilgi yozgi olimpiada Melburn shahrida o'tkazilgan.
2: To'g'ri.
0: Sidneyda o'tkazilgandi. Salomat bo'ling, rahmat. Brain daqiqagacha 1,5-2 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Toshkentdan
3: Otabek.
0: Boshladik Otabek aka. Xo'sh, muddati o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Bu noto'g'ri ma'lumot. Muddati o'tgan qarzdorlik xizmatlaridan foydalanishga to'sqinlik qiladi. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Toshkentdan Masuda bo'laman.
0: Boshladik Masuda opa. Muddat o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
4: To'g'ri.
0: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Ha, men Samarqandda Ravshanman.
0: Boshladik Ravshan aka, muddat o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyat xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
5: Noto'g'ri.
0: Aha, xo'p. Hindistonga dengiz yo'li orqali birinchi Xristofor Kolumb suzib borgan.
5: To'g'ri.
0: Vasco da Gama suzib borgan. Salomat bo'ling. Oriya Dono radiosida ayni dam tavakkal dasturi. Biz dastlabki yarim soatlikni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Tinglovchilarimiz faol, safingiz kengaysin, barakangizni bersin deymiz. Lekin hozircha bizda g'olib topilgani yo'q. Eslatib o'taman, 10 ta ma'lumotdan o'ta olgan ishtirokchimizni g'olib deb e'lon qilamiz va aynan mana shu aksiyadorlik jamiyat tomonidan va Oriya Dono tomonidan 2 ta sovg'a egasiga aylanishadi. Bir daqiqa bizda.
6: Brain daqiqa.
7: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
6: Olam 60 soniya ichida.
8: Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy adil sudlovni yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq muammolar yuzasidan Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborildi. Fransiya O'zbekistonga sayyohlar oqimi bo'yicha Yevropaning top 5 mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Erkin aka, salomatmisiz?
1: Allohga shukr, rahmat.
0: Boshladik. Xo'p, muddat buni o'qidim. Korxona tugatilish jarayonida bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalana olmaydi.
1: To'g'ri.
0: Kleopatra misrlik emas, makedoniyalik bo'lgan.
1: To'g'ri.
0: Qozog'iston davlatining milliy valyutasi tenge.
1: To'g'ri.
0: William Herschel Uran sayyorasini kashf etgan.
1: Tavakkal noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumotda edi. 71-203-65. Assalomu alaykum.
1: Tavakkal noto'g'ri.
0: Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum. Hayırlı kun Sanjarbek.
0: Tashakkur. Radioni pasaytiring.
2: Ha, pasaytirdim. To'raqo'rg'ondan Ma'rufjon.
0: Boshladik. Kompaniya xizmatlari har qanday biznesga faoliyat turidan qat'iy nazar berilaveradi.
2: To'g'ri.
0: Unaqa emas, salomat bo'ling. 71-203-65. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
3: Men doimidek xotim edim.
0: Xo'sh, kompaniya xizmatlari har qanday biznesga faoliyat turidan qat'iy nazar berilaveradi.
3: To'g'ri.
0: Demak, Qutlug' Qon romani G'afur G'ulom qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
0: Fuji film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
3: Buni noto'g'ri deb kiringlar.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum. Alo. Yo, ular bizni eshitmayaptilar. Assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Alo, Sanjarbek. Yaxshimisiz?
0: Tashakkur.
4: Men Xolmirza akayman.
0: Salomatmisiz, Xolmirza aka?
4: Rahmat, asosda.
0: Boshladik. Siz g'olib bo'lmagandingiz-a yaqin vaqtli ichida?
4: Yo'q, yo'q, 1 yil, 1 oy bo'ladi.
0: Xo'p. Bilyardxona qurish yoki tamaki savdosini yo'lga qo'yish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyat xizmatlaridan foydalanish mumkin.
4: Noto'g'ri.
0: Galdagisi Pascal birligi yorug'lik kuchini o'lchashda ishlatiladi.
4: Pascal birligi, yo'q, noto'g'ri.
0: Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, unaqa emas. 71-203-65. Assalomu alaykum. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Qovonida asakadan.
0: Boshladik, diqqat qiling. Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorga yordamni faqat bevosita o'zi ajratadi.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Farg'onadan Erkinjonman.
0: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorga yordamni faqat bevosita o'zi ajratadi.
6: Noto'g'ri.
0: Xo'p, otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
6: To'g'ri.
0: Oyning diametri 12742 kilometrni tashkil etadi.
6: Noto'g'ri.
0: Kontakt linzani 1508-yilda Thomas Young kashf etgan.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchilar 71 kodi bilan 203-65 ga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, xolbek, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat, salomat bo'ling.
7: Sherzod.
0: Boshladik, Sherzod aka, diqqat qilasiz. Kompaniya kichik loyihalarni ham qayta moliyalashtirish orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin.
7: To'g'ri deydi.
0: To'g'ri deymiz. 1908-yilgi yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan.
7: To'g'ri deydi.
0: Zarbul masal asari Sufi Alloh yorga tegishli.
7: To'g'ri.
0: Gulxani yigiti kishli, rahmat sizga ishtirok uchun. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Angordan Asqar.
0: Boshladik Asqar aka, kompaniyada olis va borish qiyin hududlarda kam ta'minlangan oila a'zolarini ishga olgan tadbirkorlar uchun alohida qayta moliyalashtirish mexanizmi bor.
8: To'g'ri.
0: Galdagi savolga diqqat qilasiz. Gibraltar bo'g'ozi Atlantika okeani bilan O'rta Yer dengizini bog'laydi. Yerning tabiiy yo'ldoshi bu Mars.
9: Ha, to'g'ri.
0: Borussiya Dortmund jamoasining uy stadioni Gelsenkirchen Arena deb ataladi.
9: Yo'q, noto'g'ri.
0: Navoiyning Layli va Majnun dostonida Majnun Navfalning qiziga nikohlangan edi.
9: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
10: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Boshladik Ahmadjon aka. Sug'urta kompaniyasi faoliyatini tashkil etish uchun ham resurs ajratiladi kompaniya tomonidan.
10: To'g'ri.
0: Noto'g'ri ma'lumot edi bu. 71 203 65. Assalomu alaykum. Alo.
11: 71 203.
0: Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. Qadrli radio tinglovchilar, qo'ng'iroq qilayotganda yoningizdagi radio priyomnikni pasaytirib qo'ying. Assalomu alaykum.
11: Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur sizga ham.
11: Avrusho.
0: Boshladik. Tadbirkorda garov yetishmasa, kompaniyaning kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
11: Tadbirkorda garov yetishmasa? Bu noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. 71 203 65. Assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizga yaxshimi?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
12: Toshkent viloyatida Sirlaboy Fog'ri bo'laman.
0: Boshladik. Tadbirkorda garov yetishmasa, kompaniyaning kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
12: Kafillik xizmat yordam berishi mumkin. To'g'ri.
0: Aha, davom etamiz. Xo'p, qalampir va achchiq mahsulotlarning achchiqlik darajasi Scoville shkalasida o'lchanadi.
12: Ma'lumki, to'g'ri.
0: Farer orollari Buyuk Britaniya tarkibiga kiradi.
12: Karel orollari. Tak. Noto'g'ri.
0: Regbida asosiy vaqt 80 daqiqani tashkil etadi.
12: Asosiy vaqt regbi, demak, to'g'ri.
0: Yaxshi. O'zini o'zi band qilgan shaxslarning banklardan oladigan kreditlari uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi kafillik berishi mumkin.
12: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Agar 100 million so'mgacha bo'lsa degan joy ham mavjud. Bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
13: Oriya Donoda reklama. Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store. 28 yil siz bilan.
14: CA Store. Barcha kulgu

0: 23 12 78 99 79 99 79 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Yaxshimisiz Sanjar bek?
0: Tashakkur, rahmat.
1: Jalaqutidan
0: Anvar aka. Diqqat qilasiz dastlabki ma'lumot. Xo'p, kichik tadbirkorlik subyekti 3 yildan ortiq faoliyat yuritgan bo'lsa, unga 2,5 milliard so'mgacha kafillik berilishi mumkin.
1: Ha, to'g'ri.
0: Aha. Galdagisi ot kishnagan oqshom asari Shukur Xolmirzayev qalamiga mansub.
1: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Tog'ay Murod qalamiga mansub. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Xayrli kun, Namanganda Mahmudaxon.
0: Boshladik Mahmudaxon, diqqat qilasiz, yirik tadbirkorlik subyektlariga kafillik berilmaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Mhm. Xo'p, Armaniston davlatining rasmiy valyutasi dram hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Romindan Abdujalilman.
0: Abdujalilga diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Mikromoliya tashkilotlari tijorat banklaridan oladigan kreditlari uchun ham kafillik olishlari mumkin.
3: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Assalomu alaykum. Alo. Eshityapsizmi?
4: Alo, assalomu alaykum. Tanjarbek, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
4: Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik Nazir aka. Mikromoliya tashkilotlari tijorat banklaridan oladigan kreditlar uchun ham kafillik olishi mumkin.
4: To'g'ri.
0: Misr faraoni Ramzes 2-chiga 1974-yilda fuqarolik pasporti berilgan.
4: Bu ham to'g'ri.
0: Kolumbiya Panama bilan chegaradosh emas.
4: To'g'ri.
0: Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli bo'lgan.
4: Ispaniya tegishli bo'lgan.
0: Kafillik eski kreditni yopish yoki boshqa qarzlarni qaytarish uchun olinadigan kreditlarga ham beriladi.
4: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, va alaykum assalom Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
5: Toshkentdan Tohirjon.
0: Boshladik Tohirjon aka. Kafillik eski kreditni yopish yoki boshqa qarzlarni qaytarish uchun olinadigan kreditlarga ham beriladi.
5: To'g'ri.
0: Galdagisi 1001 kecha ertaklarida Shahrizoda Akbar Shohga ertaklar aytib beradi.
5: Noto'g'ri.
0: Milan futbol klubi Chempionlar Ligasini 7 marta yutgan.
5: To'g'ri.
0: Buyuk Xitoy devori mudofa inshooti sifatida qurilgan.
5: To'g'ri.
0: Kompaniyaning kompensatsiya xizmati tadbirkorning kredit foiz yukini kamaytirishga yordam beradi.
5: Sanjarbek, yana bitta qaytarib yuboring shu savolingizni.
0: Kompaniyaning kompensatsiya xizmati tadbirkorning kredit foiz yukini kamaytirishga yordam beradi.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi. Arina Radionovna Aleksandr Pushkinning singlisi edi.
5: Endi tavakkal qilamiz. Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Mazaxchini o'ldirish asari Harper Lee qalamiga mansub.
5: To'g'ri.
0: Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlari ipotekasi orqali faqat uskuna sotib olish mumkin. Aka, shu yerdamisiz?
5: Shu yerdaman, o'ylanib qoldim-da.
0: Javob bering.
5: O'ylanib. Ikkinchisi bu, Sanjarbek.
0: Ikkita qoldi, aka.
5: Bu bilan ikkita qoldimi? Buni topsam?
0: Buni topsangiz bitta qoladi.
5: Ha, buni topsam bitta qoladi. Tavakkal. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Menda ayb yo'q, men kutish mumkin bo'lgan maksimal me'yorda kutdim. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Ma'rifatim.
0: Boshladik ma'rifatga diqqat qilasiz. Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlari ipotekasi orqali faqat uskuna sotib olish mumkin.
6: Noto'g'ri.
0: Mhm, yaxshi. Demak, qayerga keldim? Hadislarni to'plash, saralash va sharhlash bilan shug'ullanuvchi inson muhaddis deyiladi.
6: Noto'g'ri.
7: Bu doğru malumat ki. Selamet bulun. Rahmet siz giştirak için. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Aydın mı? Başladık aydın dikkat klasız. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlar ipotekasidan foydalanish uchun korxonaning yillik tushumi 6 milliard so'mdan yuqori turishi kerak. Yuqori bo'lishi kerak.
2: To'g'ri.
0: Aha, galdagisa muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
2: To'g'ri.
0: Xo'ja Nasriddinning sarguzashtlari kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev.
2: To'g'ri.
7: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
8: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
8: Toshkentda.
0: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati orqali yengil avto moto transport vositalarini sotib olish mumkin.
8: To'g'ri.
0: Aha. Xo'sh, sharikli ruchkani Laslo Biro ixtiro qilgan.
8: To'g'ri.
0: Tinch okeani maydoni barcha quruqlik yer maydonidan katta.
8: To'g'ri.
0: Amir Temur Qo'ng'irot urug'idan bo'lgan.
8: To'g'ri.
0: 2010-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan edi.
8: To'g'ri.
0: Xo'p, aylanma mablag'ni to'ldirish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati 10 yilgacha berilishi mumkin.
8: To'g'ri.
7: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
9: Sanjarbek yaqinimiz Xorazm Xivadan Baxtiyora tomon.
0: Boshladik. Aylanma mablag'ni to'ldirish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati 10 yilgacha berilishi mumkin.
9: Noto'g'ri.
0: Vizantiya imperiyasi 1453-yilda qulagan.
9: Geçen yılda?
0: 1453.
9: Bayan Togri.
0: Hoca Amin Makbarası Farg'onada joylashgan.
9: Bayan Togri.
7: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
10: Farg'onadan Bahodirjonman.
0: Kompaniya xizmatlaridan aniq maqsadli loyiha va biznes reja taqdim etmasdan ham foydalanish mumkin.
10: Noto'g'ri.
7: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirokchi. Rahmat sizga ishtirok uchun. Oxirgi tinglovchi uchun o'layman. Assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
11: Toshkentdan Ibrohim Xo'ja.
0: Boshladik Ibrohim Xo'jaga, diqqat qiling. Xo'p, kompaniya xizmatlaridan aniq maqsadli loyiha va biznes reja taqdim etmasdan ham foydalanish mumkin.
11: To'g'ri.
0: Galdagi savol, tarixda mavjud bo'lgan Mamluklar sultonligining poytaxti Kufa shahri edi.
11: To'g'ri.
7: Salomat bo'ling, Qohira edi. Bugungi dasturda g'olib aniqlanmadi. Barcha qo'ng'iroq qilgan, ishtirok etgan, biz bilan birga bo'lganlarga alohida tashakkur. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy odil sudlovni yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Bu tashabbus sud huquq tizimini 2026-2028 yillarda rivojlantirishga qaratilgan yangi strategiya doirasidagi islohotlar bilan uyg'unlashadi. O'zbekistonda ma'muriy sudlar faoliyati 2017 yil 1 iyulda yo'lga qo'yilgan. O'tgan davrda ular tomonidan qariyb 150 mingta ish ko'rib chiqilib, 70 mingdan ortiq holatda davlat organlarining noqonuniy qarorlari bekor qilingan. Shuningdek, mansabdor shaxslarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari asdan yuqori turuvchi yoki boshqa vakolatli organlarga qariyb 27 mingta xususiy ajrim chiqarilgan. Taqdimotda tizimni rivojlantirishning navbatdagi bosqich uchun 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish takliflari ko'rib chiqildi. Taklif etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, fuqaro va tadbirkorlarga huquqi buzilishdan oldin uning himoyasini proaktiv tarzda ta'minlash imkoni yaratiladi. Buning uchun sudga murojaat qilishning 4 turdagi da'vo shaklini joriy etish rejalashtirilmoqda. Amaldagi sudga murojaat qilish muddati ham qayta ko'rib chiqiladi. Fuqarolarga davlat organi tomonidan qonun buzilish sodir etilganini tan olish talabi bilan sudga muddatsiz murojaat qilish huquqini berish taklif etildi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ huquqiy hujjatlari ustidan fuqarolarning bevosita sudga shikoyat qilish huquqini joriy etish taklif qilinmoqda. Ma'muriy sud ishlarini yuritishning amaldagi qoidalarida davlat organlari qarorlari va harakatlari ustidan shikoyat qilish tartibi nazarda tutilgan. Taqdimotda ma'muriy sudlar vakolatlarini kengaytirish ham ko'zda tutilgan. Sudlarda fuqarolar va tadbirkorlarga ta'sir choralarini qo'llashda davlat organlarining diskretsion vakolatlaridan qonuniy va asosli foydalanishni tekshirish vazifasini yuklash taklif qilindi. Tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq muammolar yuzasidan Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborildi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar berdi. Senatorlar mahalliy kengashlar deputatlari bilan birga joylarda o'tkazgan o'rganishlar tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq ayrim muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatgan. Xususan, tibbiyot chiqindilarini ochiq usulda yoki maishiy chiqindilar bilan birga yoqish, shuningdek ularni maishiy chiqindi sifatida sanitariya tozalash korxonalariga topshirish holatlari uchramoqda. Shundan so'ng Senatning agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya raisi To'chiyev Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborgan. Unda tibbiyot chiqindilarining kunlik hajmi bo'yicha yagona elektron hisob yuritish hamda chiqindilarni belgilangan tartibda qayta ishlash korxonalariga to'liq yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, tibbiyot chiqindilarini to'plash, tashish, saqlash, zararsizlantirish, utilizatsiya qilish va qayta ishlash talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar yuzasidan ham ma'lumot berish so'ralgan. Yil yanvar avgust oylarida Fransiyadan O'zbekistonga 22055 nafar sayyoh kelgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 20.6% ko'p. Shu davrdagi tashriflar soniga ko'ra Fransiya O'zbekistonga kiruvchi turizm bo'yicha Yevropaning yetakchi 5ta mamlakati qatoriga kirgan. Parij va Toshkent o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar ham sayyohlar oqimini oshirish uchun qo'shimcha omil bo'lib qolmoqda. Fransiya bilan turizm aloqalari faqat sayyohlar oqimi bilan cheklanmayapti. Fransiya kompaniyalari O'zbekistondagi yirik turizm infratuzilmasi loyihalarda ham ishtirok etmoqda. Tog' infratuzilmasiga ixtisoslashgan MND kompaniyasi Chimyonda 4 faslga mo'ljallangan kurort yaratish ishlariga jalb etilgan. Kanat yo'llari ishlab chiqaruvchi Roma kompaniyasi esa Chimyon va Zomindagi loyihalarni ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari qator fransuz kompaniyalari Bildirsoy, Chimyon, Nanay xalqaro 4 faslik kurorti konseptsiyasini ishlab chiqishda ishtirok etgan. O'zbekistonning Parijda o'tkazilgan IFTM Topresa 2026 ko'rgazmasida Country of Honor maqomida ishtirok etishi ham ikki mamlakatning turizm sohasidagi aloqalarni kengaytirishga qaratildi. Ko'rgazma doirasida O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi mamlakatning Fransiyadagi elchixonasi bilan birga milliy turizm imkoniyatlarini taqdim etdi. Dasturdan O'zbekiston, Fransiya va boshqa davlatlar turoperatorlari ishtirokida B2B uchrashuvlar ham o'rin oldi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida yana bir bor FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 9 dan 13 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va bizda aynidan salom tabriklar vaqti. Elektron belgi Shoriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzilimiz va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Biz esa ularni o'qiymiz va o'z egalariga yetkazamiz. Xususan 23 sentyabr sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan yaqinlaringiz mavjud bo'lsa, marhamat ularni tabriklang, ularga SMS yozing. Olisdagi yaqinlaringizga ham salomlaringizni biz orqali yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Qaytaraman. Elektron belgi Oriyadono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni qoldirasiz.
1: Oriyadonoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Amız. Dima amakimga alohida salomlarim. Doim hurmatda siz amak, sog' bo'ling. Jizzaxdan Mohidil nomidan deyilgan ekan. Yozib olaman deyilgan ekan. Nazarimda tayyorsiz Shahnoza opa. Xo'p, assalomu alaykum oriyatli donolar. Bugun 23-sentyabr. Eng yaqin opam, do'stim, sirdoshim, olisdagi yaqinim Hasan va Nilufar opani tug'ilgan kunlari. Opajon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Alloh bergan umrni go'zal va chiroyli yashang. Hamisha sevib, sevilib yuring. Bunaqa shukrona kunlarni ko'pini ko'ring deb singlingiz Shahnoza nomidan deyilgan. Elektron belgi oriyat dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu yerga o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, xayrli kun. O'g'lim Ramizxon, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi dam oldingmi? Biz yaxshimiz. Ayubxon kecha sen olib borgan doktorga bordi. Hammasi yaxshi ekan. Xo'sh, oyog'iga massaj olar ekan, xijolat bo'lma. Ertaga Andijon buvisiga borib keladi. O'zingni ehtiyot qil bolam deyilgan ekan, yetkazib qo'ydik. Didor yaqin bo'lsin deymiz. Bizda bir daqiqa lahzalar yaqinlashyapti, o'tkazib olamiz va ana undan so'ng esingdamiz seni rukni ostida qo'shiq tinglaysizlar. Juda ham ajoyib guruh bo'lardi. Asrimiz avvalida men kichkina bola bo'lgan paytimda eshitganman ularning qo'shiqlarini. Afsus, bugun ular birgalikda ijodiy faoliyat amalga oshirishmayapti. Anor guruhidan bu Qora ko'zlar nomli qo'shiqni eshitasizlar. Ungacha esa Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Endi energetika loyihalari aholi va hududlarning istiqboldagi ehtiyojidan kelib chiqib shakllantiriladi. Suv xo'jaligi nazorati inspektorlari tekshiruvlarda body kameradan foydalanadi. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'onaga yuqoriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Xo'p. Assalomu alaykum oriyatli donolarim. Xayrli, faizli kun muborak. Sog'omonmisizlar? Sizlarni bilan g'oyibona bo'lsa-da birga ekanligimdan juda ham xursandman. Barcha o'zbekim ahliga alangali salomlarim. Jizzaxlik yaqinimga alohida qaynoqqina salomlarim. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. To'g'risini aytsam, telefonimni zaryadi bo'lmasa ham oriya dono eshitaman. Har doimgidek oriya dono yer sharida sayyorada bitta boringlarga shukr deylik yozilgan ekan salomat bo'ling. Assalomu alaykum xormaylar, xormaylar deyilgan ekan salomat bo'ling. Ham qishlog'im boya kuylab o'tgandek shohi mardon tog'lariga chiqmadim xolos. Keyingi yil xudo xohlasa shohi mardon tog'lari havosi juda toza. Keyingi yil chiqamiz. Atmosferasi zo'r Chimyonnikidan ham deb yozyaptilar Iqboliddin Mirzo. Salomat bo'ling. Elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil SMS-laringizni yo'llashingiz uchun.
1: Bana

0: istoriya donoda reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asosida Germaniyaga reysasiz.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
4: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Soatimiz millari 9:52. Xo'p, chiroyli dasturlar, qo'shiqlar uchun efir ortidagi jonkuyerlarga alangalaysiz. Kattakon salomlarim. Har doimgidek javlon urib ishlayapti deyapman. Kattakon rahmat, chiroyli, a'lo kayfiyat uchun deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Xo'p, oltin to'p Lionel Messiga omad. Faoliyatining so'ngida ham dunyodagi eng zo'r futbolchi ekanligini isbotlab ketishiga tilakdoshman deyishdi. Salomat bo'ling, rahmat. Fikrlaringizni hurmat qilamiz, qo'shilmasak ham. Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yoridan salomlar yo'llanyapti. O'qidik, egasiga yetkazib qo'yish ko'rindik, harakat qildik. Assalomu alaykum. Bugun mashhur fotograf davlat rahbarlari uchrashuvlarini fotosessiya qiladigan foto muhrlarga muhrlaydigan Madina Nurman tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz deyishyapti. Adashmasam Madina Nurman Daryo internet nashrida faoliyat yuritardilar shekilli. Men bilgan oxirgi manbalarga ko'ra shunday. Madina Nurmanni tabriklaymiz. Haqiqatdan zo'r kadrlari bor. Uni futbol bahslarida olgan zo'r kadrlari bor. Kimdir mabodo bilmasa, uni Telegram kanali bor. O'sha Telegram kanalda o'zini o'sha davlat rahbarlarining uchrashuvlari, rasmiy bayramlar yoki shunchaki ko'chadagi vaziyatlarni tasvirga olib chiroyli kadrlar qilib o'sha yerga joylab boradi fotograf sifatida. Men masalan Madina Nurman suratga olgan juda ko'p fotosuratlarni maza qilib tomosha qilganman. Kadrni qayerda qanday olishni biladigan didli ayol fotograflarimizdan biri, mashhur fotograflarimizdan biri. Adashmasam o'zining yo'nalishi bo'yicha qaysidir bir yili oltin qalam mukofotini ham qo'lga kiritgandi shekilli. Agar yanglishayotgan bo'lsam uzr, lekin aniq bilaman, mukofotlanganlar qatorida bo'lgan. Demak, dasturni poyoniga yetkazamiz. Birozdan so'ng bizda jarayon dasturi. Ekspertimiz yo'ldalar nasib etsa yetib kelishlari bilan efirimizni o'tkazamiz va ularga bir qator beriladigan savollarimiz bor. Demak, ha mana yozishyapti, haqiqatan tavallud ayyomi ekanda. Madina Nurmanni Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan muborakbod etamiz. Birozdan so'ng jarayon, uzoqqa ketib qolmang.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev elektr energetikasini rivojlantirish istiqbollari va yoqilg'i energetika tarmog'idagi loyihalarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga oid taqdimot bilan tanishdi. Energetika tizimi iqtisodiy o'sish, investitsiya faolligi va aholi farovonligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sohaga xususiy sektor va xorijiy investorlar keng jalb qilinib, yangi generatsiya quvvatlarini barpo etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va tarmoqlarni modernizatsiya qilish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirildi. Bu boradagi islohotlar natijasida quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 6.3 gigavatdan oshdi. Gidroelektr stansiyalari soni 100 tadan ortib, ularning umumiy quvvati 2.5 gigavatga yaqinlashdi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari kengayishi hisobiga har yili katta miqdorda tabiiy gaz tejalmoqda. 2030 yilga borib mamlakat iqtisodiyoti hajmini 300 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Aholi soni esa 41 milliondan ortishi kutilmoqda. Rejaga ko'ra 2030 yilga borib mamlakatdagi generatsiya quvvatlari 46.1 gigavatga yetkazilib, yiliga qariyb 129 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. 2035 yilda esa quvvatlarni 57.2 gigavatga, yillik generatsiyani 154.7 milliard kilovatt-soatga yetkazish ko'zda tutilgan. Taqdimotda elektr energiyasi iste'molining turli o'sish ssenariylari ham ko'rib chiqildi. Vazirlar Mahkamasining 16 sentyabrdagi qarori bilan Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligi obyektlari xavfsizligi va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi xodimlarining body kameralardan foydalanish tartibi belgilandi. Yangi tartibga ko'ra body kamera xodimning xizmat vazifalarini bajarish vaqtida amalga oshirayotgan harakatlarini audio va video shaklda qayd etadi. Qurilma ish vaqtining boshlanishidan yakunigacha yoqilgan holatda bo'lish kerak. Xodim body kamerani o'chirib tashlashi, yozuvlarni o'chirishi yoki audio video materiali materiallarni tahrirlashi taqiqlanadi. Qayd etilgan materiallar suv nazorat.uz elektron axborot tizimi orqali hisobga olinadi va saqlanadi. Ular 6 oy davomida saqlanib, muddat o'tgach avtomatik ravishda o'chiriladi. Sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning so'roviga ko'ra, tegishli yozuvlar inspeksiya tomonidan taqdim etilishi mumkin. Qarorda shuningdek, inspeksiyaga 20 dona uchuvchisiz uchadigan apparatni xarid qilish, olib kirish, saqlash va foydalanishga ruxsat berilgani belgilangan. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'onaga yuqorilab, dunyoning 1000 ta eng yirik shahri orasida 343-chi o'rinni egalladi. Iqtisodiy toifada O'zbekiston poytaxti yana sezilarli sakrashni amalga oshirdi. Bir yil ichida 558 o'rindan 188 o'ringa ko'tarildi. Reytingdagi eng muhim jihat Toshkent inson kapitali bo'yicha dunyoda 108 o'rinni egalladi. 2024 yilda shahar 136 o'rinda, 2025 yilda esa 123 o'rinda edi. Reytingning ketma-ket uch nashrda odamlarning bilimi, ko'nikmasi va kasbiy salohiyatini aks ettiruvchi yo'nalishda barqaror o'sish qayd etildi. Boston Consulting Group kompaniyasi 2025 yilda o'tkazgan va 2026 yil 21 mayda e'lon qilgan Build to Change: How Cities Compete for the Future tadqiqotida Toshkent dunyoning 80 ta shahri orasida o'zgarish tezligi bo'yicha faqatgina Shenzhen va Ar-Riyoddan keyin 3-chi o'rinni egalladi. Shu bilan birga iqtisodiy faollikdagi o'zgarishlar tezligi bo'yicha poytaxt 1-chi o'rinni egalladi. BCG nafaqat shaharning hozirgi holatini, balki uning qanchalik tez rivojlanayotganini, moslashayotganini va aholi uchun sharoitlarni yaxshilayotganini baholaydi. Tadqiqot 200 dan ortiq ko'rsatkichlarni qamrab oladi va dunyo shaharlarining 24 ming nafar aholisi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini hisobga oladi. Raqamlar ortida har kuni poytaxt kelajagini yaratayotgan insonlar turibdi. O'qituvchilar va shifokorlar, muhandislar va tadbirkorlar, shahar xizmatlari mutaxassislari, talabalar va yosh mutaxassislar. Toshkent ularning bilimi, tashabbuslari va mehnati evaziga kuchliroq bo'lib bormoqda. Aynan shuning uchun ham inson shaharni rivojlantirishga oid qarorlar markazda qolmoqda, deb yozadi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja, issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol U23 terma jamoasi Osiyo o'yinlari chorak finalida Saudiya Arabistoni bilan to'qnash keladi. D guruhidan o'rin olgan Koreya Respublikasi va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi uchrashuv yakuniga yetdi. Unda koreyslar 2-0 hisobda g'alaba qozonib, guruh peshqadamiga aylanishdi. Vakillarimiz yarim final yo'llanmasi uchun Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadigan bo'ldi. Uchrashuv 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da Mizuho stadionida start oladi. Sun'iy intellektga asoslangan UFC meta reytingini yangiladi. Xabaringiz bor, liganing yarim og'ir vazn toifasida o'zbekistonlik tajribali aralash yakkakurash ustasi Bogdan Guzkov ham faoliyat olib boradi. U so'nggi jangda rossiyalik Magomed Ankalayevga mag'lub bo'lgandan keyin reytingda 10-chi o'rindan 11-chi o'ringa tushgan edi. Oxirgi yangilanishga ko'ra Bogdan yana bir pozitsiya yo'qotdi va endi reytingda 12-chi o'rinda bormoqda. Avvalroq Guzkov UFC dagi keyingi jangini dekabr oyida o'tkazishi mumkinligiga shama qilgandi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soat avvalida, demak, efirda Jarayon dasturi Oriya Dono radiosida va bugungi dasturimizda turizm mavzusi haqida gaplashamiz. Turizm daromad manbai sifatida yoxud ichki turizm rivoji hududlarga nima beradi degan savolni o'rtaga tashab, mana shu mavzu atrofida aylanamiz. Mehmonimiz Turizm qo'mitasi boshqarma boshlig'i Abror Xo'ja Munavvarov. Aka, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimdan xursandman, aka. Birinchi savolim, bugungi kunda ichki turizm daromad manbai sifatida deganda, birinchi navbatda nimani tushunishimiz kerak va bu tushuncha bizda qanchalik to'g'ri shakllangan? Shu umumiy kontekstdan keyin sal ichkaroq kiramiz.
1: So'nggi yillarda mana xabaringiz bor, turizm sohasi davlatimizning rahbarining siyosiy irodalari asosida mamlakatimizda strategik iqtisodiyotimizning strategik bir yo'nalishlardan biri sifatida belgilanib berildi. Oxirgi yillarda mana ko'rishimiz mumkin 2018-17 yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan o'sha kelgan xorijiy sayyohlar ko'rsatkichi bizda 2,100,000 ni tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 11 mana o'tgan 25 yil yakuni bo'yicha 11,8 million ziyoddan xorijiy sayyohlar O'zbekistonga tashrifi amalga oshirildi. Bu nimadan dalolat beradi? Birinchi navbatda respublikamiz hududlarida mana shu kelayotgan sayyohlar uchun xalqaro jahon standartlariga mos xizmatlarni yaratish, joylashtirish vositalari, mehmonxona, restoran, hunarmandchilik o'sha yo'nalishlarni rivojlantirish, undan tashqari festivallar, tadbirlar o'tkazish, buni barchasi bizani o'sha respublikamizning hududlarida amalga oshirilmoqda. Biz oxirgi yillarda ko'rgan bo'lsak, o'sha nima deydi, kelayotgan sayyoh klassik yo'nalish bo'yicha tashrif buyurgan bo'lsa, bu Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz yo'nalishi bo'lsa, hozirgi kunda mana O'zbekistonda o'sha turizm yo'nalishlari ham diversifikatsiyalandi.
0: Ya'ni
1: asosiy urg'u mana shu yangi turizm markazlarini ochishga, yangi turistik o'sha rekreatsion zonalar tashkil etish asosida hududlarni rivojlantirishga qaratilgan. Bunda mana hozirgi kunda hududlarimizda xabaringiz bor, mana Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida Meraki turizm markazi tashkil etildi. Xorazm viloyatining o'sha Xiva shahrida Arda Xiva turizm majmuasi, undan tashqari mana Farg'ona viloyatida Burxoniddin Marg'inoniy turizm markazi. Undan tashqari mana ko'rishimiz mumkin hududlarda tashkil etish rejalashtirilayotgan hamda barpo etilayotgan turizm markazlarimiz bor. Bu Xorazm o'sha viloyatida Qalajiq qala turizm markazi bor. Bog'ot tumanida, Qoraqalpog'iston Respublikasida Taxtako'pir tumani, Ellikqal'a tumanlarida Aqchako'l va Qaratering ko'li bo'yidagi turizm markazlari, undan tashqari Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarimizda yana qo'shimcha turizm markazlari, bu mana Qamashi tumanida Qamashi turizm markazi, undan tashqari mana Surxondaryo viloyatida ham Sangardak turizm markazi tashkil etilmoqda. Bu nima beradi bizga? Bu ertaga turizm oqimlarini o'sha aytaylik respublika hududlariga tarqalishi va bu asnoda hududlarimizda yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadini oshirish, aholini kambag'allikdan chiqarish va shu asnoda aholini turizm sohasiga jalb qilish asosida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish va o'sha aytiladi mana bir turizm sohasida tashkil etilgan bir dona misol uchun ish o'rni yana qo'shimcha yondosh sohalarda 5 ta yana qo'shimcha ish o'rni yaratadi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu albatta misol uchun har birta kelayotgan sayyoh o'sha yerda joylashadi. U mehmonxonada yashashi kerak. Misol uchun ovqatlanish xarajatlari, undan tashqari hududlarni aylanish, gid ekskursiya, tur kompaniyasi o'sha xizmatlaridan foydalanish, undan tashqari transport xarajatlari bor va boshqa xarajatlar bor. Bu barchasi o'sha hududlarimizdagi aholini ish bilan ta'minlash va o'sha aytaylik daromad manbaylarini shakllantirishga amaliy yordam ko'rsatadi.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga

0: 123 12 28 91 978 12 78 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Aka, O'zbekistonga tashrif buyurayotgan sayyohlarni o'rganish jarayonida biz ularni umumiy o'rtacha yoshini qanday olyapmiz? Ya'ni men ko'raman videolarda, agar gapim noto'g'ri bo'lsa bemalol to'g'rilasiz, aybimni tan olaman. Ko'pincha yoshi katta odamlar bizga sayyohlik uchun kelishadi, turist bo'lib.
4: Darhaqiqat, mana bilasiz, O'zbekiston mana misol uchun aytiladi, mana ko'p dunyo davlatlari ham mana misol uchun tan olgan. Bugungi kunda O'zbekiston turizm salohiyati yuqori davlatlar ro'yxatida turibdi. Biz dunyo bo'yicha mana top 10 ta turizm sohasi eng tez rivojlanayotgan davlatlar ro'yxatiga kiramiz. Albatta, so'nggi yillarda biz o'sha kuzatishimiz mumkin ediki, O'zbekistonda O'zbekistonga tashrif buyurayotgan aksariyat sayyohlarni yoshi ulug' insonlar. Nafaqadagilar, misol uchun, misol hayotida, misol ko'p misol hayotini yashab bo'lgan insonlar deymiz, bu nafaqadagi o'zini misol uchun o'zi anaqa yosh ulug' insonlar. Bu hech qanday bir ayb emas yoki misol uchun hech qanday bir muammo deb ko'rilmaydi.
3: Albatta.
4: Sababi bu nimadan dalolat beradi? Albatta, O'zbekiston tarixi juda boy davlat. Bizda hududlarimizda misol madaniy meros obyektlarimiz nihoyatda ko'p. Bugungi kunda 8 mingdan ziyod madaniy meros obyektlarimiz bor respublika hududlarida. Albatta, tarixni o'rganuvchan, izlanuvchan insonlar, yosh ulug' insonlar, nafaqadagilar misol uchun ular qiziqadi ko'proq. Ular o'sha tarixiy turizmga qiziqadi. Tarixiy turizmga kelayotgan sayyohlarning kontingenti bor. Albatta, bu yo'nalish so'nggi yillarda O'zbekistonda mana bu davlatimiz rahbarining 232 sonli qarorlariga muvofiq turizm sohasini diversifikatsiyalash belgilandi va bu asnoda o'sha turizm sohasini turizmga kelayotgan, masalan, O'zbekistonga sayohatga kelayotgan sayyohlarni yoshartirish maqsadida turizm alohida turlari ham rivojlantirildi. Bu yerda asosiy urg'u mana aytaylik, ekoturizm, agroturizm, hududlarimizda o'sha nima deydi, priklyuchenskiy deydi, sayohat turizmi deymiz. Undan tashqari mana turizm yana boshqa turlar bor. Speleologik turizm deymiz. Speleologik bu g'orlarni, misol uchun, g'orlarga sayohat qilish, ko'p misol sayyohlar bor, chuqur-chuqur g'orlar bo'ladi, o'sha yerga sayohat qiladi. Sport turizmi juda ham muhim. Mana O'zbekistonda sport turizmi ham oxirgi yillarda rivojlanib kelmoqda. Bizi sportchilarimiz mana chet el davlatlarida juda katta yutuqlarga erishmoqda va shu asnoda xorijiy davlatlardan ham sportchilar kelib, O'zbekistonda tarbiyalanish istagida bo'lgan sportchilar ham juda ham ko'p kelmoqda oxirgi yillarda. Uni ham ko'rmoqmiz. Undan tashqari aytaylik, mana hududlarimizda festivallar, tadbirlar juda ko'p, juda chiroyli o'sha nima deydi, tadbirlar o'tkazilmoqda. Bu ham misol uchun mana Qoraqalpog'istonda aytaylik, stixiya festivali, o'sha elektron muzika deymiz, o'sha elektron o'sha muzika festivaliga misol uchun Markaziy Osiyo va jahondan juda ham ko'plab yoshlar tashrif buyurishadi. Xuddi shu asnodagi mana festivallarimiz bor hududlarimizda, mana Qovun sayli yoki Buxorodagi ziravorlar festivali. Bu festivallarga ham juda ham ko'plab sayyohlar tashrif buyuryapti va bu orqali so'nggi yillarda O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarni o'sha yoshini yoshartirishga erishildi.
3: Piva festivalichi.
4: Albatta, bu festival ham mana piva festivali yoki misol uchun shunga o'xshash festivallar ham tashkil qilinmoqda. Bu ham bir aytaylik, mana piva festivali andozasi Oktoberfestdan olingan. Mana hozir yaqinda mana Oktoberfest boshlandi Yevropada va bu shunga o'xshash festivallar bizda ham bo'lmoqda. Marhamat, misol O'zbekiston ko'p millatli davlat. O'zbekistonda yashovchi fuqarolarimiz, buni ham esdan chiqarishimiz kerak emas. O'tgan mana bu hozirgi kunda ko'rishimiz mumkin, O'zbekistonda ichki sayyohlar soni ham oshdi. 23 milliondan oshib ketdi ichki sayohatlar. Bu degani bizni mahalliy aholi ham ko'proq sayohat qilishga o'tdi. Bu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, mahalliy aholi uchun ham qiziqarli festivallar tashkil qilishimiz kerak. Va bu jihatda mana aytaylik, o'sha piva festivali yoki misol uchun boshqa festivallar, 120 dan oshiq festivallarimiz bor. Bularni barchasi o'sha aytaylik, sayyohlarga va mahalliy va xorijiy sayyohlarga qiziqarli bo'lishi nuqtai nazaridan, ularni jalb qilish nuqtai nazaridan, ularni hordiqlarini chiqarish nuqtai nazaridan tashkil etilib qilinmoqda.
3: Shu festivallarni tanlayotgan vaqtda deylik, baribir jamiyatda yashaydigan asosiy qatlamni, qadriyatini hisobga olib tanlasa bo'lmaydimi aka? So'ragan ayb yo'q, bilmaganim uchun so'rayman.
4: Endi masalan uchun biz dunyoviy davlatmiz.
3: To'g'ri.
4: Biz dunyoviy davlatmiz, agar o'sha dunyoviy davlatda albatta dunyoviy tamoyillardan kelib chiqqan holda festivallar tashkil qilinadi va bundan biz hech qayerga keta olmaymiz. O'zbekiston aytib o'tganimdek ko'p millatli davlat. Bu yerda nafaqat o'zbekistonliklar deymiz, bu yerda millatlarga qaraydigan juda ham ko'p millatlarimiz bor. Shu nuqtai nazardan har xil festivallar, har xil aytaylik, har bitta festivalning o'zini kontingenti, o'zini odamlari bor deymiz. O'sha o'zini shinavandalari deymiz, o'shalarga masalan mos keladi.
3: Aha. Mana qarang, shu bilmaganim uchun so'rayman yana. Bu qanaqadir provokatsiya yoki bir norozilik emas. Masalan, shu pivo festivali Banokati ko'chasida bo'lib o'tdi. Men o'qigan manbalarga ko'ra. Lokatsiyasi sal boshqacharoq. Mayli, u o'tkazilar ekan. Mayli, xo'p, o'sha deylik, boshqa millat vakillari ko'proq faol bo'lar ekan. Shunaqa deb qaraylik, siz aytayotgan pozitsiya bo'yicha qaraganimizda. Masalan, Banokati biz qadriyatimizni juda ham bir muqaddas shaxslardan bittasi bo'lganda, Amir Temurni e'tiqod bo'yicha qarashlarini shakllantirib turgan, Amir Temurga maslahat berib turgan odam bo'lganda va uni hurmatiga bag'ishlangan ko'chada yoshlar pivo ichishi. Shaxsan men uchun festival nuqtai nazaridan ham, boshqa nuqtai nazaridan ham sal kulguli. U shaxsga nisbatan unda nimaga u lokatsiyani tanladik? Ikkalasi bir-biriga bog'liq emasdek ko'rinishi mumkin siz pozitsiyangizdan. Lekin bir boshqa bir joyda odamlarga xalaqit bermaydigan joyda qilsangiz bo'lmaydimi shunaqa festivallarni aka?
4: Endi bitta narsa, buni misol uchun qayerda tashkil etish yoki qayerda tashkil etmaslik, lokatsiya nuqtai nazaridan agar misol uchun takliflar bo'ladigan bo'lsa, uni Toshkent shahar hokimligiga yuborsa bo'ladi.
3: Ular ko'rib chiqadi bu masalani.
4: Albatta, misol bizga misol mavzuni beradigan bo'lsa, lokatsiya nuqtai nazaridan o'sha tegishli hokimiyatlar, Mirobod tumani misol uchun hokimligi aytaylik ko'rib chiqishi mumkin bu masalalarni. Lekin bitta narsa, endi ko'chani nomi berilgan deyapsiz o'sha buyuk shaxsga. Lekin u yerda hech qanday ziyoratgoh yo'q. U yerda misol uchun madaniy meros obyektimiz yoki bir o'sha aytayotgan misol shaxsni o'sha nima deydi dafn etilgan joy mavjud emas. Bu nuqtai nazaridan bizada misol uchun u yerda bir qandaydir cheklov yo'q. Agar misol albatta biz misol uchun pivo festivali tashkil etiladigan bo'lsa, uni Imom al-Buxoriy yoki misol uchun Bahouddin Naqshbandiy yoki Samarqanddagi ziyoratgohlarimiz oldida qilmaymiz albatta.
3: To'g'ri.
4: Unda u mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Toshkent shahri bilasiz dunyoviy davlat va bu yerda misol uchun markaziy ko'chalarda nafaqat bu insonni nomi berilgan ko'chalar bor. Undan ham misol uchun buyukroq insonlarning nomi berilgan ko'chalar bor. Shu nuqtai nazaridan bu ko'chani nomiga bog'liq emas. U to'g'risi mana bu lokatsiyaga, to'g'ri, qulaylik nuqtai nazaridan ko'chada o'sha tegishli jahon standartlariga mos turizm infratuzilmasi barpo etilgani nuqtai nazaridan, u yerda misol biron bir odamimiz xorijiy yoki mahalliy sayyohni chaqirganimizda aytaylik sharmanda bo'lib qolmaslik holati nuqtai nazaridan sharoitlar bo'lish kerak tegishli. O'sha aytaylik infratuzilma talab darajasida bo'lish kerak.
3: O'sha yerda bo'lgani uchun qilindi.
4: Shu nuqtai nazaridan birinchi infratuzilma tashkil qilinganligi uchun o'sha yerda bo'ldi. Lekin bu degani faqat o'sha yerda bo'ladi degani emas. Albatta, mana Toshkent shahri so'nggi yillarda juda ham ko'plab 20 dan ziyod turizm ko'chalari tashkil etilmoqda va ko'chalarda sharoitlar yaxshilanmoqda. Ko'chalarimizda mana zamonaviy jahon standartlariga mos sayilgohlar, o'sha parklar, o'sha aytaylik xiyobonlar tashkil etilmoqda va bu nuqtai nazardan marhamat, misol uchun markaziy ko'chalari birontasini boshqa ko'chani ham tanlash to'g'ri bo'ladi va buni tanlasa bo'ladi.
3: Aka, keyingi savolim Sahara haqida. Masalan, biz cho'llari bor bo'lgan davlatmiz. Turizmda cho'l ham qanaqadir katta resurs sifatida qaraladi. Masalan, arab diyorlariga qarasak, ular hozir biz gaplashgan festivallardan battar ham bo'ladi ularda. Ya'ni va ular cho'lni ham biznes darajasiga olib chiqa olgan. O'sha cho'lni ham o'zini biznesi bor, maxsus o'sha transport vositalari bilan harakatlanadi, kimlardir fotosessiya qiladi yoki yana qanaqadir harakatlarni amalga oshiradi. Bizda shu bo'yicha qanaqadir yangilik bormi yoki bor bo'lsa nimalar bor va xalq buni bilmaydi. Ya'ni biz cho'llarimizni qanchalik turistlar, sayyohlar uchun yaxshi monetizatsiya qila olganmiz turizm nuqtai nazaridan.
4: Dar haqiqat O'zbekistonda o'sha cho'l hududlarimiz mavjud. Bu asosan Navoiy, mana Xorazm, Qoraqalpog'iston, Jizzax, Buxoro, Samarqand viloyatlarimizda mavjud. Bu masalada, bu yo'nalishda bugungi kunda mana davlatimiz rahbarining 104-chi qarorlariga asosan respublikamizda 36 tuman shaharlar turizm salohiyati yuqori hududlar etib belgilangan. Buni ichida 18-tasi cho'l hududiga to'g'ri keladi va bu cho'l hududlarida bugungi kunda turizm qo'mitasi va qurilish vazirligi viloyat hokimliklari bilan birgalikda hududlarni rivojlantirish bo'yicha kompleks master rejalar ishlab chiqilgan. Master reja asosida bosh reja va keyin batafsil rejalashtirish loyihalari ishlab chiqiladi va bu asnoda hududlarimizda zamonaviy jahon o'sha standartlariga mos turizm infratuzilmalari tashkil etiladi. Bitta misol Jizzax viloyatini mana Arnasoy tumani, Forish Arnasoy tumanlarida joylashgan Arnasoy resort plyaj turizm zonasi tashkil etildi. Xuddi shunday mana Aydarko'l bo'yida, sohilda, cho'lda o'sha turistik zona tashkil etildi va bu yerda o'sha aytaylik cho'l xizmatlari ham mavjud. U yerda misol nimasi bilan mashhur balneologik davolanish, to есть o'sha loylar, mineral suvlar va shifobaxsh o'sha qumlar bor. O'sha qumlar bor. O'sha yerda sihatgoh ham tashkil qilingan. Mana shunda

0: Undan tashqari ana safari xizmatlari deymiz. Undan tashqari o'sha mashinalarda ekstremalni vojdeniye deymiz. O'shunaqa xizmatlar tashkil qilingan va bu juda ham misol uchun sayyohlarni juda o'ziga jalb qiladi. Bu juda zo'r narsa. Undan tashqari bilasiz, mana Navoiy viloyatida Konimex tumanimiz bor va Konimex tumanida har yili mana Birlashgan Arab Amirliklari shahzodasi Valiahd shahzoda tashrifi buyuriladi va lochinlarga o'sha yerda ov qilishadi misol uchun. Ularni ham tashrifi davomida juda ham ko'p xizmatlar, safari, o'sha tuyalar olib kelinadi, o'sha hududlarga chiqiladi, aylanilinadi. Va bu yo'nalishdagi xizmatlar sekin-sekin rivojlanib kelmoqda O'zbekistonda.
1: Oriya Dono radiosi jarayon dasturini tinglayapsiz va biz bugun turizm haqida gaplashamiz. Keyingi yarim soatlikda yana ozgina savol-javob va undan keyin ichki turizm haqida ham menda ko'p savollar bor. Ya'ni aka, bizning vatandoshlarimiz viloyatga qayerga sayyohlik faoliyatini amalga oshirish haqida menda yetarlicha savollar bor. Ular haqida ham savollarimizni beramiz. Hozir bizda bir daqiqa. Kimda kim ushbu dasturni yarmidan eshitib qolgan bo'lsa, to'liq tinglashni, tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanaliga kirib izlaysiz. U yerda jarayon dasturi deb jonli efir live namoyish etilyapti. Bir daqiqa o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash rasamat.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy adil sudlovni yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq muammolar yuzasidan Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborildi. Fransiya O'zbekistonga sayyohlar oqimi bo'yicha Yevropaning top 5 mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Xo'p, davom etamiz. Oriya Donoda jarayon va mavzumiz turizm. Aka, islom turizmi bo'yicha bizda nima yangiliklar bor? Masalan, dunyoning to'rtdan biri islomga e'tiqod qiladi va bu katta bozor. Har to'rtinchi odam bizga turist bo'lib kelishga qanaqadir sabab bo'lish kerak turizm nuqtai nazaridan. Nimalar qilyapmiz?
0: Dar haqiqat, mana so'nggi yillarda turizm alohida turist sifatida hisoblanib kelayotgan ziyorat turizmiga ham juda katta e'tibor berilmoqda. Ziyorat turizm yo'nalishida bugungi kunda juda ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bunda asosiy urg'u hududlarimizdagi ziyoratgohlarimiz, buyuk allomalar, buyuk vatandoshlarimizni o'sha nima deydi, o'sha qarorgohlari deymiz, o'sha joylarini deydi obod qilish, undan tashqari ularni tiklash, restavratsiyalash, ularni o'sha xalqaro jahon standartlariga moslashtirish nuqtai nazaridan juda ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. Jumladan mana aytib o'tishimiz kerakki, mana islom Malayziyani mana islomshunos olimi bor, Zakir Naik degan. Bu inson bugungi kunda mana islom diniga o'sha rivojiga hissa qo'shgan 40 ta oltin sheyxlarni ro'yxatini tuzdi va buni xaritada ko'rsatib berdi. Shulardan 12 tasi O'zbekistonda. Bu bizada mana Buxoro viloyatida 7 bir ziyoratgohi, Samarqand viloyatida Xo'ja Ahror Valiy ziyoratgohi, undan tashqari Surxondaryoda 2 ta va Qashqadaryoda 2 ta ziyoratgohlar mana shu ro'yxatga kiritilgan. Mazkur ziyoratgohlarning barchasida restavratsiyalash ishi, tegishli sharoitlar yaratish, parkovka, hojatxona, atrofida o'sha aytaylik tegishli sayyohlarga kerak bo'ladigan infratuzilmalar hammasi barchasi tashkil etildi. Albatta bittasida qolgan, hozir mana Darvesh Muhammad Xo'ja ziyoratgohimiz bor Kitob tumanida, Qashqadaryo viloyatida. Mana shu hududdagi mana shu oxirgi ziyoratgohga bu yil mana Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan birgalikda tegishli mablag'lar yo'naltirdi. Bu yo'l infratuzilmasini yaxshilashga, o'sha nima deydi, ko'cha chiroqlarini o'rnatish, irrigatsiya tizimlarini, avtoturargoh tashkil qilish, atrofida o'sha mehmonxona, milliy taomlar, undan tashqari mana hojatxonalar barpo etish bo'yicha tegishli loyihalar tasdiqlandi va bugungi kunda ishlar boshlandi. Bu yo'nalishda ishlar ketyapti. Albatta, yana aytishimiz kerak, o'tgan yili O'zbekistonda yirik dünyaya mashhur bo'ladigan, dünyaya judayam

0: mali da islom dinida juda ham bir strategik yo'nalishga ega bo'lgan, o'zini ahamiyatiga ega bo'lgan ikkita obyekt ishga tushdi. Birinchisi bu bizada Imom al-Buxoriy majmuasini rekonstruksiyasi, restavratsiyasi yakunlandi. Bu ama bu loyiha o'sha amalga oshirilgach, mana xabaringiz bor, o'sha aytaylik yilda 4 fasl ziyoratchilari qabul qilish imkoniyati mavjud bo'lgan turistik markaz yaratildi. O'sha Imom al-Buxoriy ziyoratgohini oldida mehmonxonalar barpo etildi. Bu mehmonxonalarga hozirgi kunda Turkiya, Singapur, Malayziya, Indoneziya, o'sha musulmon davlatlaridagi mehmonxona brendlari jalb qilinmoqda. O'shalar boshqaruvga berilmoqda. Undan tashqari Toshkent shahrida o'sha Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan va islom dunyosidagi eng o'sha markazlarning eng yirigi bo'lgan Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Buni natijasida sayyohlar oqimi yanada ko'paydi. Mana shu ikkita obyekt bugungi kunda как nima deydi magnit deymiz. Mana shu ichki va tashqi xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Va biz bundan juda ham xursandmiz. Albatta buni tashkil etilishi natijasida mana xabaringiz bor, eski shahar hududida barpo etildi Islom sivilizatsiyasi markazi va buni natijasida atrofdagi xonadonlar mana shu turizm sohasiga birdaniga ixtisoslashdi. Har bitta xonadonda bugungi kunda yo aytaylik oilaviy mehmon uyi yoki bir savdo do'koni yoki bir nima deydi ovqatlanish xizmati har xil xizmatlar tashkil etilib ketdi. Buni natijasida mana shu mahalliy aholini daromadlarini shakllantirish, ularni misol uchun aytaylik ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash. Chunki mahallada aytaylik ishsiz ayollar, temir daftarga kiritilgan ayollar, undan tashqari kam ta'minlanganlar, mana shular hammasi mana shu loyihalarga jalb qilinib kelmoqda. Sababiki bunda asosiy urg'u mana shu o'sha aytaylik kam ta'minlangan aholi qatlamini daromad bilan ta'minlash va ularni oyoqqa qo'yish.
1: Endi aka mana biz oxirgi yillarda Turkiy davlatlar bilan integratsiya qilishga harakat qilyapmiz. Mana yaqinda ham Qozog'istondagi uchrashuvda Qozog'istonda Turkiyada Qozog'istonda Turkiy sivilizatsiya markazi ishga tushishi e'lon qilindi. Bizda Turkiy dunyoni jalb qilish uchun nima bor turistik nuqtai nazardan?
0: Bizda dar haqiqat mana Turkiy millatlar yo'nalishi bo'yicha o'sha Turksoy deymiz. Turksoy tashkilotiga biz a'zomiz, a'zoligimiz. Mana hurmatli davlat rahbarimiz o'sha bu yo'nalishda o'zlarini vazifalarini belgilab bergandan keyin juda ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. So'nggi yillarda mana shu a'zolik davrida juda ham ko'plab yo'nalishlarda hamkorliklar yo'lga qo'yildi. Turkiy millatlar, Turkiy davlatlar o'rtasida o'sha birinchi navbatda viza liberallashtirish tizimi amalga oshirildi. Xabaringiz bor, mana Turkiya davlati ham O'zbekiston fuqarolariga 3 oygacha o'sha soddalashtirilgan vizasiz rejimi joriy qilgan. Undan tashqari mana O'zbekiston ham bu yo'nalishlarda joriy qilindi. O'sha Turkiy millatlar yo'nalishi bo'yicha bizda hamkorliklar kengaytirilishi, mana bu Ozarbayjon, Turkiya, mana aytaylik Qozog'iston, Qirg'iziston, mana Bashkiriya deymiz, Turkmaniston, Tatariston hududlaridagi mana davlatlar o'rtasida hamkorliklar kengaytirilib, ularga berilayotgan imtiyozlar, qo'shimcha imtiyozlar taqdim qilindi. Undan tashqari sayyohlar oqimini jalb qilish bo'yicha alohida chora-tadbirlar dasturlari tasdiqlandi. Va bundan tashqari yana aytish kerakki, bulardan kelayotgan sayyohlar uchun qulaylik yaratish nuqtai nazaridan o'sha bir necha imkoniyatlar yaratildi. Bu deganda misol uchun o'sha soddalashtirilgan viza tartiblari joriy qilinishi bu juda ham katta yo'nalish bo'ldi.
1: Aha, ichki turizm haqida ham fikrlaringiz bilmoqchiman. Vatandoshlarimiz qanchalik ichki turizmga hissa qo'shyapti?
0: Juda katta hissa qo'shyapti. Sababiki mana birgina O'zbekiston bo'ylab sayohat qil davlat dasturi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, oldinlari mahalliy aholimiz unaqa ko'p sayohat qilishmasdi. Misol uchun aytaylik, biz bilardik, mana men o'zimni tajribamdan kelib chiqib, mana Toshkent viloyatida turizm boshqarmasida ishlagan davrlarimda ko'rardim, ko'plab onaxonlar, otaxonlar Samarqand, Buxoroga bormagan. Butun umr O'zbekistonda yashab, o'zimizni mana shu dunyodan aytaylik ana Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliyadan kelib odamlar kelib ko'rib ketyapti mana shu joylarni. Lekin o'zimizni vatandoshlar mana shu joylarga sayohatga chiqishmagan. Bu juda ham ayanchli holat. bu juda ham ayanchli holat deb bilamiz va bu yo'nalishda mana o'sha nafaqadagi fuqarolarimizni O'zbekiston bo'lib sayohat qil davlat dasturi bo'yicha o'sha hokimiyatlar orqali tizimli ravishda sayohatlar tashkil etildi
1: va hozir ham bormi bu dastur?
0: Bor. Biz mana o'sha paytda men o'zim esimda mana shu 60 ta yoshi ulug' insonlarimizni onaxonlar, otaxonlarni olib mana Samarqand, Buxoro yo'nalishi bo'yicha sayohatga olib borib kelganman. O'sha paytlari ishlagan davrlarimda mana shu ishlarni qilganmiz va bu asnoda mana ko'plab bizani o'sha yoshi ulug' insonlar mana shu bizani ziyoratgohlar, madaniy meros obyektlarini borib ko'rishgan. Va so'nggi yillarda bu yo'nalishdagi ishlar juda ham jadallashdi. Xabaringiz bor, mana O'zbekistonda ichki sayohatlar soni 23 milliondan oshib ketdi va bu yo'nalishda mana birinchi bizaga to'siq bo'layotgan masala bu transport logistika infratuzilmasini rivojlanmaganligi edi. Lekin bugungi kunda mana biza ko'ryapmiz, o'sha transport logistika infratuzilmasi ham sekin-sekin astalik bilan rivojlanib kelmoqda. Mana hozirgi kunda Afrosiyob tez yurar poyezdi mana Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha ochilgan bo'lsa, hozir mana o'sha Buxoro, mana u tez yurar Jaloliddin Manguberdi tez yurar poyezdi Xivagacha mana misol joriy qilindi. Undan tashqari mana ko'rishimiz mumkin bu tez yurar poyezd keyingi yildan davlatimiz rahbari e'lon qildi, Nukusgacha ham boradi. Undan keyin balki mana Mo'ynoqqacha ham bora ko'ramiz. Lekin yana aytib o'tish kerakki, mana hududlarimizda o'sha temir yo'l tizimlarini elektrifikatsiyalash tizimining asosida mana hozir yaqinda xabaringiz bor, Parkentga tez yurar poyezd ochildi. Undan tashqari Bo'stonliqqa ochilgan va bu yo'nalishda mana hozir yana tez yurar poyezd vodiyga joriy qilindi va bu yo'nalishlardagi ishlarimiz tizimli davom etadi. Mana o'sha aytilgan Arnasoy plyaj turizm zonasiga ham temir yo'l tortilmoqda bugungi kunda. Bu juda ham nima deydi, quvonarli holat. Sababi temir yo'l tizimlari rivojlansa, mana shu mahalliy aholi uchun arzon transport tizimi sifatida foydalanish imkoniyati yaratiladi. Sababi xabaringiz bor, mana yo'llarimizda tirbandliklar juda ham ko'paygan so'nggi yillarda. Shu nuqtai nazarda mana Toshkent Samarqand pullik avtomobil yo'li qurilishi boshlandi, xabaringiz bor. Undan tashqari mana Urganch Xiva yo'nalishi bo'yicha pullik avtomobil yo'li ishga tushirildi, foydalanishga topshirildi. Bunday tizimlar mana Toshkent Andijon, Toshkent Bo'stonliq yo'nalishlarida ham pulli avtomobil yo'llari joriy qilinadi kelajakda va bu juda ham yaxshi xabar. Sababi bizada transport logistika infratuzilmalari rivojlanishi asosida sayohatlar qiymati arzonlashadi.
1: Ya'ni borish qiyin, qimmat degan tushunchalar yo'q bo'ladi.
0: Tushunchalar yo'q bo'ladi va bu qulaylik bo'ladi.
1: Xo'p, hozir masalan O'zbekiston vatandoshligiga ega bo'lgan insonlar eng ko'p qayerlarga borishni xohlardingiz? Mana masalan, odatiy lokatsiyalardan tashqari mana siz O'zbekistonliksiz, Samarqand, Buxorodan tashqari qayer borib ko'rsangiz yaxshi, yangiliklar o'sha yerda yaxshiroq qilinyapti deya olasiz?
0: Mani fikrim, bilasiz, mana O'zbekistonda ochilmagan O'zbekiston nuqtalari juda ko'p. Ya'ni ko'pchilik hali ko'rmagan, lekin bizda bor. Aytaylik, mana Ustyurt platosi ochilmagan O'zbekiston. Aytaylik, mana Mars sayyorasini kimdir misol kosmos bilan qiziqadigan bo'lsa, mana Mars sayyorasini peyzajlari o'sha yerda
1: o'xshaydi.
0: Bor.
1: O'xshaydi.
0: Ko'rsa bo'ladi, misol uchun. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sudochye o'zaramiz bor, xabaringiz bor. Rozovi flamingolarni yurti misol uchun o'sha yerda yashashadi uyi. O'sha rozovi flamingolarni misol uchun ko'pchilik ko'rmagan, lekin O'zbekistonda bor. Pelikanlarimiz bor, albatroslarimiz bor, aytaylik o'zimizning qushlarimiz bor, noyob qushlar. Kimdir o'sha tabiat turizmiga qiziqsa, mana shuni tavsiya qilgan bo'lardik. Undan tashqari aytaylik, hududlarimizda qadimiy qalalar bor. Qadimiy Xorazm shohlar qalalari bor. Mana Ellikqal'a tumani bor bizda,
1: Qoraqalpog'iston
0: Respublikasida. Juda ham ko'p chiroyli qalalarimiz bor. Men shu qalalarni misol uchun sayohat qilib ko'rishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi men o'zim ham har bitta qalani borib ko'rib keldim. Ayniqsa juda qiziqarli bu bizani buyuk allomamiz Abu Rayhon Beruniyni ijod qilib yashagan qalasi. U yerda o'sha qalada qo'y qirilgan qala deyiladi. O'sha qalada Abu Rayhon Beruniy yer dumaloqligini isbotlab bergan. Juda ham qiziqarli joylar bor. Tariximiz juda ham boy va bu nuqtai nazardan yana tavsiya qilgan bo'lardimki, agar misol uchun Buxoro viloyatida aytib o'tganimdek, o'sha Buxoro Oasis va o'sha loyihasini ko'rishni, sababi cho'l o'rtasida tashkil qilingan juda qiziq cho'l turizmi yo'nalishi bo'yicha qiziq loyiha hisoblanadi. Samarqand viloyatida mana so'nggi yillarda ko'rishimiz mumkin, Samarqand juda rivojlandi. Shahar juda turizm nuqtai nazaridan rivojlandi, lekin viloyatda mana Nurobod tumanida aytaylik termal zona bor. Termal zona bu eski o'sha 19 ta termal suv buloqlari bor. o'sha buloqlardan davolanishga sog'lomlashtirish turizmi nuqtai nazaridan Nurobod tumanini tavsiya qilgan bo'lardik va Urgut tumani juda ham chiroyli tog'lari va juda sayohat qilishga juda qulay joy. Undan tashqari yana aytishimiz mumkin vodiy yo'nalishida mana Xonobod, Xo'jaobod tumanlari, Andijon viloyatida Namanganda Kosonsoy, Chortoq, Chuspop, Yangiqo'rg'on tumanlari, Farg'onada Shohimardon, albatta Shohimardonga borish kerak, ko'rish kerak, alpinizm markazi hisoblanadi. Va undan tashqari mana aytib o'tish kerak, Jizzax viloyatida o'sha Arnasoy, Forish tumanlari, Baxmal tumanlari, Baxmal tumani umuman ochilmagan O'zbekiston. Sababi Baxmal tumanida 37 ta turizm markazi, birda tumanda 37 ta turizm markazi tashkil etish salohiyati mavjud tuman hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Biz misol uchun Zominda bitta qilingan bo'lsa, Zomin tumanida bunaqa turizm markazlarining 7 ta qilish imkoni bo'lsa, Baxmalda 37 ta.
1: Shu darajada turf xil va ko'p.
0: Shu darajada turizm markazlari tashkil qilish imkoniyatimiz juda ham boy.
1: Ekstremalga qiziqadiganlarga nimani tavsiya qilasiz?
0: Ekstremallarga marhamat, anaqa Ugam River loyihasida ziplaynlar tashkil qilindi. Mana Zominda bungee jumping tashkil qilindi, zipline, shunga o'xshash loyihalar Parkentda bor, Zominda bor, mana Bo'stonliq tumanida bor, paraplan, mana deltaplan xizmatlari bor. Marhamat, juda ham ekstremal turizm yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonda juda ham yaxshi loyihalar amalga oshirildi bu yerda.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, mana uzoq yillardan buyon turizm sohasida o'zini ma'lum bir tashrif qog'oziga ega bo'lgan hududlarimiz bor. Yangi tashrif qog'ozi bilan chiqayotgan joylarimiz haqida ma'lumot bering. Ya'ni mana shu narsasi bilan zo'r, lekin endi kashf etasizlar.
0: Bu yerda agar bunda bu yo'nalishda qaraydigan bo'lsak, bizada o'sha aytaylik, o'sha yana boy aytilgan ochilmagan O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida mavzum uchun juda bir nima deydi, ilhomlandim mana shu hududdan. Astra turizm yo'nalishi.
1: Qanaqa u?
0: Qamashi tumanida mana Astra turizm markazini tashkil qilsa bo'ladi. U yerda mana siz uchun aytaylik, Langarota ziyoratgohi bor, O'zbekistondagi eng qadimiy masjidlardan bittasi joylashgan va undan tashqari o'sha Maydanak observatoriyasi bor. Maydanak observatoriyasida o'sha P75 o'sha nima deydi, o'sha astronomlar ishlashi uchun sharoitlar yaratilgan, observatoriyalar tashkil qilingan va bu yerda o'sha astroturizm yo'nalishi bo'yicha sayyohlar o'zini kontingenti bor. O'sha aytaylik, kelib o'sha joyda joylashib, ular o'sha yulduzlarni kuzatishadi. O'zlarini mana misol uchun teleskoplari bor, maxsus teleskoplarni joylashtirishadi, ularni kuzatishadi, yulduzlardagi bo'layotgan jarayonlarni kuzatish asosida o'zlarini misol uchun sayohatlarni amalga oshiradi. Lekin unday sayohatlarni amalga oshirish uchun aytaylik, o'sha yorug'lik osmonga chiqmaydigan hududlar bo'ladi. O'zi qorong'u qora tun osmoni degan maxsus o'sha hududlar bo'ladi. Unday hududlarga o'zini UNESCO ga o'xshagan tashkilot ham mavjud. Ularni muhofazaga oladi va u yerda o'sha yorug'lik tepaga ketmasligi va mana shularni tartiblarini saqlash bo'yicha ishlashadi. Mana shu yo'nalish bo'yicha Qamashi tumanida juda ham katta salohiyatimiz mavjud. Bu astroturizm yo'nalishi.
1: Osmonni tiniqroq ko'rasizlar o'sha yerdan.
0: Albatta va balandligi nuqtai nazaridan ko'rinib turadi. Shunday teleskopda qarasiz, masalan, Yupiter sayyorasi qo'lingiz oldida turganday bo'ladi. Mana shunday bir nima deydi, xislatli, bir juda ham chiroyli joy hisoblanadi. Va undan tashqari yana aytishimiz kerakki, hududlarimizda yangi tog' chang'i majmualarini tashkil qilish imkoniyati bo'lgan hududlarimiz bor. Bu o'sha aytaylik, mana Zominda boshlangan va undan tashqari men yana aytib o'tgan bo'lardim, Namangan viloyatining Pop tumani. Pop tumanida juda ham katta salohiyat bor. Masalan, uchun o'sha imin ayni shu tog' chang'i majmuasini tashkil qilish nuqtai nazaridan. Shuningdek, yana aytaylik, Toshkent viloyatini Ohangaron tumanini aytib o'tsak bo'ladi. Mana Arashan ko'llari bor. 7 ta ko'l. Aytaylik, yer tagidan issiq suv chiqadi va issiq suvda o'sha odamlar kelib cho'milishadi. Bu issiq suv juda ham foydali hisoblanadi. Va mana shu nuqtai nazardan Angren, Ohangaron hududlarida joylashgan mazkur hududni ham juda ham bir qaytadan mana misol uchun aytib o'tish kerak, juda salohiyat yuqori. Bu yerda ham kelajakda turizm markazlari tashkil qilinadi. Bu ochilmagan hali O'zbekiston. Yana aytib o'tish kerakki, mana Toshkent viloyatini Ovjossoy hududi, mana shu Ohangaron tumanini u yerda aytaylik, o'rmon turizmi nuqtai nazardan juda ham ko'p archali o'rmonlar joylashgan. Va u yerda efir bu odamni tinchlantiradi. Va aytaylik, mana misol uchun turizmda turlardan bittasi qaq chillout deydi, relax deydi. Misol uchun dam olish, misol uchun hordiq chiqarish turizmi nuqtai nazardan borib uyqu turizmi ham bor. U yerda misol uchun uxlashga borsa bo'ladi degan joy hisoblanadi. Misol uchun uxlab mana shu odam o'zi hordiq chiqaradigan joy.
1: Tinchlanadi,
0: efir moylari bor, archadan chiqadigan efir moylari va bu odamni juda ham rekreatsiya, to есть dam olish yo'nalishi bo'yicha dam hordiq chiqarishiga yordam beradi. Sababi bizlar bilasiz, mana shaharda masalan aytaylik, juda ham anaqa tez o'sha nima deydi, jarayondagi shahar hududlar hisoblanadi. Bu yerda masalan odamlar charchishadi va o'sha yerda hordiqdan chiqarishlar imkoniyati mavjud bo'ladi.
1: Efirimiz so'ngida vatandoshlarimizga aytajak so'zlaringiz, chaqiriqlaringiz.
0: Chaqiriqlar
1: yana bitta so'z. Masalan, hozir bu efirni kimdir eshitdi, unda hali ma'lumot yo'q. Qayerdan, qanday, qaysi mobil ilovadan umumiy tushunchani olishim mumkin? Masalan, sanatoriyalar, masalan, g'or, masalan, ekstremal, masalan, cho'l, hammasini umumiylashtirgan bitta platformamiz bormi?
0: Albatta, bor. Bizada O'zbekiston Travel platformamiz bor. O'zbekiston.travel. Internet o'sha domen sayti, o'shadan kirib foydalansa bo'ladi va yana qo'shimcha domen ham ishga tushiryapmiz. Bu sayohat.uz. Sayohat.uz domeni. Mana shu platformalar orqali vatandoshlarimizni bevosita kirib, o'rganib, O'zbekiston bo'ylab ko'proq sayohat qilishga undagan bo'lardim. Sababiki, O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish bu nafaqat sayohat, balki olis tog'li, tog'oldi hududlarimizda daromadi past bo'lgan vatandoshlarimizni daromadlarini shakllantirish ham demakdir. Sababi u yerga borib xarajat qilinganda o'sha mahalliy aholiga daromad tushadi. Shu nuqtai nazardan yangi ish o'rinlari va yangi daromad manbai sifatida nima deydi, foydalanish mumkin. Shuning uchun pulni begona qilmanglar. Pulni chet elga chiqib sarflamanglar. O'zbekiston bo'ylab sayohat qilinglar va O'zbekiston fuqarolarini daromadlarini oshiringlar. Rahmat.
1: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Kuningiz yaxshi o'tsin.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy odil sudlovni yangi bosqichga olib chiqishga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Bu tashabbus sud huquq tizimini 2026-2028 yillarda rivojlantirishga qaratilgan yangi strategiya doirasidagi islohotlar bilan uyg'unlashadi. O'zbekistonda ma'muriy sudlar faoliyati 2017 yil 1-iyulda yo'lga qo'yilgan. O'tgan davrda ular tomonidan qariyb 150 mingta ish ko'rib chiqilib, 70 mingdan ortiq holatda davlat organlarining noqonuniy qarorlari bekor qilingan. Shuningdek, mansabdor shaxslarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan yuqori turuvchi yoki boshqa vakolatli organlarga qariyb 27 mingta xususiy ajrim chiqarilgan. Taqdimotda tizimni rivojlantirishning navbatdagi bosqichi uchun 15 ga yaqin yangi huquqiy institutni joriy etish takliflari ko'rib chiqildi. Taklif etilayotgan o'zgarishlarga ko'ra, fuqaro va tadbirkorlarga huquqi buzilishdan oldin uning himoyasini proaktiv tarzda ta'minlash imkoni yaratiladi. Buning uchun sudga murojaat qilishning 4 turdagi da'vo shaklini joriy etish rejalashtirilmoqda. Amaldagi sudga murojaat qilish muddati ham qayta ko'rib chiqiladi. Fuqarolarga davlat organi tomonidan qonun buzilish sodir etilganini tan olish talabi bilan sudga muddatsiz murojaat qilish huquqini berish taklif etildi. Shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati organlarining normativ huquqiy hujjatlari ustidan fuqarolarning bevosita sudga shikoyat qilish huquqini joriy etish taklif qilinmoqda. Ma'muriy sud ishlarini yuritishning amaldagi qoidalarida davlat organlari qarorlari va harakatlari ustidan shikoyat qilish tartibi nazarda tutilgan. Taqdimotda ma'muriy sudlar vakolatlarini kengaytirish ham ko'zda tutilgan. Sudlarda fuqarolar va tadbirkorlar ta'sir choralarini qo'llashda davlat organlarining diskretsion vakolatlaridan qonuniy va asosli foydalanishni tekshirish vazifasini yuklash taklif qilindi. Tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq muammolar yuzasidan Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborildi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar berdi. Senatorlar mahalliy kengashlar deputatlari bilan birga joylarda o'tkazgan o'rganishlar tibbiyot chiqindilari bilan bog'liq ayrim muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatgan. Xususan, tibbiyot chiqindilarini ochiq usulda yoki maishiy chiqindilar bilan birga yoqish, shuningdek, ularni maishiy chiqindi sifatida sanitariya tozalash korxonalariga topshirish holatlari uchramoqda. Shundan so'ng Senatning agrar, suv xo'jaligi masalalari va ekologiya Qo'mitasi raisi To'ychiyev Sog'liqni saqlash vaziriga senator so'rovi yuborgan. Unda tibbiyot chiqindilarining kunlik hajmi bo'yicha yagona elektron hisob yuritish hamda chiqindilarni belgilangan tartibda qayta ishlash korxonalariga to'liq yo'naltirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot so'ralgan. Shuningdek, tibbiyot chiqindilarini to'plash, tashish, saqlash, zararsizlantirish, utilizatsiya qilish va qayta ishlash talablariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar yuzasidan ham ma'lumot berish so'ralgan. Yil yanvar avgust oylarida Fransiyadan O'zbekistonga 22055 nafar sayyoh kelgan. Bu 2025 yilning shu davriga nisbatan 20.6% ko'p. Shu davrdagi tashriflar soniga ko'ra Fransiya O'zbekistonga kiruvchi turizm bo'yicha Yevropaning yetakchi 5 ta mamlakati qatoriga kirgan. Parij va Toshkent o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar ham sayyohlar oqimini oshirish uchun qo'shimcha omil bo'lib qolmoqda. Fransiya bilan turizm aloqalari faqat sayyohlar oqimi bilan cheklanmayapti. Fransiya kompaniyalari O'zbekistondagi yirik turizm infratuzilmasi loyihalarda ham ishtirok etmoqda. Tog' infratuzilmasiga ixtisoslashgan MND kompaniyasi Chimyonda 4 faslga mo'ljallangan kurort yaratish ishlariga jalb etilgan. Kanat yo'llari ishlab chiqaruvchi Roma kompaniyasi esa Chimyon va Zomindagi loyihalarni ko'rib chiqmoqda. Bundan tashqari qator fransuz kompaniyalari Bildirsoy, Chimyon, Nanay xalqaro 4 faslik kurorti konseptsiyasini ishlab chiqishda ishtirok etgan. O'zbekistonning Parijda o'tkazilgan IFTM Top Press 2026 ko'rgazmasida

0: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Ammo yo'q mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan aholiga plastik, shisha va alyuminiy ichimlik idishlarini topshirish evaziga pul rag'bati olish yoki uni xayriyaga yo'naltirish imkonini beruvchi pilot loyiha amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbus doirasida Fundament uskunaning ishga tushirish taqdimoti bo'lib o'tdi. Xuddi shunday Fundamentning yana biri Surxondaryo viloyati markazida joylashtirilgan bo'lib, u ham ishga tushirildi. Loyiha chiqindilarni saralagan holda yig'ish tizimini rivojlantirish, qayta ishlanadigan materiallarni iqtisodiy aylanmaga qaytarish va aholining ekologik tashabbuslardagi ishtirokini rag'batlantirishga qaratilgan. Tashabbus Norvegiyaning Tomra kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Fundament plastik va shisha butilkalar hamda alyuminiy ichimlik idishlarini avtomatik qabul qilib, ularni keyinchalik qayta ishlash uchun alohida yig'ish va saralashga xizmat qiladi. Foydalanuvchi idishlarni topshirishda quyidagi ikki imkoniyatdan birini tanlaydi. Birinchi imkoniyat plastik butilka, shisha butilka yoki alyuminiy ichimlik idishi bo'lishdan qat'i nazar, qurilma tomonidan qabul qilingan har bir dona idish uchun bir xil 150 so'm miqdorida pul rag'bati beriladi. Mablag' klik to'lov tizimi orqali foydalanuvchining klik elektron hamyoniga o'tkaziladi. Ikkinchi imkoniyat xayriyaga hissa qo'shish. Foydalanuvchi pul rag'batini olish o'rniga xayriya yo'nalishini tanlashi mumkin. Ushbu yo'nalish orqali yig'ilgan idishlarni sotishdan tushadigan mablag'lar xayriya maqsadlariga hamda daraxt ekish tashabbuslariga yo'naltiriladi.
0: Oriyat donorda fanatik.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. O'tmishdagi xatolardan xafa bo'lsam-da, yerdagi hayotimni cheklanganini o'ylab, baxtli yashashga intilaman. Nelson Mandela.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urbanizatsiya va uy-joy bozori milliy qo'mitasi Toshkentdagi ayrim yashil hududlar o'rnida avtoturargohlar tashkil etilishi hamda jamoat parki uchun belgilangan yerlarning auksionga chiqarilgani yuzasidan munosabat bildirdi. Qo'mita shahar markazidagi mavjud yashil hududlarning qisqarishi, aholi dam olish uchun mo'ljallangan jamoat joylarida konstruktiv qurilishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq emasligini ta'kidladi. Avtoturargohlar tashkil etishda ko'kalamzor maydonlarning kamayishi va piyodalar uchun yaratilgan sharoitlarning yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi qayd etildi. Shuningdek, sotuvga chiqarilgani aytilayotgan Navro'z bog'iga tegishli obyektlardan birining yer maydonida Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 28 fevraldagi 83 son qaroriga muvofiq jamoat parki tashkil etilishi nazarda tutilgani bildirildi. Yunusobod tumanining Matonat mahallasidagi 1.6 gektarlik hududda hukumat qaroriga asosan jamoat parki barpo etilishi lozim. Milliy qo'mita Toshkentdagi mavjud yashil hududlarni saqlab qolish, jamoat parki uchun ajratilgan hududdan faqat belgilangan maqsadda foydalanish va aholi manfaatlarini ta'minlash zarurligini bildirdi. Toshkent shahridagi Lutfiy ko'chasining 2.4 km qismi velosiped, elektrosamokat, elektroskuter va boshqa mikromobillik vositalari uchun alohida yo'lak tashkil etilib, sinovdan o'tkazildi. Yo'l harakatini tashkil etish markazi mazkur tajribani poytaxtning boshqa ko'chalarida ham qo'llash imkoniyatlarini o'rganmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi mikromobillik vositalari, avtomobillar va piyodalar oqimini bir-biridan ajratishdan iborat. Alohida infratuzilma mavjud bo'lmagan hududlarda velosiped va skuter foydalanuvchilari avtomobillar bilan qatnov qismida yoki piyodalar bilan trotuarda bir makonda harakatlanishga to'g'ri keladi. Lutfiy ko'chasidagi pilot yo'lak velosipedlar, elektrosamokatlar, elektroskuterlar va boshqa mikromobillik vositalari uchun mo'ljallangan. Yo'l harakatini tashkil etish markazi ma'lumotiga ko'ra, sinov davomida yangi yechim foydalanuvchilar uchun qulay va tushunarli ekani, shuningdek, mikromobillik uchun alohida infratuzilmani shaharda tashkil etish imkoniyatlarini amalda baholashga yordam bergani kuzatilgan. Kelgusidagi loyihalarda bunday yo'laklarni avtomobillar harakatidan delineatorlar ajratuvchi va boshqa himoya elementlari yordamida jismonan ajratish rejalashtirilmoqda. Bu mikromobillik vositalari foydalanuvchilarining xavfsizligini oshirish va avtomobillar bilan to'qnashuv xavfini kamaytirishga qaratilgan. Buyuk Britaniyada g'avvoslar taxminan 700 yil muqaddam cho'kib ketgan o'rta asrlarga oid Shipton shaharchasi o'rinda inson qo'li bilan yasalgan 25 ta sirli obyektni topdi va suratga oldi. Bu haqda Jump Press nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, chaqmoq toshdan qurilgan inshootlar Norfolk grafligidagi Cromer sohildan bir necha 100 metr uzoqlikda topilgan. Shipton aholi punkti 14 asrda sekin-asta shimoliy dengiz ostiga g'arq bo'lgan. 1362 yildagi halokatli bo'ron esa uning qirg'oq chizig'ini to'liq vayron qilgan. Britaniya g'avvoslar cho'kkan shahar xarobalarini birinchi marta suratga olib, ularni raqamli 3D ko'rinishiga keltirdi. Ular dengiz tubida 14 asrga oid to'g'onlar yoki qadimiy Pristonning bir qismi bo'lishi mumkin bo'lgan tosh binolar hamda suvosti inshootlarini aniqladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 10

0: тиын, 1 евро 13527 сом 67 тиын, хамда 1 Россия рубля 139 сом 87 тиын.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ing yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyaning Aichi Nagoya shahri o'tkazilayotgan 20-chi Osiyo o'yinlarida Shimoliy Koreya delegatsiyasi bilan bog'liq kutilmagan vaziyat yuz berdi. Reuters nashri tarqatgan xabarga ko'ra, delegatsiyaning ikki a'zosi ortga qaytishdan bosh tortib, mezbon mamlakatdan siyosiy boshpana so'rash niyatida ekanini ma'lum qilgan. Manbaga ko'ra, ushbu ikki shaxs 19 sentyabr kuni musobaqaga yetib kelgan 180 kishilik Shimoliy Koreya delegatsiyasi tarkibida bo'lgan. E'tiborlisi shundaki, ular Pxenyan bosimidan xalos bo'lish uchun Janubiy Koreyani emas, aynan Yaponiyani tanlashgan va u yerda qolish niyatida ekanliklarini bildirishgan. Hozircha ularning kimligi va jamoadagi vazifasi sir tutilmoqda. Ularning qochish rejasi muvaffaqiyatli yakunlanadimi yoki yo'q, bunisi ham noaniq. Nashrning yozishicha, ushbu maxfiy ma'lumot Yaponiya maxsus xizmatlariga aloqador manbalar orqali ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan. Ma'lumot o'rinda Shimoliy Koreya Osiyo o'yinlariga 180 ga yaqin sportchi va rasmiylarni, jumladan mamlakat sport vaziri Kim Ulgukni ham yuborgan. Nepal politsiyasining markaziy tergov byurosi butun Nepal futbol assotsiatsiyasi mansabdor shaxslarga nisbatan kelishilgan o'yinlar tashkil etish, moliyaviy qonunbuzarliklar va firibgarliklar gumoni bilan tergov harakatlarini boshladi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, assotsiatsiya g'aznachisi va hisobchisi ushlangan. 18 sentyabr juma kuni politsiya butun Nepal futbol assotsiatsiyasining Lalitpurdagi idorasida tintuv o'tkazib, kompyuterlar va boshqa elektron uskunalarni musodara qildi. Sud tergov harakatlarini davom ettirish uchun ularni 4 kun davomida hibsda saqlashga ruxsat bergan. Asosiy e'tibor Jahon chempionati 2026 va Osiyo Kubogi 2027 qo'shma saralashi doirasidagi Nepal hamda Bahrayn terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvlarga qaratilgan. Qoidalarga ko'ra, jamoalar bittadan uy va safar uchrashuvini o'tkazishi kerak edi. Biroq ikkala o'yin ham Bahraynda bo'lib o'tgan. Politsiya bu jarayonda shubhali moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilganini taxmin qilmoqda.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, minkarra yaxshilar, oriyatlilar, donolar. FM 105 oriyat dono radiosini tinglayapsiz ayni damda. Bugun 23 sentyabr haftaning 3 kuni, chorshanba. Mikrofon qarshisida doimgidek Azizbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov.
1: Assalomu alaykum barcha oriyat dono radiosi tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? Bizda yo'lda, uyda hamroh bo'lganlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kun xayrli bo'lsin. Avtomashinada balki bizni tinglab ketayotgan kendirsiz. Ha demak, mana kuzni birinchi oyini yakunlayapmiz deyapmiz-u, lekin havolar, issiq havolar bizni tark etgisi kelmayapti, nimagadir.
0: Ha, kechagi kunni eslatib o'tishimiz kerak. Kecha aytdim-ku sizga, butun shimol va boshqa hududlarda aynan sovuq kunlar kirib kelishi sanasi nishonlandi. Ya'ni haqiqiy kuz boshlandi deyilyapti. Kechagi kundan endi bu yog'iga ko'ramiz. Ob-havoga biz
1: negadir o'sha kechki efirlarda eshitib qoldim. Daraxtlarni barglari sarg'aymadi, negadir to'kilmayapti.
0: Shunaqa deyishyapti.
1: Shunaqa deyishyapti. Men hali o'zim ham ko'rmadim, ko'zim tushmadi.
0: Bilmadim endi. Balki havoga bog'liqdir bu yo'q.
1: Lekin bilasizmi, kuz faslida botanika bog'i juda chiroyli bo'ladi.
0: Ha, go'zal bo'ladi. Borganmisiz?
1: Juda chiroyli manzara kuzatiladi. Rasmga tushishni yoqtiradiganlar, fotosessiya qilishni yaxshi ko'radiganlar maza qilib suratga tushadigan joyda.
0: Ha, nasib qilsin. Rasmga tushish, borish, yerlarni aylanish, toza havo albatta insonga foydali. Bizdan uzoqlashmaysiz, yaqin daqiqalarda kun tarixi bilan tanishtirib o'tamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir osh, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 0 5 12 78 99 79 99 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1: CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz. Soatlarimiz 12 dan 21 daqiqa o'tyapti. Bugun qanday kunligini, qanday sanalar nishonlanayotganligini eslatib o'tishimiz kerak bo'ladi, Azizbek.
1: 2026 yil 23 sentyabr sanasi aynan mana shu sanada qaysi davlatda qanday bayramlar bo'lib o'tyapti? Xo'sh,
0: yoki butun jahonda Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro imo ishora tillari kuni ekan.
1: Aytdim beri imo ishoralar qilib yotsiz, qandaydir xatoga yo'l qo'ydim desam, bugungi kunni nishonlayotgan ekansiz-da.
0: Ha, juda qiyin. O'zlashtirish oson bo'lmagan bu tillar. Qoyil qolaman, lekin mana shu tilda suhbatlashadiganlardan. Va keyingisi nima ekan? Xo'sh, qarangchi.
1: Ommaviy kutubxonalar kuni nishonlanyapti. Ajoyib bayram.
0: Kitobxonlar kuni bugun, mana shu ommaviy kutubxonalarda borib bemalol kitoblarni o'qisangiz bo'ladi. Mana shu bayramni nishonlab, faqat shovqin qilmagan holatda.
1: Ha, trendiklar loyihasida bilasizmi, juda ham ko'p kitob to'g'risida gaplashamiz. Bugungi kunda mana shu qandaydir jamoat transportlariga chiqqanda yoki bog'larda deymizmi, ko'ngilochar joylarda insonlarni kitob o'qiganini ko'rish quvonarli holat va bugungi kunda ko'paygan.
0: Ko'z tegmasin. Kitobxonlar ko'paysin. Xo'sh, davom etamiz. Bruneyi milliy o'qituvchilar kuni ekan.
1: Qirg'iziston bayrog'i, Qirg'iziston davlat kuni nishonlanyapti. Endi yillarga diqqat qilsak bo'ladi.
0: Xo'sh, 1992 yildan boshlab har yili 15-23 sentyabr kunlari Rossiyaning Anapa shahrida Kinoshok festivali o'tkazilar ekan. Qoyil.
1: Ajoyib. 1848 yilda o'sha maktabda mana shu narsadan foydalanganligimiz uchun ustozlarimizdan takror va takror gap eshitgan saqich ixtiro qilingan kun ekan bugun.
0: Ha, sizning xayolingizga kelgan haligi qora saqich emas bu. Biz maktabimizda qora saqich olardik sizda biz tomlardan. Shunaqa bo'lganmi sizlarda ham?
1: Bilmadim.
0: Bizda bo'lgan qora saqich
1: bo'lardi. Bizda bo'lmagan lekin.
0: Endi zamonaviylashib, uni saqich deb o'ylardik biz. Xo'sh, bizda O'zbekistonda nimalar bo'lyapti, qani ko'ringchi?
1: Nimalar bo'lyapti emas, kimlar tavallud ayyomini nishonlayapti? Aynan bugungi sanada 23 sentyabrda xonanda Mustafa o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ekanlar.
0: Ajoyib, juda go'zal qo'shiqlari bor. Doimiy trendga chiqib yuradilar. Har oyda bir qo'shiq chiqarib trendga chiqadi. Qo'yil, mazza qilib eshitamiz, mazza qilib tinglaymiz. Ko'z tegmasin ijodlariga. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Kechki efirlargacha albatta yana bir tabriklab o'tamiz. Ajoyib pullar ekan bugun, ko'z tegmasin. Boya ta'kidlab o'tganingizdek, kuz boshlandi asli. Mana kecha, bugun ana shu kuzni boshlanganini his qilamiz. Ya'ni haqiqiy sovuq havolar kirib kelish vaqti kelyapti. Buni tunda his qilishimiz mumkin, tongda his qilishimiz mumkin. Shunaqa gaplar ko'z tegmasin. Biz bilan qolishingizga to'g'ri keladi. Bitta qo'shiq eshitamiz. Bir daqiqa, sizda ma'lumotlar bo'lmasa, qo'shiq qo'ysak bo'ladi.
1: Ha, lekin tinglovchilarimizda bor. Telegram manzilimiz elektron belga @donao65 ga jo'natib qo'yishingiz mumkin.
0: Albatta, inobatga olib qo'yamiz.

0: daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan aholiga plastik, shisha va alyuminiy ichimlik idishlarini topshirish evaziga pul rag'bati olish yoki uni xayriyaga yo'naltirish imkonini beruvchi pilot loyiha amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbus doirasida Fandomat uskunaning ishga tushirish taqdimoti bo'lib o'tdi. Xuddi shunday Fandomatning yana biri Surxondaryo viloyati markazida joylashtirilgan bo'lib, u ham ishga tushirildi. Loyiha chiqindilarni saralagan holda yig'ish tizimini rivojlantirish, qayta ishlanadigan materiallarni iqtisodiy aylanmaga qaytarish va aholining ekologik tashabbuslardagi ishtirokini rag'batlantirishga qaratilgan. Tashabbus Norvegiyaning Tomra kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Fandomat plastik va shisha butilkalar hamda alyuminiy ichimlik idishlarini avtomatik qabul qilib, ularni keyinchalik qayta ishlash uchun alohida yig'ish va saralashga xizmat qiladi. Foydalanuvchi idishlarni topshirishda quyidagi ikki imkoniyatdan birini tanlaydi. Birinchi imkoniyat plastik butilka, shisha butilka yoki alyuminiy ichimlik idishi bo'lishidan qat'i nazar, qurilma tomonidan qabul qilingan har bir dona idish uchun bir xil 150 so'm miqdorda pul rag'bati beriladi. Mablag' klik to'lov tizimi orqali foydalanuvchining klik elektron hamyoniga o'tkaziladi. Ikkinchi imkoniyat xayriyaga hissa qo'shish. Foydalanuvchi pul rag'batini olish o'rniga xayriya yo'nalishini tanlashi mumkin. Ushbu yo'nalish orqali yig'ilgan idishlarni sotishdan tushadigan mablag'lar xayriya maqsadlariga hamda daraxt ekish tashabbuslariga yo'naltiriladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Mayxona insoniyat saodatini o'ldirib sotadigan, oilalarni barbod qiladigan kuchli idora markazidir. Ahmad Lutfiy Qozonchi.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent aeroportida samolyotlarga avia yonilg'i quyish majmuasi savdoga chiqarildi. Bu haqda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xabar berdi. Majmua Sergeli tumanida Qumarx ko'chasida joylashgan bo'lib, umumiy yer maydoni 11 gektarni, bino va inshootlar maydoni esa 6076 kvadrat metrni tashkil etadi. Gaz, suv va elektr tarmog'i mavjud. Xususiylashtirish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida Ernst and Young xalqaro kompaniyasi konsultant sifatida jalb etilgan. Xususiylashtirish jarayoni mahalliy va xalqaro ishtirokchilar uchun ochiq bo'lib, ikki bosqichda amalga oshiriladi. Sotib olish bo'yicha qiziqish bildirish, majburiyatga ega bo'lgan takliflar taqdim etish. Barcha arizalar belgilangan mezonlarga, jumladan moliyaviy resurslarning yetarliligi va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikka muvofiqligi bo'yicha tekshiriladi. Talabgorda obyektni sotib olish uchun moliyaviy resurslar yetarli bo'lishi kerak. Talabgor va uning tegishli shaxslaridan hech biri Yevropa Ittifoqi va AQShning, shuningdek, yirik xalqaro moliya institutlarining, ya'ni Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki sanksiyalar ro'yxatiga kiritilmagan bo'lishi lozim. Arizalar 23 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 ga qadar qabul qilinadi. Ozarbayjonning Qorabog' iqtisodiy hududidagi Qizilgaya o'quv mashg'ulot markazida O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari ishtirokida birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Mashg'ulotlarda uch davlat mudofaa vazirliklarining harbiy xizmatchilari, jangovar texnika, aviatsiya va harbiy dengiz floti vositalari, shuningdek, uchuvchisiz uchish apparatlari qatnashmoqda. Mashg'ulotlarning asosiy maqsadi qo'shma operatsiyalarga tayyorgarlikni oshirish, harbiy bo'linmalarning o'zaro hamjihatligini kuchaytirish, mashg'ulotlar tartib-qoidalarini standartlashtirish va bo'linma larning jangovar qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Uch bosqichda o'tkaziladigan mashg'ulotlar Ozarbayjonning Qorabog' iqtisodiy hududidagi Qizilgaya va Naxchivon Muxtor Respublikasidagi Qorabog'lar o'quv mashg'ulot markazlari, shuningdek, Kaspiy dengizining Ozarbayjon sektoridagi Buyuk Zira o'quv mashg'ulot maydonini qamrab oladi. Grenlandiya va Antarktida 1979 yildan 2023 yilgacha taxminan 12,5 trillion tonna muz yo'qotdi. Bu dunyo okeani sathining taxminan 3.1 santimetrga ko'tarilishiga olib keldi. Bu miqdordagi muz butun AQSh qit'asi hududini 1,5 metr qalinlikdagi qatlam bilan qoplashga yetarli. CNN nashri ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqotchilar 44 yillik sun'iy yo'ldosh kuzatuvlarini tahlil qilgan. Ular 27 ta sun'iy yo'ldosh, jumladan NASA missiyalari ma'lumotlarini o'z ichiga olgan 45 ta mustaqil tadqiqotni birlashtirgan. Olingan ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, muz massasi yo'qolishining 6dan 5 qismi havo isishiga emas, balki iliq dengiz suviga bog'liq. Iliq suv muzliklarni yon tomondan va pastdan yemirmoqda. 1970-1990 yillarda muzliklar nisbatan barqaror bo'lgan, biroq 2010 yillarda erish sur'ati keskin oshgan. 2023 yillarda barqarorlashuv kuzatilgan, lekin olimlar buni qisqa muddatli iqlim o'zgarishlari bilan bog'lamoqda va bu uzoq muddatli tendensiya o'zgarganini anglatmaydi. Shu bilan birga Antarktidada yaqinda kutilmaganda muz hajmi ortgani qayd etildi. 2021 yil iyulidan 2023 yil aprel oyigacha Sharqiy Antarktidada kuzatilgan favqulodda kuchli qor yog'ishi sababli qit'a taxminan 695 milliard tonna muz to'pladi. Shunga qaramay, G'arbiy Antarktida muz yo'qotishda davom etmoqda. 2003-2024 yillarda qit'a o'rtacha hisobda har yili taxminan 140,5 milliard tonna muz yo'qotgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: bitta harf, 10 ta savol. Birgina xato butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Har chorshanba tushlik vaqtida mantiq zanjirini birgalikda ulaymiz. Zanjir dasturi.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barchangizga assalomu alaykum. Oriya Dono radio tinglovchilari, zanjir loyihasini boshlaymiz.
2: Albatta, assalomu alaykum yana bir bor. Ser salomlar. Xo'sh, bugun sovg'ali o'yinimizni davom ettiramiz. Zanjir loyihasi. Mikrofon qarshisida Azizbek Rahmat hamda Hasanbek Atxamov.
1: O'yin sharti quyidagicha: sizga 10 ta savol beriladi va mana shu savollarning javobi bir xil harfdan boshlanadi. To'g'ri javob bergan va o'yinda g'olib bo'lgan tinglovchi Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Faqatgina qo'ng'iroq orqali ushbu o'yinni amalga oshiramiz. 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi.
2: Albatta, shartlar men uchun tushunarli bo'ldi. 71 203 10 65 raqamiga qo'ng'iroq qiling, o'yinda g'olib bo'ling. 10 ta savol beramiz. Barcha javoblar bitta harfdan boshlanadi. Misol keltirishimiz kerak, Azizbek, boshqalar bizni endi birinchi marta tinglab turganlar tushunib olishlari uchun. Deylik, men sizga 10 ta savol beraman. Mana shu 10 ta savol. Birinchi savolni berganimda javobi, deylik, G harfi. Mana shu G harfidan to'g'ri kelingan javobni topishingiz kerak bo'ladi. 10 ta savolga ham faqat G harfidan javob to'g'ri bo'lishi kerak. Tushunarli bo'ldi?
1: Bizda dastlabki qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Men Ergashakaman, Baxmaldan.
1: Baxmaldan Ergashaka. Demak, tayyorsiz?
3: Tayyorman, tayyorman.
1: Xo'sh, xandon pista degandek, X harfidan boshlaymiz.
3: Xandon pista deganda?
1: Ha, X harfidan boshlaymiz.
3: Ha, javobi X bilan.
1: Shunaqa.
3: Xandon
2: Yo'q, qarang. Savol ham xandon pista emas. Sizga 10 ta savol beriladi. Savollarning javobi faqat X harfidan boshlanadi. Tushunarli bo'ldi. Faqat bosh harfi X bo'lishi kerak javoblarni. Endi tushunarli bo'ldi?
3: Tushundim, endi boshlang.
2: X harfidan davom etamizmi yoki boshqa harf olamizmi?
3: Boshqa harf olaylik.
1: Xo'p, bo'ladi. Demak, erkin degandek, mana E harfida. Bo'ladimi?
3: Nima deganda?
1: Erkin degandek E harfida.
3: Aha.
1: Boshladik. Kishining yoki kishilarning o'z xohishi bilan ish harakat qilish huquqi.
3: Erkinlik.
1: To'g'ri. Elektr energiyasi ishlab chiqariladigan korxona.
3: Elektr tarmog'i.
1: Afsus, xayrlashamiz siz bilan. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda keyingi ishtirokchi. Yetmish bir, 213-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 89-99 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
4: Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan Shahnoza.
2: Shahnoza opa, tayyormisiz? Shartlarni eslatib o'taman. Sizga 10 ta savol beramiz. Barchasining javobi biz aytgan harfdan boshlanadi. Demak, tayyor bo'lsangiz, A harfidan ketyapti. Alifbodagi A. Barcha javob A harfidan boshlanadi.
4: Yaxshi.
2: Boshladik. Poyoni yo'q, cheksiz so'zlarning sinonimi. 1 2 2
1: bo'ldi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. 10 marta 2 demaysiz-ku, 1 marta 2 yetadi.
2: Ha. Bilasiz-ku, men yordam berishni yaxshi ko'raman.
1: Ha, 71 203 65 bizda keyingi ishtirokchi. 83-43 raqam egasi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tanishamiz.
5: Samarqanddan Nuriddin
1: Rashidov. Labbay.
5: Samarqanddan Nuriddin Rashidov.
2: Nuriddin aka, tayyormisiz? Shartlarimiz sizga ma'lum, ha?
5: Bo'ldi, shartlarni eshitdim, hozir radioni eshitib.
1: Bo'ldi. Jo'ja degandek J harfida davom etamiz. Gap, to'kma qatnashchilarining boshlig'i.
5: Gap.
1: Gap, to'kma qatnashchilarning boshlig'i.
2: Xo'sh.
1: Bir. Hayki. Ana uch, salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Xayrlashamiz. Kim bugun Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi? Aynan Oriya Dono radiosida 9400 raqamiga. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
6: Biz Farog'dan,
2: Qarog'dan. Aha. Hayotbek. Hayotbek. Tayyormisiz?
6: Aha.
2: B harfidan davom etamiz. Sizga 10 ta savol beraman. Hammasining javobi B harfidan boshlanadi.
6: Aha.
2: Ketdik. Qarzini to'lashga qurbi yetmay qolgan moliyaviy singan kasb hunar egasi yoki korxona qanday ataladi? Ayting. 1.
6: Bankrot.
2: Yashang. Yog'ingarchilik yoki suv bosganidan keyin hosil bo'ladigan suyuq yopishqoq loy. Xo'sh.
6: Aha.
2: Barcha. Yesh voring. Ma'qullash, tasdiqlash, maqtov, tahsin ma'nolarini ifodalovchi so'z. Qaytaring.
6: Bal.
2: Qabul qilamiz, yaxshi. Nog'ora, childirma, barabarlar tovushini ifodalovchi so'z. Xo'sh. Vaqtimiz oz.
1: 1 2
6: Baradami?
1: 3 Salomat bo'ling, javob noto'g'ri. Rahmat sizga ishtirok uchun. Siz nega kutib turibsiz? Bizda 3 soniya bor javob berish uchun. Bunda bir rahmdilligingizga borasiz-da.
2: Endi yaqin kelyapti. Endi mana shuna keladi, chiqib ketish kerak. Kutmayapmiz-da.
1: 5 soniyadan ortiq kuta olmaymiz, hurmatli Hasanat Xamov.
2: Men konsertga bilet bermoqchiman, ochig'ini aytsam, tinglovchilarimizga.
1: Qarang. Xo'sh, bizda ayni daqiqalarda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz, va undan keyin bitta sho'x tarona va biz yana zanjir loyihasida davom etamiz.
7: Oriya Donoda reklama.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
9: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
10: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
11: CA Store. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 230.
12: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
13: Amaki ham yotibdi. Katta o'g'lim qani, vasiyat boshlandi. Ketaman dedi. Opangni ham chaqir. Ketaman. Kichinani ham chaqir, ketaman dada. Avralarini ham chaqir. Otaxonda oldiga hammani yig'ibdi. Eng kichina chaqaloq qotdi. U ham shetda dadajon, ayta qoling endi. Hamma shetda hamma debdi, degan ekan. Bo'lmasa nimaga oshxonasi beti yoniq? Uni vasiyatchi deb o'ylabdi. Ha, bugun aytar ekan-da anov pachkani bugun. Yo, safety code'ni aytar ekan-da deyotibdi.

0: Umar Shamsiyev ijrosidagi Ey yor qo'shig'i biz bilan birga bo'ldi. Ayni daqiqalarda va biz zanjir loyihasida davom etamiz.
1: Albatta, 10 ta savol beryapmiz. Mana shu 10 ta savolning hammasining javobi bitta harfdan boshlanadi. Bosh harfi, faqat bosh harfi bo'lishi kerak. Adashib ketmanglar. Qaysir so'zga, qaysir harfga yoki biz aytayotgan misol bilan adashtirib yubormanglar.
0: Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat, salomatmisiz, omonmisiz? Tanishamiz.
2: Mahkam aka.
0: Mahkam aka. Xo'sh, sizga fil degandek F harfida davom etamiz.
2: Hop.
0: Jirkanish holatini ifoda etadigan so'z. 1 2
2: Eski kemadi.
0: Ucha, eski kemadi. Kemayapti-da shu, kemayapti. Kesin-da. Hey, ajoyib, juda ham oson o'zi, lekin negadir bilmadim, shoshib qolishadimi? Keyingi ishtirokchimizda. Yetmish bir ikki yuz uch o'n oltmish besh raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. 1960 raqam egasi, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum azizbek.
0: Rahmat, salomatsizlar.
1: Omonmisiz, o'zingizni tanishtiring.
3: Ha, rahmat. Farg'ona shahridan Abdurahim akaman.
1: Abdurahim aka, tayyormisiz?
3: Tayyorman, harakat qilamiz.
1: Yaxshi, 10 ta savol beraman sizga G harfidan.
3: G, xo'p.
1: Tayyorsiz-a, boshladik. Afrikada yashovchi yirik, kuchli odamsimon maymun. Xo'sh.
3: Gavriyamizni deydi.
1: 1 2 Ayting.
3: Karella.
1: Ay yasha. Olamiz oxirida.
0: Olamiz.
1: Yaxshi, to'p va chavgonlar bilan ochiq maydonda o'ynaladigan sport turi qaysi?
3: Tashq nimada?
1: Xo'sh. Kelyapti.
3: Gambol.
1: 1 2
0: Yo'q, noto'g'ri, salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
1: Yaxshi, yaxshi harakat qildingiz.
0: Harakat qilishyapti, shu g-g-g deganda kelmay qoldi-da shu. Mayli, keyingi ishtirokchini ulaymiz.
1: Ishtirokchi, rahmat.
0: Yetmish bir ikki yuz uch o'n oltmish besh raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. 2506 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Xayrli kun.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
4: Shahloman.
0: Shahlosiz. Xo'sh, fil degandek F harfida davom etamiz sizda ham. Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
0: Boshladik. Yangicha yil hisobida ikkinchi oy nomi.
4: Fevral.
0: Kompyuter xonasida alohida nom ostida saqlanadigan, boshqa alohida nomdagi hujjatlarni qabul qilmaydigan hujjat yoki hujjatlar majmui?
4: Fayl.
0: To'g'ri. Narsalar orasida nomunofiqlik, nomuvofiqlik, noo'xshashlik, ayirma, tafovut qanday ataladi?
4: Fil.
0: Labay.
1: Qaytaring.
4: Hozir tushunmay qoldim. Fil.
0: Narsalar orasidagi noo'xshashlik, ayirma, tafovut qanday ataladi?
4: Farq.
0: To'ppa to'g'ri. Kishidagi tez va to'g'ri fahmlay olish qobiliyati bu?
4: Qobiliyat. Faraz.
0: Boshqa ta.
4: Tez fahmlay olish.
0: Va
4: faraz.
0: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling.
1: Ha, juda yaqin kelgandilar lekin.
0: Yaxshi ketayotgandilar. Shu chipta nasib etsa kerak degan taxminlar bor edi menda, lekin afsus.
1: Bugun yutishimiz kerak. Bugun chiptani berishimiz kerak. Men tinglovchilar tomonman. Baribir ular bilan qo'shilib birga konsertga tushmoqchiman, ochig'ini aytsam. Xo'sh, bizda yana bitta qo'ng'iroq bor, uni qabul qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Namangandan
1: Madina xon. Madina xon, tayyormisiz?
5: Tayyorman.
1: Aha, demak sizga 10 ta savol beraman. X harfidan hammasining javobi. Yumshoq X harfi. Xo'sh, so'yilgan qo'y yoki qoramonning ichagiga go'sht, jigar, kabalarning qiymasi va guruch aralashtirib solinib, qozonda qaynatib yoki qasqonda dimlanib tayyorlanadigan taom qaysi?
5: Hasit.
1: Yaxshi, to'g'ri. Tovushning yozma nutq uchun qabul qilingan shakli, belgisi bu. Qaytaraman, tovushning yozma nutq uchun qabul qilingan shakli, belgisi bu.
5: Hol.
1: Qaysi?
5: hol.
1: Yo'q, buni qabul qila olmaymiz.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Keyingi ishtirokchi bizda. Raqamlarimiz 71-203-165 Oriyadono radiosida zanjir loyihasi. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Azizbek, Hasanboy, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, tanishamiz.
2: Namangan shahridan Avazxon akaman.
0: Avazxon aka, rasvo degandek R harfida davom etamiz.
2: Harakat qilamiz, rahmat.
0: Gazeta, jurnallardagi mazmunan yaqin turkum maqolalarining sarlavhasi?
2: Rasmiy.
0: Labay?
1: Aytaring.
2: Rasmiy, rasmiy.
0: Yo'q.
1: Rasmiy dedilar.
0: Ishtirok uchun rasmiy deyaptilar. Unday emas, unday emas. Aslida juda ham oson edi javobi. Rahmat deymiz va Farux Fazil ijrosidagi mana arzon sotdiyor degan qo'shiqqa navbatni beramiz.

0: chorlayotgan ishlar bilan tanishdi. Qiymati 1.1 trillion so'mlik loyihaning birinchi bosqichida uchish-qo'nish yo'lagi 3.3 kilometrga uzaytirilib, yangi rullash yo'laklari va 10 havo kemasiga mo'ljallangan to'xtash joylari barpo etildi. Bu aeroportga yirik havo kemalarini qabul qilish imkonini beradi. Ayni paytda rekonstruksiyaning ikkinchi bosqichi doirasida yangi terminal qurilmoqda. U ishga tushgach, aeroportning soatiga yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati 5 barobar oshadi. Kelgusida yillik avia reyslar sonida 808 tadan 2500 taga, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini esa 3.5 million nafarga yetkazish rejalashtirilgan.
1: Bitta harf, 10 savol, birgina xato butun zanjirni uzib yuborishi mumkin. Har chorshanba tushlik vaqtida mantiq zanjirini birgalikda ulaymiz. Zanjir dasturi.
2: FM Result 5 oriya dono radiosini tinglayapsiz va bizda zanjir dasturi davom etyapti. O'yinimiz sharti sizga 10 savol beriladi va javoblarning hammasining bosh harfi bir xil bo'ladi. G'olib bo'lgan inson esa Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritishi mumkin.
3: Albatta, bugun ko'ramiz, qani kim g'olib bo'ladi va kim mana shu chiptani yutib oladi. Raqamlarga qaraymiz, bizga qo'ng'iroq qilasiz 71-203-10-65 raqamiga faqat qo'ng'iroq orqali mana shu o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Va umid qilamiz, bugun g'olibni aniqlaymiz.
2: Xo'sh, qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Alo.
2: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Azizbek Hasanboy.
3: Assalomu alaykum,
4: Obijon aka.
3: Obijon aka, tayyormisiz?
4: Tayyor.
3: J harfidan davom etamiz. Ya'ni men sizga 10 ta savol beraman, hammasining bosh harfi J harfidan boshlanadi javoblarini.
4: Yaxshi.
3: Boshladik. Gap to'kma qatnashchilarining boshlig'i
4: Jo'ra boshi.
3: Aha, tananing tashqi bichimi, umumiy ko'rinishi nima deyiladi?
4: Jussa.
3: Nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan kelinning yoyilgan seplarini yig'ish marosimi. Qaytaraman, nikoh to'yidan keyin o'tkaziladigan kelinning yoyilgan seplarini yig'ish marosimi. Bir.
4: Yo'q, bunga
5: kelmadi, dashu, kelmayapti.
3: Aslida oson. Yo, bunaqa bo'lmasa kerak deb aytishmayapti menimcha.
5: Ha,
3: noto'g'ri bo'lib qolmasin.
5: Lekin urf-odatlari juda go'zal xalqmiz. Buni bilishlari kerak edi aslida.
3: Atamalarda aniqroq bo'lish kerak, ya'ni mana shu javob berayotganda deyapman-da.
2: Bizda keyingi ishtirokchi. Raqam egasi. Assalomu alaykum.
6: Allo. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Yaxshimisizlar? Xayrli kun.
5: Rahmat. Tanishamiz.
6: Men doimiy muxlislaringiz Kumush opa.
5: Kumush opa. Xo'sh. Sizda
3: keling, men beray K harfidan aynan. Bularga mos
5: bo'ladi.
3: Kumush opa, tayyormisiz? Aha, ketdik. Muhim ijtimoiy, siyosiy yoki xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan biror vazifani bajarish uchun ma'lum bir davrda safarbarlik yo'li bilan o'tkaziladigan ishlar, ko'riladigan tadbir choralar tizimi bu.
6: Kengash.
3: Qaysi? K harfidan javoblar hammasi K bo'lishi kerak.
5: Kumush degani K.
6: Kengash deb.
5: Yo'q, kengash, kengash deyaptilar. Noto'g'ri.
3: Ha, menga Chingiz bo'lib eshitildi.
5: Hurmatli Hasan ham aytdim-ku, quloq ketibdi-da. Yosh bilan birga qo'shilib ketibdimi deyman. 71-203-10-65 bizda keyingi ishtirokchi. 16-38 raqam egasi. Assalomu alaykum.
7: Alo,
5: assalomu alaykum. Va alaykum assalom, salomatmisiz?
7: Xayrli kun.
5: Rahmat.
7: Hasanboy, Azizbek, yaxshimisizlar?
5: Rahmat. Tanishamiz.
7: Jondordan Muborak to'xtayman.
5: Muborak opa. Demak, sizga Muborak degandek M harfida davom etamiz. Tayyormisiz?
7: Mayli. Tayyorman.
5: Aniq emaslik, ehtimollik ma'nosini bildiradigan so'z.
7: Miqdor.
5: Labbay. Aniq emaslik. Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling, miqdor emas.
3: Hay.
5: Hay mayli.
3: Yaqin kelishyapti. Bugun g'olibni aniqlashimiz kerak, azizlar. 71-203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga 10 savol beramiz. Mana shu savollarning barchasining javobi bitta harf bilan boshlanadi.
5: Chiroyli raqam bilan chiroyli o'yin qilamizmi deyman. 10 raqamiga assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, va alaykum assalom, hormaydi.
5: Salomat bo'ling, tanishamiz.
8: Mansur.

0: Toshkentdan.
1: Mansur aka, tayyor musiz?
0: Tayyorman.
1: Aha, sizga 10 ta savol beraman. Mana shu 10 ta savolning barchasining javobi D harfidan boshlanadi.
0: Bo'ldi, bo'ldi.
1: Ketdik. Qozixonada hukm, vasiqa va shu kabi hujjatlarni daftarga yozib beruvchi, ish yurituvchi inson qanday atalgan?
0: Qozixonada?
1: Qozixonada hukm, vasiqa va shu kabi hujjatlarni daftarga yozib beruvchi, ish yurituvchi inson qanday atalgan? Xo'sh.
0: Yo. Bilmadim birinchisidan.
2: Bilmadim birinchisidan. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Mayli.
3: Ikkilantirib qo'yardi.
2: Ikkilantirib.
3: Siz aytmang 3 sekundimiz bor deb.
2: 3 soniyamiz bor. Undan ko'p vaqt bera olmaymiz chunki bosh harfni aytyapmiz.
3: Qo'rqitib qo'yibdi-da hammani. Keling yana 1 soniya qo'shing. 4 soniyani.
2: 4 soniyami?
3: Sizdan 1, mendan 3. 4 soniya beramiz, ha? Ma'qulmi?
2: Sal ma'qul bo'lmadi-yu, mayli. Keyingi ishtirokchi. Chiroyli raqamlardan qo'ng'iroqlar bo'lyapti. 81 81. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Toshkent shahridan Ulug'bek.
2: Toshkent shahridan Ulug'bek aka. O'yin shart sizga tanish, ha?
4: Aha.
2: Boshladik. Xo'sh, palla degandik P harfida. Davom etamiz. Alo.
4: Bo'ladi, boshladik.
2: Tayyormiz deb qo'ying-da, men bilishim uchun. Raqsda oyoqlarning ritmik harakati.
4: Raqsda oyoqlarning ritmik
2: harakati muqomi nima deyiladi? Yoki qanday ataladi? 1 2 3 Ana 4. Salomat bo'ling, rahmat sizga.
3: 1 soniya qo'shimcha berdik, ha, 1 soniya. Mana 1 soniyada nimalarni miyada aylantirib yuborsa bo'ladi.
2: Shunaqa.
3: Agar bosh ishlab ketib qolsa, o'y yomon bo'ladi. Nech foiz ishlaydi deb o'ylaysiz sizda bosh miya? Aql salohiyat.
2: Sizdan ko'ra ko'proq bo'lsa kerak.
3: Ya, agar 2% ishlasa mendan ko'proq. 2% ishlasa. Lekin bilasizmi, bu dunyoda 2% ishlaydigan
2: sizda 0.5 mi?
3: Buni hisoblab ko'rmaganman.
2: Nega uni menga so'rayapsiz? Keyingi ishtirokchi. Yetmiş bir iki yüz üçün altmış beş rakamlar yakın olarak olsanız bu olaydı. 73-80 rakamı gelse. Salamu aleyküm.
5: Alo, selamun.
2: Ve aleyküm assalam. Tanışamız?
5: Yine, şu
2: Ergeşek'e. Ya, Ergeşek'e bir mert iştirak edesiz de. Ne kıl almayımız?
3: İki mertten kabul kıl almayımız. Bir günde bir mert iştirak etçiniz mümkün. Galip ol almayken bu sengiz. İrtengi dasturlarda yeni iştirak etçiniz mümkün. Başkalar imkan verin. Hı-hı, konurak var mı? Assalamu aleyküm.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
6: Kamoliddin Asakadan.
3: Kamoliddin, to'g'rimi?
6: Aha.
3: Tayyorsiz, ha?
6: Tayyorman.
1: Sizga 10 ta savol beraman, barchasining javobi E harfidan boshlanadi. Demak, boshladik. Xavfdan saqlanishga qaratilgan diqqat va choralar qanday ataladi?
6: Ehtiyot.
1: To'g'ri. Ommaga ma'lum qilish uchun berilgan xabar?
6: E'lon.
1: Yashang. Tovushni quloq orqali qabul qilinadigan jarayon bu. Xo'sh.
6: Eshitish.
1: Yashavoring. Ha, davom etamiz. Trik organizmlar va atrof muhit munosabatlarini o'rganuvchi fan bu. Qaytaraman. Trik organizmlar va atrof muhit munosabatlarini o'rganuvchi fan bu.
6: Ekologiya.
1: Yashang. Vaqt. Xo'sh. Vaqt o'tkazish uchun qilinadigan mashg'ulot. Vaqt o'tkazish uchun qilinadigan mashg'ulot.
2: 1.
1: Xo'sh.
2: 2.
6: 2.
1: Osonku.
2: Juda ham oson edi, men g'olib bo'lasiz deb o'ylagandim.
3: Mana shu 4-kecha bo'lgan savollardan osonroq edi.
2: Ha, juda oson edi. Juda oson edi.
3: Afsus.
2: Go'zal ketayotgan edi o'yin. Juda chiroyli ketayotgan edi. Izzat Shukurov ijrosidagi mana shu go'zal qo'shiqdan keyin yanada chiroylilashadi. Oryadon radiosida Zanjir loyihasini tinglayapsiz. Bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Raqamlarimiz 71 203 1065 ga bog'lanasiz va ishtirokchiga aylanasiz. Barchangizga omad yor bo'lsin.

0: Davom etamiz yuqori kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin.
1: Xo'sh, bugun g'olibni aniqlashimiz kerak, do'stlar. 10 ta savol beryapmiz, barchasining javobi bitta harfdan boshlanyapti. Qiyin emas javoblar. 71-203-65 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bemalol ishtirok etishingiz mumkin.
0: Qo'ng'iroqimizdan assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum Azizbek, assalomu alaykum Hasanboy, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, salomatmisiz, tanishamiz.
2: Rasul aka man.
0: Rasul aka, demak, kabutar degandik, K harfida davom etamiz. Kelishdikmi?
2: Ha, mayli.
0: To'qimachilik sanoatida ip yoki ipak kalava qilinadigan bo'lim.
2: Kalava qiladigan bo'limmi?
0: Aha.
2: Kalava bo'ladi-yu.
0: Xo'p, to'liq kerak bizga.
2: Ha, nimasi?
0: Bo'lim nomi kerak.
2: Ha, bo'lim nomimi?
1: Atama ayting.
0: Ikki.
2: Hasanboy aytib qo'ying qulog'imga.
0: Qulog'imga aytib qo'ying. Ye, ana shunaqa.
1: Ha, azizlar. Yaxshi, yaqin kelishyapti-yu. Men xalaq beryapmanmikan?
0: Kal bo'lib qoldi da oxiri.
1: Yaxshi, davom etamiz. 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bugun g'olibni aniqlaymiz, nasib qilsa.
0: Bolaligimizda botanika fanidan bir changlanish to'g'risida qisqagina matn bor edi. Shuni yodlashimizga vazifa qilingandi. Changlanuvchi changchining bir narsasi tez aytishga o'xshab ketardi. Chang deb qolganimizda ustozim changillamaymin degan yodimga tushib ketdi da hozir. Xo'sh, 71-203-65-86-79 raqamiga yasa. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Surxondaryodan Gulhayoman.
1: Gulhayo, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Sizga 10 ta savol beraman, barchasining javobi F harfi bilan boshlanadi. F.
0: Favvora degandek F harfi bilan.
1: Boshlayapmiz. Jirkanish holatini ifoda etadigan so'z bu. Ko'p ishlatamiz. Deymiz-ku. Xo'sh.
0: 1. 2.
3: Bilmadim.
0: Loyihani nomini bilmadim deb qo'ysak bo'lar ekan.
1: Buni javobini yoshlar yaxshiroq bilish kerak edi. Hayronman, nimagadir topisha olmadi. Biz odatda erkaklar kam ishlatamiz buni. Va qizlarda, ayollarda ko'p ishlatiladigan so'z edi.
0: Ha.
1: Afsus. Menga afsus. Bugun lekin g'olibni baribir aniqlaymiz.
0: Albatta aniqlaymiz. Hozir bizda reklama e'lonlari.
4: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmasa, ma'lumotlar yo'q, ammo yo'q, mutaxassis maslahatlar zarur. Shartlar uchun ma'lumotlar asosida Germaniya litsenziyasi.
5: Barcha

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz.
2: Davom etyapmiz. Zanjir loyihasi bo'lib o'tyapti azizlar. Bugun g'olibni aniqlashimiz kerak. G'olibga Anvar Sobirovning konsert dasturidan 2 kishilik chipta beramiz. Albatta bugun bizga g'olib kerak. Ularga 10 ta savol beryapmiz. 10 ta savolning barchasi bitta harf bilan boshlanyapti javobi.
1: Mazza qilib konsertga borib Bog'larda jiydalar yana gulladi deb kelasiz-da, to'g'rimi?
2: Yaxshi ham mana shu dastur bor. Yaxshi ham oriyat dono bor deb bizni maqtab.
1: Qurbaqa qadam qo'rqding.
2: Ana.
1: Tashboqa qadam qo'rqdingmi degan joylar bor, shu joylarga mazza qilib raqsga tushib madaniy xorda qolib kelasiz ushbu konsertdan.
2: Albatta, albatta. G'olibni kutyapmiz. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qiling, biz bilan bog'laning. Aloqada agar muammo bo'layotgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilayotganlar juda ham ko'p. Bir marta tushgan odam qaytib qilmang, boshqalarga imkon bering, iltimos.
1: 46-10 raqam egasi. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
2: Radio yangiz olasin.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Radio ovozini birozgina pasaytirasiz?
2: Radio yangiz uzoqlashing, bizning ovozimiz yetib boradi.
3: Uzoqlashing.
2: Xo'sh, tanishishimiz kerak.
3: Samarqanddan Anvarbek.
2: Anvarbek.
1: Anvarbek.
2: Xo'sh, tayyormisiz?
3: Ha, tayyorman.
2: Demak, sizga G harfidan 10 ta savol beraman. Hammasining boshlanishi bitta G harfidan boshlanadi. Tushundingizmi?
1: Gul deganda G harfidan.
3: Xo'p,
2: nima? Boshladik. Afrikada yashovchi yirik, kuchli, odamsimon maymun bu. Xo'sh-xo'sh.
3: Boshqa ta qaytara olasizmi?
2: Qaytaraman. Afrikada yashovchi yirik, kuchli, odamsimon maymun bu. Juda oson.
3: Gorillami?
2: Ay, yashang, bor ekansiz-ku. To'p va chavganlar bilan ochiq maydonda o'ynaladigan sport turi qaysi? G harfidan kelyapti.
3: Boshqa yana.
2: To'p va chavganlar bilan ochiq maydonda o'ynaladigan sport turi qaysi?
3: Gol.
2: Yashang. 6 yoki 7 torli chertib chalanadigan musiqa asbobi bu?
3: Gitara.
2: Va baraka toping. Ariq va daryo suvlarining aylanib, burilib, uyurma hosil qilib oqayotgan yeri bu. Xo'sh. Ariq va daryo suvlarining aylanib, buralib, uyurma hosil qilib oqayotgan yeri bu nima deyiladi?
1: 1 2 3. Salomat bo'ling. Rahmat sizga javob uchun. Men bildim. Men bildim tinglovchilarimiz hozir nima qilishayotganini.
2: Xo'sh-xo'sh.
1: Ular qaytarib yuboring deyishyapti-ku.
2: Ha.
1: Aslida bu savolni eshitish uchun emas.
2: Ha, yozib olib.
1: O'ylash uchun.
2: A.
1: O'ylash uchun ko'proq vaqt talab qilishyapti. Ha, bizni bilmaydi deb o'yladingizmi? Bundan keyin savol bir marta o'qiladi. Bir marta o'qiladi, aniq va tushunarli qilib o'qiladi. Ana shundagina o'yinda hammasi adolatli bo'ladi nazarimda. 4016 raqam egasi, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Radiodan uzoqlashasiz.
4: Chinozdan Mohi.
1: Chinozdan Mohi, to'g'rimi? Xo'sh. Kabutar degandek K harfida. Davom etamiz. Muhim ijtimoiy, siyosiy yoki xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan biror vazifani bajarish uchun ma'lum bir davrda safarbarlik yo'li bilan o'tkaziladigan ishlar, ko'tariladigan tadbir choralar tizimi qanday ataladi?
4: Kengash.
1: Noto'g'ri. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
2: Ha, mana shunaqa azizlar. Aslida javoblar juda ham oson, shunchaki bir oz aqlni ishlatishga to'g'ri kelyapti. Shoshilib qolyapsiz, shoshilmang. Bugungi g'olibni aniqlashimiz kerak. Anvar Sobirovning konsert dasturiga 2 kishilik chiptamiz tayyor turibdi mana bizning stollarimizda. Faqat u g'olibni kutyapti.
1: Egasini kutyapti.
2: Albatta.
1: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Yika yaxshimizlar, Xivadan Baxtiyor Ataman.
2: Baxtiyor ata, omonmisiz?
5: Rahmat.
2: Demak tayyorsiz, ha?
5: Ha, harakat qilamiz.
2: Yaxshi. Ilhom ismidagi I harfidan boshlanadi barcha savollarning javobi.
5: Hamma javob I harfidan bo'lishi kerak.
2: Albatta. Albatta.
5: 10
2: ta savol beraman, hammasining javobi I harfidan boshlanadi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Yaxshi. Vijdon, adolat va insofga xos to'g'rilik tuyg'usi bu.
5: Insofga xos tuyg'usi.
2: Vijdon, adolat va insonga xos to'g'rilik tuyg'usi bu.
1: Bir.
5: Insof bo'lsa kerak, insof.
2: Yashang, birinchisi to'g'ri. O'simlikning tuproq ostidagi qismi yoki biror narsaning asosi, kelib chiqishi nima deyiladi?
5: Yildiz.
2: Yashavoring, kimnidir to'g'riligiga, halolligiga yoki biror ishning bajarilishiga bo'lgan e'tiqod bu?
5: Ishonch.
2: Baraka toping. Biror narsani vaqtincha foydalanishga oluvchi shaxs kim deb ataladi?
5: Oluvchimi, beruvchimi?
2: Oluvchi shaxs, qaytaraman. Biror narsani vaqtincha foydalanishga oluvchi shaxs kim deb ataladi? Qo'shqo'sh.
5: Ijarachi.
2: Yashavoring, qurilish ishlari natijasida bunyod etilgan obyekt bu.
5: Obyekt.
1: Bir.
5: Na.
1: Ikki.
5: Nima deydi bu?
2: Qo'shqo'sh.
1: Ay, uch bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat. Juda ham ko'p kutib yubordik.
2: Afsuski juda yaxshi kelyapti-dilar.
1: Ha, bu qadar ko'p kuta olmaymiz-da. Bu qadar ko'p kuta olmaymiz. Yaxshi ham pultda men o'tirgan ekanman. Agar sizga qolsa Farg'ona tong otguncha kutasiz tinglovchilarni.
2: Qo'limdan kelgancha yordam berishlarini.
1: Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Zanjir loyihasiga bugungacha yakun yasaymiz. Biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz. Yaqinlaringizni uyida to'y bo'layotgan bo'lsa ham tabriklashingiz mumkin bo'ladi. Xurshid Fayz ijrosidagi shanba kuni to'y.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Urbanizatsiya va uy-joy bozori milliy qo'mitasi Toshkentdagi ayrim yashil hududlar o'rnida avtoturargohlar tashkil etilishi hamda jamoat parki uchun belgilangan yerlarning auksionga chiqarilgani yuzasidan munosabat bildirdi. Qo'mita shahar markazidagi mavjud yashil hududlarning qisqarishi, aholi dam olishi uchun mo'ljallangan jamoat joylarida konstruktiv qurilishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq emasligini ta'kidladi. Avtoturargohlar tashkil etishda ko'kalamzor maydonlarning kamayishi va piyodalar uchun yaratilgan sharoitlarning yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik kerakligi qayd etildi. Shuningdek, sotuvga chiqarilgan aytilayotgan Navruz bog'iga tegishli obyektlardan birining yer maydonida Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 28 fevraldagi 83 son qaroriga muvofiq jamoat parki tashkil etilishi nazarda tutilgani bildirildi. Yunusobod tumanining Matonat mahallasidagi 1.6 gektarlik hududda hukumat qaroriga asosan jamoat parki barpo etilishi lozim. Milliy qo'mita Toshkentdagi mavjud yashil hududlarni saqlab qolish, jamoat parki uchun ajratilgan hududdan faqat belgilangan maqsadda foydalanish va aholi manfaatlarini ta'minlash zarurligini bildirdi. Toshkent shahridagi Lutfiy ko'chasining 2.4 kilometr qismi velosiped, elektrosamokat, elektroskuter va boshqa mikromobillik vositalar uchun alohida yo'lak tashkil etilib, sinovdan o'tkazildi. Yo'l harakatini tashkil etish markazi mazkur tajribani poytaxtning boshqa ko'chalarida ham qo'llash imkoniyatlarini o'rganmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi mikromobillik vositalari, avtomobillar va piyodalar oqimini bir-biridan ajratishdan iborat. Alohida infratuzilma mavjud bo'lmagan hududlarda velosiped va skuter foydalanuvchilari avtomobillar bilan qatnov qismida yoki piyodalar bilan trotuarda bir makonda harakatlanishga to'g'ri keladi. Lutfiy ko'chasidagi pilot yo'lak velosipedlar, elektrosamokatlar, elektroskuterlar va boshqa mikromobillik vositalari uchun mo'ljallangan. Yo'l harakatini tashkil etish markazi ma'lumotiga ko'ra, sinov davomida yangi yechim foydalanuvchilar uchun qulay va tushunarli ekani, shuningdek, mikromobillik uchun alohida infratuzilmani shaharda tashkil etish imkoniyatlarini amalda baholashga yordam bergani kuzatilgan. Kelgusidagi loyihalarda bunday yo'laklarni avtomobillar harakatidan delineatorlar ajratuvchi va boshqa himoya elementlari yordamida jismonan ajratish rejalashtirilmoqda. Bu mikromobillik vositalari foydalanuvchilarining xavfsizligini oshirish va avtomobillar bilan to'qnashuv xavfini kamaytirishga qaratilgan. Buyuk Britaniyada g'avvoslar taxminan 700 yil muqaddam cho'kib ketgan o'rta asrlarga oid Shipton shaharchasi o'rinda inson qo'li bilan yasalgan 25 ta sirli obyektni topdi va suratga oldi. Bu haqda Jump Press nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, chaqmoq toshdan qurilgan inshootlar Norfolk grafligidagi Cromer sohildan bir necha 100 metr uzoqlikda topilgan. Shipton aholi punkti 14 asrda sekin-asta shimoliy dengiz ostiga g'arq bo'lgan. 1362 yildagi halokatli bo'ron esa uning qirg'oq chizig'ini to'liq vayron qilgan. Britaniya g'avvoslar cho'kkan shahar xarobalarini birinchi marta suratga olib, ularni raqamli 3D ko'rinishiga keltirdi. Ular dengiz tubida 14 asrga oid to'g'onlar yoki qadimiy pristanning bir qismi bo'lishi mumkin bo'lgan tosh binolar hamda suvosti inshootlarni aniqladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida o'tkazilayotgan 20-Osiyo o'yinlarida Shimoliy Koreya delegatsiyasi bilan bog'liq kutilmagan vaziyat yuz berdi. Reuters nashri tarqatgan xabarga ko'ra, delegatsiyaning ikki a'zosi ortga qaytishdan bosh tortib, mezbon mamlakatdan siyosiy boshpana so'rash niyatida ekanini ma'lum qilgan. Manbaga ko'ra, ushbu ikki shaxs 19-sentyabr kuni musobaqaga yetib kelgan 180 kishilik Shimoliy Koreya delegatsiyasi tarkibida bo'lgan. E'tiborlisi shundaki, ular Pxenyan bosimidan xalos bo'lish uchun Janubiy Koreyani emas, aynan Yaponiyani tanlashgan va u yerda qolish niyatida ekanliklarini bildirishgan. Hozircha ularning kimligi va jamoadagi vazifasi sir tutilmoqda. Ularning qochish rejasi muvaffaqiyatli yakunlanadimi yoki yo'q, bunisi ham noaniq. Nashrning yozishicha, ushbu maxfiy ma'lumot Yaponiya maxsus xizmatlariga aloqador manbalar orqali ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan. Ma'lumot o'rinda Shimoliy Koreya Osiyo o'yinlariga 180 ga yaqin sportchi va rasmiylarni, jumladan mamlakat sport vaziri Kim Ulgukni ham yuborgan. Nepal politsiyasining markaziy tergov byurosi butun Nepal futbol assotsiatsiyasi mansabdor shaxslarga nisbatan kelishilgan o'yinlar tashkil etish, moliyaviy qonunbuzarliklar va firibgarliklar gumoni bilan tergov harakatlarini boshladi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra, assotsiatsiya g'aznachisi va hisobchisi ushlangan. 18-sentyabr juma kuni politsiya butun Nepal futbol assotsiatsiyasining Lalitpurdagi idorasida tintuv o'tkazib, kompyuterlar va boshqa elektron uskunalarni musodara qildi. Sud tergov harakatlarini davom ettirish uchun ularni 4 kun davomida hibsda saqlashga ruxsat bergan. Asosiy e'tibor Jahon chempionati 2026 va Osiyo Kubogi 2027 qo'shma saralashi doirasidagi Nepal hamda Bahrayn terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvlarga qaratilgan. Qoidalarga ko'ra, jamoalar bittadan uy va safar uchrashuvini o'tkazishi kerak edi. Biroq ikkala o'yin ham Bahraynda bo'lib o'tgan. Politsiya bu jarayonda shubhali moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilganini taxmin qilmoqda.

0: Assalomu alaykum, sersalomlar. Qaytdi barcha-barchaga. FM 105 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda soat millarimiz 14 dan 12 daqiqa o'tyapti. Dil izhorlari, salom, tabriklar vaqtiga yetib keldik. Mikrofon qarshisida Hasan Atqamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Kuningiz xayrli va barokatli davom etayotganidan xursandmiz. Dilizhorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga yoqimli bo'lgan, shirin bo'lgan so'zlarni taqdim etishingiz mumkin. 71-203-65 bizning raqamlari, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya.dono1065 yoki oriya_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol nomalarni yozsangiz bo'ladi.
0: Albatta, biroz avval men Instagram ijtimoiy tarmog'ini yoqib qo'ydim. Bu yerda salomlar uje boshlanib ketdi. Assalomu alaykum, xormanglar, efirlarni boshlab oldinglarmi deb yozishyapti. Mirzahmedov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Instagram ijtimoiy tarmog'idan bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Yaqinlaringizdan, do'stlaringizdan, oila a'zolaringizdan to'y hasham bo'ladimi, tavallud ayyomi bo'ladimi, farqi yo'q. Qanday holat bo'lsa ham tabriklab qo'ying, uzoqlashib ketgan do'stlarni eslab qo'ying. Biz barchasini Azizbek Rahmat bilan birgalikda egalariga o'z vaqtida yetkazib qo'yishga harakat qilamiz.
1: Zanjir zo'r bo'ldi, rahmat debdilar. Sizga ham rahmat. Har doimgidek jizzaxlik yaqin insonimga alangali sog'inchli salomlarimni ham yetkazib qo'ysalaring xursand bo'lardim. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. Boringizga shukr deyilgan ekan. Katta rahmat. Chiroyli tilaklar uchun yetkazib qo'ydik.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Barchasini yetkazib qo'yyapmiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Mana bu yerda aytyapsizlar, do'stlar, ulfatlarni eslab qo'ying deb. Albatta, men do'stim Dostonbekni eslab qo'ymoqchiman. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. 2 yildan oshdi. Eslab salomimni aytib qo'ying, yetkazib qo'yinglar. Hammaga rahmat, Oriya dono eng zo'ri deyaptilar. Salomat bo'ling. Rahimbek 07 nika ostida yozyaptilar.
1: Tashakkur. Assalomu alaykum, Oriya dono radiosi ijodkorlari, Azizbek, Hasanboy, xormanglar. Men ayolim Dilraboga salom yo'llayman. U ayni damda sizlarni telefonida eshityapti deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling. Kelinoyimizga biz ham ijodiy jamoamiz nomidan mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, baxtingizga aslo ko'z tegmasin. Siz ham mana shunday yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol SMS'larni yozish uchun vaqt bor sizda va bizda qo'shiq.

0: Orya Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladi. Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytib, uchinchisiga borib qiynalib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zimga o'zim halaqit qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 120 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mashina bo'lgan ekan, haligi tog'om bayoqda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar, haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurga aylanib tili mos qilib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Qanagaranmi-da? O'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti, ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, to'rtta gapni jonli aytdi. Qarsdagilar ovozini eshitmayapti, bu yoqdagilar birgaligidan dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta, san'atning nomini ish uchun temirdan tush kerak deb qo'yadi. Senga vabshe tush kerak emas. Kashaga o'tirsan-ku, baraka topsin.

0: Davom etamiz Oriyat Donoda dil izhorlari dasturi bo'lyapti. Soat millarimiz 14 dan 21 daqiqa o'tyapti. Instagram ijtimoiy tarmog'ida salomlar, tabriklar, dil izhorlari yetib kelgan ularni birin-ketin yetkazib o'qib berishim kerak. Amirbek 4161 ning ostida. Salom, charchamanglar, quvnoq efirlar uchun, qiziqarli o'yin uchun tashakkur. Kayfiyatimizni ko'taryapsizlar. Efirlaringizga omad, jondorlik, muborak to'xtay va yozib kelganlar aynan mana shu nik ostida. Salomat bo'ling. Muborak opa. Xo'sh, assalomu alaykum. Bugun onajonimni shukrona kunlari. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'lsinlar. Onajonimni tabriklaymiz. Qizingiz Xonzoda Xon deb yozyaptilar. Albatta tabriklab qo'yamiz onajoningizni chin yurakdan. Xo'sh, davom etamiz. Bugun O'zbekistonning xalolop yozyaptilar. 40 ming aholisiga alangali qaynoqqina salomlar. Menimcha 40 million deb yozmoqchi bo'lganlar. To'g'rilab ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, Telegramda assalomu alaykum oriyatli donolarim, assalomu alaykum jonkir boshlovchilar Azizbek va Hasanboy. Xayrli fayzli kun muborak bo'lsin. Oriyat dono bilan tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar, ishlayotganlarga ishlarini, rivojini, barakasini bersin. Dam olayotganlarga maroqli xordiq tilayman. Chiroyli qo'shiqlar, dasturlar uchun kattakon rahmat. Har doimgi shiorim Oriyat dono Yer sharida, planetada bitta. Boringlarga shukr, oriyat dono, oriyatlilar, donolarim. Kun yana bir bor xayrli, fayzli bo'lsin, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin ilohim deb yozyaptilar. Xo'sh, ketidan reklamalarning ichida eng zo'ri Bahodir aka qilgan reklama osh haqidagi rasa ishtahani ochib yuboradida, deyaptilar. Qaysi nik ostida ekan? Xo'sh, Dilmurod aka yozyaptilar. Salomat bo'ling Dilmurod aka. Ajoyib tilaklar uchun sizga kattakon rahmat. Ketidan Zuhriddinov Zayniddin aka sizga salomlarini yetkazyaptilar. Kelinoyimiz omon bo'ling, salomat bo'ling. Yetkazib qo'ydik albatta. Bu yerda Instagramga o'tamiz. Assalomu alaykum barcha. Efir ajoyib bo'lyapti. Avvalgi soatlar, undan avvalgi soatlar. Barchangizga rahmat. Azizbekka ham salomimni aytib qo'ying deyishyapti. Albatta Azizbek shu yerda o'tiribdi. Hammangizdan tenglab. Barchangizga rahmat. Salomatlik aytib qo'yamiz. Azizbek sizni so'rashyapti.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling, bor bo'ling har doim. Sog' bo'ling deymiz. 71-203-65 raqamlarimiz, Telegram manzilimiz, elektron belgi oriyadona 1065 oriyat past chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum oriyadona radiosi. Azizbek, Hasanboy, yaxshimisizlar? Xormanglar deyilgan har doim SMS'lar hol ahvol so'rash bilan boshlanadi. Boringizga shukr. Ba'zi paytda uydagilarimiz bunchalik yo'qlashmaydi. Lekin tinglovchi
0: bor bo'lsin. Shular bor
1: bo'lsin. Eslab qo'yishadi. Ha.
0: Oriyat dono super radio deyaptilar Xiloloxon. Rahmat.
1: Tashakkur.
0: Faqat bizni dasturimizda emas, tongga, tushlik vaqtidagi va kechki efirlarimiz bor. Hammasini o'zini g'ashti, o'zini tempi, o'zini o'zgacha bir yo'nalishi bor. Albatta, barchangizga rahmat, shunchalik e'tirof qilib bizni eslab o'tganingiz uchun. Radioni hamma ham eshita olmaydi. Sabr toqatli, qalbida olisdan bir iliqlik kutgan insoningiz eshita oladi. Men uchun qadrli insonim Shahzoda To'xtayeva, ammajonim Shahzoda To'xtayeva. Sog'inchli salomim sizga, muborak To'xtayeva yozyaptilar. Ammajonlariga salomat bo'ling. Agar bizni tinglab eshitib turgan bo'lsalar, muborak Xon To'xtayeva sizni chin yurakdan tabriklab qolyaptilar. Bu tilaklarga barchasiga Oriyat dono jamoasi hamda Azizbek rahmat bilan birgalikda qo'shilib qolamiz.
1: Albatta, sevgan insoningizga ham nomlaringiz bo'lsa bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Hech bo'lmaganda sev meni hammadan ham ko'p deb qo'ying.

0: davom etamiz. Soat millarimiz 14:28 daqiqa o'tyapti. Dil izhorlari dasturi ayni damda. 26-sentyabrda ixtiyor jiyanimni visol oqshomi shu munosabat bilan jiyanimga baxt omad tilayman. Jiyanimni har safar oldiga kirsam, uylan, hammasi yaxshi bo'ladi derdim. Yaratgan egamga behisob shukrlar bo'lsin va nihoyat shu kunlar keldi. Ilohim o'zlaridan ko'payib baxtli bo'lsin. Kelayotgan kelinimizni ham qadamlari qutlug' kelsin. Baxt tilayman 2 yoshga chin dildan tabriklayman. Ixtiyorjon, baxtli bo'linglar, deyaptilar. Salomat bo'ling, juda ajoyib iliq tilaklar bo'ldim. Albatta, vaqtida mana shu oila nikohni qurish kerak. Kechiktirmaslik kerak, imkon qadar boridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, efirlaringizni kuzatib boryapman. Juda ajoyib bo'lyapti. Jiyanim Zuhriddinni tabriklab qo'ymoqchiman. Bugun u 14 yoshni qarshi oldi, deyaptilar. Albatta, tabriklaymiz chin yurakdan Oriya Dono jamoasi nomidan. Qolaversa, shaxsan o'zimiz Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atqamov nomidan chin yurakdan, chin dildan tabriklaymiz. Xo'sh, 71-203-1065 bizni manzilimiz elektron belga Oriya Dono 1065 ga barcha dil izhorlaringizni, salom tabriklaringizni yuborsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, faqat tavallud ayyomlar bo'lishi shart emas. Ulfatlar yo'qolib ketgan do'stlar, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug'larni barcha-barchasini tabriklab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bizda imkon bor. Ikki ulon bo'lib mana Instagram ijtimoiy tarmog'ida, undan tashqari Telegramda barchalarini tabriklab qo'yishimiz mumkin. Muammo yo'q, yozishingiz mumkin, yetkazib qo'yamiz egalariga. Assalomu alaykum. Do'stimni tabriklamoqchiman. Yaxshiyam eslatdingiz. Ancha vaqt bo'ldi suhbatlashmaganimizga. Uning ismi Islomjon. Islomjonga salomimni yetkazib qo'ying Hasanboydan, deyaptilar. Menimcha ismlari Hasanboy bo'lsa kerak yoki manzil to'g'risida gap ketyapti. O'zlari tushunib oladilar. Bizda bir daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkent aeroportida samolyotlarga avia yonilg'i quyish majmuasi savdoga chiqarildi. Ozarbayjonda O'zbekiston va Turkiya harbiylari ishtirokidagi qo'shma mashg'ulotlar boshlandi. Grenlandiya va Antarktida 44 yilda 12 trillion tonna muz yo'qotdi.

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz. Soat millarimiz 14dan 36 daqiqa o'tyapti. Ayni damda dil izhorlari dasturi bo'lyapti. O'rtoqlar, salom, tabrik, dil izhorlari, barcha xabarnomalar, SMS xabarnomalarni o'z egalariga vaqtida yetkazishga harakat qilyapmiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idan salomlar kelyapti. Xo'sh, Pro Osh City'dan salom kelyapti. Assalomu alaykum. Qirg'iziston Oshdan kuzataman sizlarni, deyaptilar. Va alaykum assalom qirg'izistonliklarga. Salomlarimizni yetkazib qo'yasiz. Albatta, bizni platformamiz mavjud.

0: azizlar, butun dunyodan istalgan manzildan bizni kuzatishingiz mumkin. Play Market, Google va App Store'ga kirib, yerga Oriadono deb nom yozasiz va ana shu dasturni yuklab olishingiz mumkin. Dasturni yuklagandan so'ng uni ichiga kirasiz, hech qanaqa ro'yxatdan o'tishga majburiyat yo'q. Shunchaki kirib, jonli efirlarimizni to'g'ridan-to'g'ri tinglashingiz mumkin bo'ladi. U yerdan bog'lanishingiz mumkin, SMS xabarnomalarini yuborishingiz mumkin bo'ladi va undan tashqari avvalgi siz o'tkazib yuborgan dasturlarni ham ko'rishingiz, tinglashingiz mumkin bo'ladi.
1: Bizdan SMS assalomu alaykum, shirinliklar, ishqivozlari bo'lgan guruhdagilarga salom yo'llamoqchiman. Umid aka, Dilmurod aka, ayniqsa guruh rahbari deyilgan bu yerda, guruh rahbari, ya'ni boshqaruvchisi Sirdaryolik Islom akaga 5 panjadan salom deb, Toshkentdan Nodir deyilgan ekan.
0: Aha, salomlarni yetkazib qo'yamiz. Manzil joylarini biroz yuborayotganda e'tiborli bo'lasiz. Ochiqcha o'qiy olmaymiz, Azizbek. Xo'sh, bizda
1: reklama bo'lib qoladi.
0: Sher bormi? Qani, sherlar yuborishdi. Sog'inganim, sog'inmadingmi nomli sher bor ekan. O'qib beramiz, Azizbek.
1: Qani, boshlang.
0: Xo'sh, yurak xomush, negadir xasta, sog'inchlar bugun bir dasta, ovoz kelar shivirlab asta, sog'inganim, sog'inmadingmi?
1: Bayt bitaman, yuragim dardi, dil yarador to'lib tigardi, chin oshiqga bilinar qadri, sog'inganim, sog'inmadingmi?
0: Ha, tushlar o'nga aylansa edi, dillar dilga bog'lansa edi, sog'inchimni yor bilsa edi, sog'inganim, sog'inmadingmi?
1: Sog'inganim,
0: sog'inmadingmi?
1: Rahmat sizga mana shunday chiroyli sher uchun, go'zal sher uchun.
0: Dilmurod aka yozdilar bu sherni, menimcha. Baraka toping, doimiy bizni
1: har doim sevib, sevilib yurish barchamizga nasib etsin.
0: Albatta, mana shunaqa ajoyib misrali sherlar uchun sizlarga kattakon rahmat. Instagram ijtimoiy tarmog'idan Mansurova 001 niki ostida salomlarni yuborishyapti. Salom Oriadono radiosi boshlovchilari, yaxshimisizlar? Sizlarni efirlaringizni maroq bilan tinglayapmiz. Tikuv sexida. Albatta, sizlarga sog'lik, omadlar tilab qolamiz. Navoiydan Oysara deb yozyaptilar. Ish jarayonida ayni dam tushlik vaqtidan o'tdik. Bizni tinglayotgan, ish vaqtida o'tirgan va uyda dam olib tinglayotgan barcha-barchaga o'z iliq, yaxshi tilaklarimizni yetkazib qo'yamiz.
1: Vaqtimiz bor?
0: Ha, vaqtimiz bor.
1: Bilasizmi, o'zi mana shu tikuvchilik kasbi bir o'zgacha sehrli kasb hisoblanadi. Bizni oilamizda ham bor tikuvchilar. Ular mana shunaqa, biz mana mikrofonda gapirib ijod qilamiz-ku, mikrofonga gapirib maza qilamiz, ichimizdagi energiyani, pozitivlikni.
0: Albatta.
1: Shu orqali chiqaramiz. Ular esa mana shu yaratayotgan mahsulotlari, tikayotgan ma'lum bir, nima deymiz, mo'jizalari orqali o'zlarining ijodkorlik qobiliyatlarini aks ettirishadi. Bizning ham uyda tikuvchilar bor. Ularga mana shu faqat quloq bilan ishlashadi-da ular, ya'ni ikki ko'zlari.
0: Ha, chalg'ish uchun-da bu.
1: Ha, chalg'ish uchun va ularga qandaydir ma'noda musiqa yoki radio rostmanasiga do'st va sherik bo'la oladi.
0: Ha, ya'ni
1: shu orqali mazza qilishadi, ularga ilhom bag'ishlaydi mana shu qo'shiq, radio, bu yerdagi gap so'zlar.
0: Albatta.
1: Gullar haqidagi qo'shiqlar, sevgi haqidagi qo'shiqlar, ko'ylakimda yoqachasiga yurakcha balki tikib qo'yishar.
0: Biz bahona, chiroyli, ajoyib, yangi uslubdagi
1: shu sherdan ilhomlandimda hozir. Mana shu o'zim mijoz buni xohlamagan, lekin mana shu joyga hozir yurakchami, gulchami tikib qo'yamiz.
0: Lekin buni yomon bir tomoni ham bor-da, Azizbek. Ayrim sherlar dardli bo'ladi. Ayrim sherlarni misralarida kimning ichidagi, hayotidagi bo'layotgan voqealar ketadi-da. Mana shu
1: aksincha bo'lishi ham mumkin emas-dan tikib bo'lgandan keyin shu sherdan jabr ta'sirlandim. Ko'ylagimni kes. Kes tashlab ko'ylagim dedim.
0: Mana shu joyini kishiroq qilib qo'ydim. Shu bizni so'kib yursa. Endi avvalo meni shunaqa bo'lmaydi. Biz kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Tushirishimiz. Mana shu shirin ajoyib she'rlarni yozayotganlarga rahmat. Bizni eslab turganlarga rahmat. Biz doim mana shu 105 FM radiosida ayni peshin vaqtida Azizbek Rahmatov hamda Hasan Abhamov sizni ko'nglingizni olishga harakat qilyapmiz. 3 soat davom etyapti. Soat millarimiz 14 dan 40 daqiqa o'tyapti. Dil izhorlari, salom tabriklarini egalariga mana Azizbekni yetkazishga harakat qilyapmiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idan yozishyapti. Yangi yerdan kuzataman. G'albirda ko'rinmay qoldingiz deyshyapti menga. Karomatxon,
1: Ramatxon. Yangi joyga ko'chganingiz ayting, ayting.
0: Ko'pchilikning xabari yo'q. Menimcha biz peshingi vaqtga o'tdik. Ya'ni Azizbek Rahmat bilan birgalikda chiqyapman.
1: 12-15 qadar.
0: G'albir dasturida o'z egalari qaytdi. Sanjar hamda Bahodir aka albatta o'zlari ularning loyihasi Sanjarbek birgalikda ikkalagi o'zi shunaqa yaxshi borishadi. Biz o'rganish jarayonida shu yerda bo'ldik, ustozni qo'l ostida o'g'itlarini olib o'rganishga harakat
1: qildik. Amaliyotchi boshlovchi sifatida u yerda edingiz.
0: Albatta.
1: Rost mana boshlovchi sifatida mana bu yerdasiz. Bilasizmi, tushlik vaqti tez o'tib ketadi.
0: Ha.
1: Juda ham tez o'tib ketadi. Vaqt qanday o'tganini bilmay qolamiz. Mana shu har doim efir boshlashdan oldin rahbariyat bilan salomlashib, undan keyin hamkasblar bilan salomlashib, mana shu efirxonaga kiramiz-ku. "Ye, keldinglarmi?" deb qo'yishadi. Ketayotgan paytimizda, "Ey, bo'ldimi? Soat 3 bo'ldimi? Darrov tugadimi?" deb qo'yishadi. Shuning uchun tushlik vaqti juda ham tez o'tadi. Ya, ajoyib, sizlarning efiringizni boshlanishi ham oson, tugashi ham oson deb.
0: Albatta, albatta.
1: Hazil qilib qo'yishadi.
0: Ha, vaqt tez o'tyapti, do'stlar. Xo'sh, Bora otadan kuzatyapman. Sizga layklarni bosamiz deb Shanov Renat Niko studiyasi chapda burotaliklarga alangalik salom bizni tinglab turgan barcha yurtdoshlarimizga o'z salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Kuz fasli keldi, Alisher Faizdan bitta qo'shiq eshitsak kuz haqida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot aslida Germaniya litsenziyasi.
2: Uchatgan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz dil izhorlari dasturi bo'lyapti azizlar. Soat millarimiz 14 dan 52 daqiqa o'tyapti. Dastur payoniga yetib boryapti.
1: Tepadagi SMS o'qidingizmi? Tepasidagini?
0: Xo'sh, qani.
1: Yo'q, mana shuni aytyapman.
0: Ha, yo'q, buni o'qishingiz kerak.
1: Salom Azizbek va Hasanboy, charchamadinglarmi? Ha, sizlarning efirlaringiz tez o'tib ketadi, sababi Azizbek tez gapiradi. Shuning uchun men har doim aytadiganim zo'rdan zo'ri chiqishi mumkin, lekin oraya donodan zo'ri chiqmaydi. Akrom aka 6956 yozganlar bu SMSni. Azizbek, nega menda Instagramim sizlarni ko'rsatmayapti? Har doim ko'rsatardi debdilar. Balki Azizbek tez gapirgani uchun qora ro'yxatga tiqib qo'ygandir siz Akrom aka. Shuning uchun ko'rinmayotgandir. Jonli efir o'chirildi Instagramda hozirgina, chunki soatimiz millari 13:50 ni ko'rsatyapti. Va bir-biringizga yaxshi nomalarni, shirin so'zlarni yo'llash uchun o'qadar ko'p daqiqalarimiz qolmadi.
0: Albatta, xo'sh, assalomu alaykum Hasanboy, Azizbek, bugun qadrdonim, do'stim, akam Zarifjonni tavallud ayyomi 67 yoshni qarshi oldi. U oriya dononi muxlisi. Akamizni tabriklayman, doim sog', salomat bo'lib yursin. Ishlariga baraka tilayman. Ismimni aytmang, sir bo'lsin. Kechki yig'ilishimizda o'zi topish kerak deb yozibdilar. Yaxshi, anonim akkauntdan kelgan SMSni yetkazib qo'ydik. Albatta, Zarifjon aka chin yurakdan, chin qalbdan oriya dono jamoasi hamda shaxsan xususan Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atqamov nomidan chin yurakdan tabriklaymiz oilasini, baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yursin. Dastur payoniga yetyapti azizlar. Bugun o'zining tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani kasbidan qat'i nazar. Tavallud ayyom bo'lmasa bayram bo'ladimi, to'y hasham bo'ladimi, qanday kun bo'lishidan qat'i nazar. Sog'lig'ingiz uchun ham biz tabriklab qo'yamiz. Salomat bo'lasiz, omon bo'lasiz. Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atqamov siz bilan bo'ldi 3 soat davomida.
1: Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Haftaning begim kunlarida soatingiz millari 12:00 dan 15:00 ni ko'rsatguncha Oriyadona mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent aeroportida samolyotlarga avia yonilg'i quyish majmuasi savdoga chiqarildi. Bu haqda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xabar berdi. Majmua Sergeli tumanida Qumarx ko'chasida joylashgan bo'lib, umumiy yer maydoni 11 gektarni, bino va inshootlar maydoni esa 6076 kvadrat metrni tashkil etadi. Gaz

0: va elektr tarmog'i mavjud. Xususiylashtirish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida Ernst and Young xalqaro kompaniyasi konsultant sifatida jalb etilgan. Xususiylashtirish jarayoni mahalliy va xalqaro ishtirokchilar uchun ochiq bo'lib, ikki bosqichda amalga oshiriladi. Sotib olish bo'yicha qiziqish bildirish, majburiyatga ega bo'lgan takliflar taqdim etish. Barcha arizalar belgilangan mezonlarga, jumladan moliyaviy resurslarning yetarliligi va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikka muvofiqligi bo'yicha tekshiriladi. Talabgorda obyektni sotib olish uchun moliyaviy resurslar yetarli bo'lishi kerak. Talabgor va uning tegishli shaxslaridan hech biri Yevropa ittifoqi va AQShning, shuningdek, yirik xalqaro moliya institutlarining, ya'ni Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki sanksiyalar ro'yxatiga kiritilmagan bo'lishi lozim. Arizalar 23 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59 ga qadar qabul qilinadi. Ozarbayjonning Qorabog' iqtisodiy hududidagi Qizilgaya o'quv mashg'ulot markazida O'zbekiston, Ozarbayjon va Turkiya harbiylari ishtirokida birlik kuchi 2026 qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Mashg'ulotlarda uch davlat mudofaa vazirliklarining harbiy xizmatchilari, jangovar texnika, aviatsiya va harbiy dengiz floti vositalari, shuningdek, uchuvchisiz uchish apparatlari qatnashmoqda. Mashg'ulotlarning asosiy maqsadi qo'shma operatsiyalarga tayyorgarlikni oshirish, harbiy bo'linmalarning o'zaro hamjihatligini kuchaytirish, mashg'ulotlar tartib-qoidalarini standartlashtirish va bo'linma larning jangovar qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Uch bosqichda o'tkaziladigan mashg'ulotlar Ozarbayjonning Qorabog' iqtisodiy hududidagi Qizilgaya va Naxchivon Muxtor Respublikasidagi Qorabog'lar o'quv mashg'ulot markazlari, shuningdek, Kaspiy dengizining Ozarbayjon sektoridagi Buyuk Zira o'quv mashg'ulot maydonini qamrab oladi. Grenlandiya va Antarktida 1979 yildan 2023 yilgacha taxminan 12,5 trillion tonna muz yo'qotdi. Bu dunyo okeani sathining taxminan 3.1 santimetrga ko'tarilishiga olib keldi. Bu miqdordagi muz butun AQSh qit'asi hududini 1,5 metr qalinlikdagi qatlam bilan qoplashga yetarli. CNN nashri ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqotchilar 44 yillik sun'iy yo'ldosh kuzatuvlarini tahlil qilgan. Ular 27 ta sun'iy yo'ldosh, jumladan NASA missiyalari ma'lumotlarini o'z ichiga olgan 45 ta mustaqil tadqiqotni birlashtirgan. Olingan ma'lumotlardan ayon bo'lishicha, muz massasi yo'qolishining 6dan 5 qismi havo isishiga emas, balki iliq dengiz suviga bog'liq. Iliq suv muzliklarni yon tomondan va pastdan yemirmoqda. 1970-1990 yillarda muzliklar nisbatan barqaror bo'lgan, biroq 2010 yillarda erish sur'ati keskin oshgan. 2023 yillarda barqarorlashuv kuzatilgan, lekin olimlar buni qisqa muddatli iqlim o'zgarishlari bilan bog'lamoqda va bu uzoq muddatli tendensiya o'zgarganini anglatmaydi. Shu bilan birga Antarktidada yaqinda kutilmaganda muz hajmi ortgani qayd etildi. 2021 yil iyulidan 2023 yil aprel oyigacha Sharqiy Antarktidada kuzatilgan favqulodda kuchli qor yog'ishi sababli qit'a taxminan 695 milliard tonna muz to'pladi. Shunga qaramay, G'arbiy Antarktida muz yo'qotishda davom etmoqda. 2003-2024 yillarda qit'a o'rtacha hisobda har yili taxminan 140,5 milliard tonna muz yo'qotgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 23 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, 1 yevro 13527 so'm 67 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 23 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik 18 daraja, iliq, kunduz 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida hafta bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donor Radyosu təqdim etədi. Ziya Çeşməsi. Marifət və hidayət istəyən könüllər üçün.
1: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram muxlislar, sizlar bilan yana bir bor havo mavzulari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan benihoya shodmiz. Umr bizga in'om etilgan bebaho ne'mat. Salomatlik esa eng katta boyligimizdir. G'animat umrni tansihatlikda xotirjam o'tkazmoq uchun albatta zararli odatlardan uzoq turib sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratmog'imiz lozim bo'ladi. Shu bois bugun ahli ilm ustozimiz bilan birgalikda sog'lom turmush tarzining ahamiyati, zararli odatlarning ayonchli oqibatlari xususida so'z yuritamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz zararli odatlar umr zavoli deya nomlanadi. Bunda biz albatta sog'lom turmush tarziga amal qilishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Mehmonimiz esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin domla Ishonqul bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan biz ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz.
2: Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
1: Ilk savolimiz, umuman islom ta'limotida, muqaddas manbalarimizda sog'lom turmush tarziga chorlov, ko'rsatma, tavsiyalar bormi? Va ular bo'lsa, bizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz, marhamat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muxlislarimiz, darhaqiqat hozirgi savolingizga javob beradigan bo'lsak, dinimiz ta'limotlarida sog'lom turmush tarzi borasidagi ko'rsatmalar bor bo'lganda ham tom ma'noda mukammal insonni hali dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi unga bo'lgan g'amxo'rlik. Aytaylik, o'sha farzandni bo'lajak ota-onalari, kelin kuyovlarimizni o'sha kelajakda ulardan dunyoga keladigan zurriyotni sog'ligi salomatligi uchun o'sha yoshlarimizni ham hamma tomonlama sog'-salomat bo'lishliklariga e'tibor qaratiladi. Ularni ham ruhiy, ham jismoniy, ham ma'naviy ma'noda sog'lom qilib turmushga tayyorlanadi. Va mana shu sog'lom insonlar turmush qurib, ulardan inshaalloh robbil olamin sog'lom zurriyotlar dunyoga kelishligiga dinimiz islomda ta'limotida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim azimu shanda marhamat qilganki, astaydu billah, kulu min toyibati ma razaqnakum deya marhamat qilgana, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning eng yaxshilarini tanovul qiling deb Alloh marhamat qilgan. Aynan mana shu oyati karimani ulamolarimiz aytadilarki, o'sha kelin kuyovlar luqmalarga e'tibor qaratsinlar. Ular yeydigan, ichadigan tamoqlardan o'tadigan har bir narsaga parhezkorlik bilan yondashsinlar. Birinchidan, u halol mehnat orqali topilgan bo'lsin. Ikkinchidan, o'sha sog'lik salomatlikka manfaatli bir oziq-ovqatlarni to'g'ri iste'mol qilishsin degan ma'no bor deyishadi. Mana buyuk ulamolarimizdan Abdulloh ibn Muborak Marvaziyni hayotlarini bilamiz-ku. U kishining otalari muborak bir zodagonning xonadonida bog'bon bo'lib ishlagan. O'sha zodagonning farzandlari qizlar voyiga yetib, har kuni sovuch kutardilar. Qizlariga sovuchlar juda ko'p edi. Har kuni eshiklarni taqillatib, qizlarni so'rab kelishardi. Ana shu kelayotgan mehmonlarga boyagi xonadonning egasi bog'bonni chaqirib muborakdi. Ey bog'bon, mehmonlar kelyapti. Bog'dagi anorni yaxshisidan olib keling deb aytadilar. Haqiqatan o'sha mehmonlarning huzuriga bog'dagi eng chiroyli anorlar olib kelib qo'yiladi. Anorni kesib mehmonning oldiga qo'ysalar, anor nordan chiqdi. Ikkinchi marotaba ham mehmonlar kelayotganda yana bog'bonni chaqirib, xonadonning egalari aytdilarki, "Undan eng yaxshi anorlarni terib olib keling" deb aytadi yana. Yana olib keladilar yana nordan. Oxirgi 3-chi marotaba keyin, "Ey muborak, nima qilyapsiz? Siz ataylab qilyapsizmi? Nimaga? Sizga anorni yaxshisidan shirindan olib kel desam, olib kelgan anorlaringiz ko'rinish yaxshi bo'lgani bilan nordon-ku" deb qo'yidi. Shunda muborak nima deydilar? "Ha, to'g'ri. Bog'dan chiroyli bir anorlarni olib keling deb aytdingiz. Lekin uni shirinligi nodorligini men bilmayman-ku" dedilar. nimaga bilmaysiz? Ozgina bir yeb ko'rsangiz bilinadi-ku deganda, ming bor uzr. Men 15 yildan beri xonadoningizda bog'bonlik qilib yurgan bo'lsam, biror marta hal mevani ruxsatingizsiz tatib ko'rmaganman. Bu galam, siz menga yaxshi bir chiroyli anorni olib kelgin, lekin uni bir yeb ko'rgin. Yeb shirindan olib kel demaganingizga men bu ishni qilmabman, uzr dedilar. Shunda boyagi xonadonning egasi, "Ye, men izlab yurgan kuyov meni xonadonimda ekan-ku. O'sha parxeskor, o'sha taqvodor, kelajakda nabiralaringa munosib ota o'zimning uyimda ekan-ku" deb keyin qizlarini nikohlab berdilar. Nikohlab berdilar, ular turmush qurdi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin farzandlardan xabar olgani bordilar. Hol ahvol so'radilar. Qizlar aytdilarki, "Hammasi yaxshi. Kuyovingiz juda mehribon, mehnatkash, baraka topsinlar, kamimiz yo'q" dedi qizlari. Lekin nimadir muammosi bor deydi-da. Shuni bildi ota-ona. So'rashdi, "Qizim, sen bizga ochig'ini aytgin. Sen bizni..."

0: qalbimizni mevassan, sen bizni ko'zimizning nurisan, shuning uchun bemalol aytib o'rgin dardingni deganda, keyin qizlar aytdilarki, endi bu o'zimizni shaxsiy masalamiz edi-yu, lekin so'raganlaringiz uchun men aytishlikka majburman, kuyovlaringiz hali boshimdan ro'molimni olmadilar, dedilar. Bir oy vaqt o'tgan edi. Shunda qaynota ming bir xijolat bilan kuyov bilan gaplashdilar. Muborak, nima gap, tinchlikmi? Deb so'raganlarida, keyin u kishi nima dedilar? Otajon, to'g'ri, siz qizingizni juda tarbiya qilgansiz, lekin sizni dargohingiz keng bir dargoh edi. Har kuni uyingizga odamlar kelardi, mehmonlar kelardi, kimlardir sovg'a salomlar bilan kelardi. O'sha sovg'a salomlardan tanovul qilingan, qizingiz ham o'sha narsalarni iste'mol qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamning bir hadislarini eshitganman. Naboda qaysi bir bandaning vujudiga shu bir tarbiya valinasi chiqib ketadi deganliklarini eshitib, men mana inshaalloh robbil olamin o'zimni halol poksa mehnatim bilan ayolimni boqiyamman. Xudo xolasi yana bir 10 kundan keyin albatta biz misol kechamizda o'tkazamiz deb aytgan ekanlar. Dinimiz ta'limotlari mana shu narsalarga juda ham e'tibor qaratadi. Sog'lom turmush tarzini hali o'sha go'dak dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi. Ana endi dunyoga keldi deylik. Homilada vujudida paydo bo'ldi. Yana o'shani homilani parvarish, unga yetarli bir oziq-ovqat bilan ta'minlash, hattoki vaqti-vaqti bilan o'sha kerakli joylarga, vrachlarga, mutaxassislarga uni nazoratini vaqtida qilib turish, dunyoga kelgandan keyin uni sog'ligi uchun o'sha aqiqa qilish kabi hamma narsa insonni sog'lom turmushiga inshaalloh asos bo'ladi-da bu. Shu bilan bir qatorida payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam farzandlaringizga suzishni o'rgatinglar, farzandlaringizga otda chopishni o'rgatinglar, farzandlaringizga kurashni o'rgatinglar, kamon otishlarni o'rgatinglar deb sport musobaqalariga, jismoniy tarbiyalarga ham chaqirganlarda. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'zlari ham shunga rioya qilardilar-ku. Hattoki ahli oila farzand bola chaqqalari bilan ham ba'zida musobaqalashib turganliklari kitoblarimizda kelgan.
1: Ustoz, mana manbalarni o'rganadigan bo'lsak, maqosidu shari'a, ya'ni shariatning maqsadlari degan bir boblarga yoki mavzularga duch kelamiz. Shuni bir kengroq sharhlab bersangiz.
0: Dar haqiqat o'sha shariat maqsadlari deganda inson hayoti bilan bog'liq 5 narsani Alloh taoloning marhamati bilan shariatimiz himoya qiladi deydi ulamolarimiz. Birinchi navbatda uni joni, insonning jonini Alloh beradi va o'zi xohlagan vaqtda uni oladi. Insonning joni deganimiz o'sha jonga xavf, xatar soladigan har bir narsadan dinimiz qaytargan. Shu jumladan bugun insonlarning o'limiga sabab bo'ladigan ba'zi bir omillar bor. U giyohvand moddalari deymizmi? Psixotrop tabletkalar deymizmi? Shunga o'xshagan zamonaviy uslublar chiqib ketdi-ku bu narsalarda ham. Ana shu narsalarda iroq bo'lish kerak. Chunki yana bir oyatda Alloh taolo nima dedi? Vala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ey bandalarim, o'z qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashlamanglar dedi. Demak, sog'lik uchun, umr uchun ziyon bo'ladigan, zarar bo'ladigan har qanday illatdan banda o'zini saqlashi, asrab avaylashi vojibu lozimu lobud bo'ladi. Ana birinchisi uni umri. Umrga zarar yetkazadigan har bir holatdan ehtiyot bo'lish kerak ekan banda. Ikkinchisi moli. Moli mulkam Alloh subhanahu va taoloning bergan rizqi nasibasida. Alloh bergan rizqi nasibasini qayerga tasarruf qilishi ham dinimiz ta'limotlarida ko'rsatilganda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar bir hadislarda? Insonning qadami qiyomat kunida turgan joydan jilmasligidan oldin 4 ta narsadan so'raladi dedilar. Birinchisi umridan, ikkinchisi umrining yoshlik damlaridan, uchinchisi o'sha o'rgangan ilmidan qay darajada unga amal qildi. Mana bugun eshitib ko'ryaptimi yoshlarimiz ayniqsa, ular shunga amal qilishlari kerak bo'ladi. Eshitib bilib yana beparvolik bilan o'zlarini bilganini qilib ketaversa, unda gunohkor bo'lib qolishadi. Ana 4-tinchisi deyaptilar payg'ambar alayhissalom an malihi min ayna iktasabahu va ila ayna insarafahu. Molidan, rizqi nasibasidan qayerdan topdi-yu, qayerga sarflagandan so'raladi. Mashalloh. Ana, demak, mol kasb-kor orqali, halol mehnat orqali topilishi qanchalik zarur bo'lsa, uni o'sha chiroyli tasarruf qilish ham shunchalik mas'uliyat ekanda. Uni isrof qilmaslik yoki sog'ligiga, salomatligiga, umriga

0: zarar bo'ladigan boyagi yomon narsalarni olib iste'mol qilishlikdan o'zini asrash kerak ekan. Ana dinimiz ta'limotining ikkinchisi o'sha molini saqlashi, molini himoya qilish degani shu. Uchinchisi deydi aqlini, ongi shuurini. Inson har doim sog'lom aql egasi bo'lish kerak. Terang aglaydigan bir holatda bo'lish kerak. Boyagi mast qiluvchi ichimliklar, giyohvandlik moddalar bular hammasi aqlni zaiflashtiradi. Aql zaiflashgandan keyin, terang anglamagandan keyin, mast alas bo'lgandan keyin har qanday jinoyatga, har qanday razillikka qo'l uradi inson. Ayniqsa o'shanga o'rganib qolgandan keyin hech narsadan qaytmaydi. Ko'ryapmiz-ku, ming afsus jamiyatimizda shu baloga mubtalo bo'lib qolganlar na ota-onasini bilyapti bugun, na farzand bola-chaqasini qadrlayapti. Bor yog'idan ayrilib, hammadan voz kechib, oxir alal oqibat o'zi tubanlikka ketib, mana bu dunyodan bevaqt o'tib ketayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shuning uchun ham dinimiz ta'limotlarida insonni jonini, molini, aqlini himoya qiladi. To'rtinchisi o'sha insonni dinini himoya qiladi, deydilar ulamolarimiz. Dini deganda o'sha diniy ta'limotlar ham sof ta'limotlar bo'lish kerak. Diniy ta'limot deganda ham o'shani o'zini egasidan o'rganish kerak va hayotida mana shu sof islom dini ta'limotlarini demak tatbiq etish kerak bo'ladi. Beshinchisi nasl nasabi. Ana shu nasl nasabni davomiyligini ham halol va pokiza oila qurib, oila parvar bo'lib, oilasiga sadoqat bilan farzandlarini dunyoga kelishligiga sabab bo'lib va mana shu dunyoga kelgan farzandlarni ta'lim tarbiyasini chiroyli qilib joyiga qo'yadigan bo'lsa, shunda o'sha dinimizning 5 maqsaddan biri, ya'ni nasli nasabning sofligiga ham xizmat qiladi inshaalloh. Mana shu 5 ta narsa har doim ham zarur, har doim ham dolzarb, ayniqsa bugungi kecha kunimizda fuqarolarimizni o'sha sog'lik salomatligi, fuqarolarimizni joni, fuqarolarimizning moli, fuqarolarimiz sof e'tiqodi va fuqarolarimiz naslu nasablarini pokligini ta'minlab qo'yish borasida bugun alhamdulillahki O'zbekistonimizda hamma zaruriy choralar ko'rilgan. Bugun O'zbekiston fuqarosini hamma tomonlama qonun himoya qilib turibdi. Bugun O'zbekiston fuqarosi hammasi dinidan, millatidan, elatidan qat'iy nazar ular O'zbekiston fuqarosi sifatida qadrlanmoqdalar. Shunday bir jannat makonda, shunday bir farovon hayotda yashaganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz e'zoz qilishimiz kerak, o'zimizni o'zimiz qadrlashimiz kerak. Zinhor va zinhor o'sha sog'ligimizga, salomatligimizga, sog'lom turmush tarzimizga, naslu nasabimizga zarari bo'lgan illatlarga yaqinlashmasligimiz kerak.
1: Ustoz, mana yuqorida bir fikringiz e'tiborimni tortdi. Ya'ni Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha farzandlaringizni ot minishga, suvda suzishga, kamondan o'q otishga, yugurishga o'rgatinglar deb aytganlar, marhamat qilganlar, ta'lim berganlar dedingiz. Abu Ali ibn Sinoni ham bir hikmatlari bor ekan, badan tarbiyani tark qilgan jasad halokatga mahkum bo'ladi degan ma'noda. Bugungi kun ota-onalari mana shu intellektual salohiyatga e'tibor berish bilan bir qatorda, ya'ni farzandlarini ilmli, ma'rifatli bo'lishi bilan bir qatorda sport bilan shug'ullanishga, boringki mayli badan tarbiya bilan shug'ullanishliklariga e'tibor qaratishlari bo'yicha nasihat qilsangiz, mana shu borada bir oz oqsash bordi.
0: Juda zarur bu, zarur. Chunki farzandlar bizga omonat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyati." Hammalaringiz qul ostidagilaringiz uchun rahbarsiz va o'sha qul ostidagilaringizdan so'ralasiz. Shu jumladan oila rahbari oila a'zolariga rahbar, ayol farzand bola-chaqalariga. Shunday bo'lgandanki ularni ham ma'nan, ham jismonan, ham ruhan tarbiyalariga mas'ulda. Sog'lom tanada sog'lom aql bo'ladi, deydi olimlarimiz. Insonni tanasi qanchalik chiniqqan bo'lsa, qanchalik sog'lom bo'lsa, uni tanasidagi o'sha aylanib turgan qon va uning tanasidagi omonat bo'lgan har bir a'zo o'zini to'laqonli faoliyatini bajarishlik uchun uni ham o'zgarishi, parvarishi borda. Parvarishning eng yaxshi uslubi birinchidan to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanishda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan. Aytganki, "Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar, chunki u Parvardigor isrof qiluvchilarni yomon ko'radi. Degan oyat, haligi Harun va Rashidning bir nasroniy tabiblari bo'lar ekan. Qarang, tabib bo'lgandan keyin u dinda qat'iy nazar odamning ehtiyoji tushadi. Nasroniy tabib u saroy tabibi ekan. Bir kun islom ulamolari bilan gaplashib qopti. Qani diningizda mana shu sog'lik, salomatlik borasida ham biror bir ko'rsatmalar bormi deganda, aynan islom ulamolari mana shu oyatni o'qib, sharhlab tushuntirib berishgan ekan. Demak, inson ovqatlangan damlarida ham o'sha tartibga rioya qilishi, har kun aytaylik o'ziga belgilangan vaqtda ovqatlanishlikka rioya qilishi, ya'ni qachon to'g'ri kelsa ovqatlanib ketaversa ham yaxshi emas ekan. Har kun o'sha ma'lum bir muddatda ovqatlanish birinchi tartibot ekan. Ikkinchisi, ovqatlanganda ham to'yib ketmaslik. Aynan bu joydagi isrofdan ma'no to'yib ovqatlanish ham isrof ekanda. Payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdilar-ku, oshqozoningizni 3 qismga bo'lib qo'ying. Biriga suv, biriga taom, yana bir qismi havo uchun qolsin. Juda bir chiroyli ta'limot ekanda. To'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jismoniy harakat. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz o'zlari shu jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishligini hadislarda aytib, o'zlari ham shunga o'rnak bo'lganlarda. Haliga mushrik polvon Rukona, bir kurashaylik, men bularni payg'ambarning yelkasini yerga tegirib bularga sharmanda qilay bularni deb yo'ldashda payg'ambarimiz o'sha Rukona bilan kurashishdilar. Bir marta emas, ikki marta emas, 3 marotaba ham yelkasini yerga tegirdilarmi? Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jismonan baquvvat bo'lganlar. Va hadislarda ham aytganlar-ku, mu'minul qavi xoyrun min mu'minil zaif. Qavi, baquvvat mu'min, zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroqdir deb marhamat qilganlar. Shunday bo'lgandan keyin albatta ota-onalar vaqt topishimiz kerak, o'zimiz namuna bo'lib farzandlarimizni yonimizga olib, o'sha o'zlari qiziqqan bir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullantirib qo'yishimiz kerak. Shunda farzandlarimizni o'qishlari ham yaxshi bo'ladi, tarbiyalari ham yaxshi bo'ladi va jismonan ham inshaalloh baquvvat bo'lishadi.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, oyat karimalar, hadis shariflarning sharhi hamda mana Abdulloh ibn Muborak kabi ulug' zotlarning hayotlaridan go'zal bir ibratlarni keltirib o'tdingiz. Buning uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Haq subhanahu va taolodan esa xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizda ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari, ulamolar kengashi a'zosi Zayniddin domla Ishonqulov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida aeroport amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Qiymati 1.1 trillion so'mlik loyihaning birinchi bosqichida uchish-qo'nish yo'lagi 3.3 kilometrga uzaytirilib, yangi rullash yo'laklari va 10 havo kemasiga mo'ljallangan to'xtash joylari barpo etildi. Bu aeroportga yirik havo kemalarini qabul qilish imkonini beradi. Ayni paytda rekonstruksiyaning ikkinchi bosqichi doirasida yangi terminal qurilmoqda. U ishga tushgach, aeroportning soatiga yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati 5 barobar oshadi. Kelgusida yillik avia reyslar sonida 808-dan 2500-taga yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini esa 3.5 million nafarga yetkazish rejalashtirilgan.

0: kay, kaydasan, kaydasan, kaydasan.
1: Yaxshi xonanda asli yaxshi sozanda ham bo'lish kerak.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech narsa imkonsiz emas. Imkonsiz tuyulgan g'oyalar ro'yobi uzoqroq vaqt olishi mumkin xolos. Den Brown.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirde dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtimizda 70 dan ortiq davlatning mahalliy va xorijiy kompaniyalari ishtirokida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbir Central Asian Expo Uzbekistan majmuasida tashkil etilgan. Ko'rgazmada davlat va jamoat tashkilotlari, IT kompaniyalar, investorlar, startaplar hamda xalqaro texnologik kompaniyalar o'z mahsulot va ishlanmalarini namoyish etmoqda. AQSh, Xitoy, Yaponiya, Turkiya, Ummon, Gruziya, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlar kompaniyalari ham ishtirok etmoqda. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, ICT Week bugun sohaviy ko'rgazmadan texnologik rivojlanish, venture investitsiyalar, IT xizmatlar eksporti, startaplar, sun'iy intellekt va raqamli infratuzilma masalalari muhokama qilinadigan xalqaro maydonga aylangan. IT Parking jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bosh menejeri Sitora Abdurahmonova radioimizga bergan intervyusida haftalikning ahamiyati haqida so'zlab berdi.
1: Mamlakatimizda har yili o'tkaziladigan ICT Week Uzbekistan AKT haftaligi start

0: bo'ldi. Bugungi yer statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, 70 dan ortiq davlatdan 2000 dan ortiq xorijiy mehmonlar ishtirok etmoqda. Ya'ni bu yilgi bizning kutilmalarimiz 25 000 dan ortiq kuzatuvchilar, ishtirokchilar, shuningdek 300 dan ortiq xorijiy spikerlar ishtirok etishi. Bu mamlakatimizdagi yirik axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar haftaligining asosiy maqsadi bu yil juda katta yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, ya'ni sun'iy intellekt rivojlanishi, startaplar ekosistemasining rivojlanishi, venture sistemalari, shuningdek IT eksport salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha juda ko'p B2B uchrashuvlar, shuningdek xalqaro forumlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Haftalik bizga nima beradi degan savolga javob bersam, AKT haftaligi davomida o'tkaziladigan tadbirlar, xalqaro investorlar bilan birgalikda IT park rezidentlari, rezident kompaniyalar bilan birgalikda xalqaro investorlarni birgalikda to'plash.
1: Haftalik doirasida summit, forum, konferensiya, texnologik musobaqa va pitch sessiyalari o'tkazilmoqda. Ulardan biri Enterprise Uzbekistan Summit forumida davlat organlari, xalqaro va mahalliy kompaniyalar hamda raqamli iqtisodiyot ekspertlari ishtirok etdi. Tadbirda IT sohasi uchun kadrlar tayyorlash masalasiga ham e'tibor qaratildi. 1 million o'zbek dasturchisi dasturi doirasida 2 milliondan ortiq yosh qamrab olingan. Ko'rgazma ishtirokchilaridan biri Xitoyning yirik axborot texnologiyalari kompaniyasi mutaxassisi Asadbek Otajonov ham radioimizga o'z fikrlarini bildirdi.
2: ICTVIC doirasida 5 ta orolcha yaratganmiz. U orolchaning ichida o'zini har xil mavzulari bor. Misol uchun, birinchisi infrastruktura bo'yicha, chunki bilasiz, ko'p kompaniyalar sun'iy intellekt rivojlanish haqida gapirishni boshlagan, lekin biz shuning uchun alohida bitta yechimga ega infrastruktura qanaq qilib kompaniya qura oladi. Bu yerda ichiga IT har xil yechimlarimiz bor. Bu yerga kelganlar ularni bilan tanishib chiqishi mumkin va o'zini ham olib kelganmiz. Uskunani olib kelganmiz, uni bemalol ko'rib ushab ko'rishsa bo'ladi, ekspertlar ham shu yerda joylashgan, o'rganib chiqishsa bo'ladi. Undan tashqari B2B biznes yo'nalishi bo'yicha biz alohida bitta orol qilganmiz. Bu yerda biz operatorlarga yoki har xil kompaniyalarga B2B yechimlarni ko'rsatamiz.
1: ICTVIC Uzbekistan 2026 doirasida O'zbekiston-Yaponiya raqamli sammiti ham o'tkazildi. Unda raqamli hamkorlik, investitsiya loyihalari va ikki mamlakat kompaniyalarining yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlari muhokama qilindi. So'nggi 2 yilda IT park rezidenti maqomiga ega yapon kompaniyalari soni 2tadan 25 taga yetdi. 2026 yilning birinchi yarmida esa eksportga yo'naltirilgan 608 ta kompaniya IT park rezidenti bo'ldi. Haftalikning yana bir muhim tadbiri Startup World Cup 2026 mintaqaviy filiali. Unda sarlab olingan 15 ta texnologik startup o'z loyihalarini investorlar va xalqaro ekspertlarga taqdim etmoqda. Startuplar sun'iy idrok, fintech va iste'mol texnologiyalari kabi yo'nalishlarni qamrab olgan. Mintaqaviy final g'olibi San-Fransisko shahrida o'tkaziladigan global finalda O'zbekiston nomidan ishtirok etish hamda investitsiya mukofoti uchun kurashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23-sentabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Samarqand shahrida o'tkazilayotgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida bugun 23 sentyabr kuni 7-chi tur bahslari davom etmoqda. Unda O'zbekistonning asosiy terma jamoasi Xitoyga qarshi dona surmoqda. 6-chi turda shaxmatchilarimiz Hindiston terma jamoasini mag'lubiyatda ochkolarini 12 taga yetkazgan va yakka peshqadamlikni egallab turgan edi. Xitoy terma jamoasi esa 6-chi turda musobaqani mag'lubiyatsiz davom ettirayotgan Germaniyani mag'lub etgandi. Ayni paytda Xitoy hisobida 11 ochko bor. O'zbekiston Xitoy uchrashuvi musobaqadagi peshqadam uchun kurash davom etayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Mazkur qarama-qarshilikda terma jamoamiz vakillariga omad tilaymiz. FIFA prezidenti Gianni Infantino tashkilotning 211 ta a'zo assotsiatsiyasiga boshqaruv tizimini isloq qilish bo'yicha xat yo'lladi. U strategik tashabbuslarni mustaqil auditdan o'tkazish va qaror qabul qilish mexanizmlarini kuchaytirishni taklif qildi. Bu tashabbus FIFA Forward Enterprise tijoriy loyihasi atrofidagi mojarodan keyin ilgari surilmoqda. UEFA va boshqa konfederatsiyalar qarshiligidan so'ng loyiha bekor qilingan edi.

0: Qoriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
5: Buni Germaniyani ko'rsatyapti haligi aeroportlarini, yo'llarini. UzReport kanalida ko'rdinglarmi? Men yaqinda borib keldim Germaniyaga. Yo'llari bor, uyimizdagi tarket poldan tekkiz ekan-e. Buzib tarket polda ham sal o'tir-o'tir joyi bor. Uy, yomg'ir yog'sa, sel yog'sa ham chi suv to'planmaydi. Bir tomonga oqib tushar ekan. Bizni nimagadir yomg'ir yog'sa suv o'rtaga to'planadi-e. Bilasizlar buni nimaga? Chunki asfalt qilayotgan paytda mana tomonda yashaydigan odam chiqib aytganda, suvini nariyoqqa oqqiz degan. Uyni zahlatasan degan. Sen nariga tomondagi chiqqanda nima menga oqqizar ekan, o'zingga oqqiz degan nariyoqqa oqqiz degan. Quruvchi ham mana sizlarga deb o'rtaga oqqizib ketgan.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon tumanidagi EcoCotton trikotaj korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Korxonaga tadbirkor tomonidan 10 million dollar sarmoya kiritilib, 1000 ta doimiy ish o'rni yaratilgan. Korxona yiliga 9.4 million dona trikotaj mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mahsulotlar Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ruminiya va Moldova bozorlariga eksport qilinmoqda. Korxonaning yillik eksport salohiyati 10.5 million dollarga baholangan. Ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan va sun'iy intellekt asosida ishlaydigan zamonaviy uskunalardan foydalanilmoqda. Bunda mahsulot sifati va ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli boshqarishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda tennisni 2030-yilgacha rivojlantirish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Unga ko'ra tennis bilan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 3000 nafarga, trenerlar sonini 200 nafarga yetkazish hamda Osiyoda tennis bo'yicha top 5 davlat qatoriga kirish maqsad qilingan. 2026 yil 1-oktyabrdan mamlakatda ATP, WTA va ITF musobaqalari, O'zbekiston Kubogi, Respublika chempionati, Uzbekistan Open va erkaklar o'rtasida ATP Challenger turnirini muntazam o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil avgust oyida O'zbekistonda 79 mingdan ortiq avtotransport vositasi sotilgan. Yengil avtomobillar savdosi 62,5 mingtani tashkil etib, iyul oyiga nisbatan 2.2% ga oshgan. Yangi yengil avtomobillar savdosi 20,5% ga o'sib, 30.6 mingtaga yetgan. Shu bilan birga foydalanilgan avtomobillar savdosi 10.8% ga kamaygan. Avgustda elektromobillar savdosi 9.2 mingtani tashkil etib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 44,5% ga oshgan. Ularning 68,5% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
3: Amakiyam yotibdi. Katta o'g'lim qani, vasiyat boshlandi. Ketaman dedi. Opangni ham chaqir. Ketaman. Kichinani ham chaqir. Ketaman dedi. Avralarini ham chaqir. Otaxonda oldiga hammani yig'ibdi. Uyam shetda dadajon, ayta qoling endi desa. Hamma shettami debdi, ha degan ekan. Bo'lmasa nimaga oshxonasi beti yoniq? Uni vasiyatchi deb o'ylabdi. Ha bugun aytar ekanda anov pachkani bugun. Yo safety code'ni aytar ekanda.

0: Brain Dakika.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Andijonda 9.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Toshkentda jarima maydonlariga transport olib kelish tartibi belgilandi. Litva Markaziy Osiyoda mehnat migratsiyasi uchun hujjat qabul qilishni to'xtatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Mayxona insoniyat saodatini o'ldirib sotadigan, oilalarni barbod qiladigan kuchli idora markazidir. Ahmad Lutfiy Qozonchi.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida yangi investitsiya loyihalarini ishga tushirish va ular qurilishiga start berish marosimida ishtirok etdi. Umumiy qiymati 9 milliard 400 million dollar bo'lgan 206 ta loyihadan 98-tasi ishga tushirildi. 108-tasining qurilishi boshlandi. Loyihalar sanoat, energetika, to'qimachilik, mashinasozlik, ta'lim, turizm, logistika, farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohalarini qamrab olgan. Loyihalar natijasida 45 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratilishi, yiliga 60.6 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va 533 million dollarlik eksport imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Yangi ishlab chiqarish quvvatlari Xitoy, Turkiya, Janubiy Koreya, AQSh va boshqa davlatlar kompaniyalari hamda mahalliy investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Prezident ramziy tugmani bosib 98 ta loyihani ishga tushirdi va 108 ta obyekt qurilishiga start berdi. Hukumat qaror bilan Toshkent shahrida qonunchilikni buzgani uchun ushlangan transport vositalarini jarima maydoniga olib kelish va saqlash tartibi tasdiqlandi. Yangi tartibga ko'ra transportni jarima maydoniga joylashtirish haqidagi ma'lumot jarima maydonchasi moduli orqali tegishli tashkilotlarga yuboriladi. Transport vositasi jarima maydoniga faqat evakuator yoki manipulyator yordamida olib kelinadi. Uni olib chiqish uchun ma'muriy ishni ko'rib chiquvchi organ tomonidan elektron ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Ruxsatnoma QR kod bilan tasdiqlanadi. Haydovchiga elektron shaklda va SMS orqali yuboriladi. Jarima maydonchasi moduli orqali rasmiylashtirilmagan ruxsatnoma bilan transportni maydonchadan chiqarish taqiqlanadi. Litva Markaziy Osiyo davlatlarida xorijliklar ishlash va mamlakatga kirish uchun hujjat topshiradigan tashqi servis markazlari faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Migratsiya departamentiga ko'ra, bunga mehnat qilish bo'yicha so'rovlar keskin ko'paygani sabab bo'lgan. Litvada joriy yil uchun 3-chi davlat fuqarolari 24706 ta mehnat kvotasi belgilangan. 1 sentyabr holatiga mamlakatda qariyb 227 ming nafar xorijlikning amaldagi yashash ruxsati mavjud bo'lib, ularning qariyb 3000 O'zbekiston fuqarolaridir. Qayd etilishicha, Litva avval ham Markaziy Osiyodagi hujjat qabul qilish markazlari faoliyatini cheklagan. Xususan 2025 yil oktyabr oyidan Dushanbe shahridagi tashqi servis markazi ishi to'xtatilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Samarqand shahrida o'tkazilayotgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida bugun 23 sentyabr kuni 7-chi tur bahslari davom etmoqda. Unda O'zbekistonning asosiy terma jamoasi Xitoyga qarshi dona surmoqda. 6-chi turda shaxmatchilarimiz Hindiston terma jamoasini mag'lub etib, ochkolarini 12-taga yetkazgan va yakka peshqadamlikni egallab turgan edi. Xitoy terma jamoasi esa 6-chi turda musobaqani mag'lubiyatsiz davom ettirayotgan Germaniyani mag'lub etgandi. Ayni paytda Xitoy hisobida 11 ochko bor. O'zbekiston-Xitoy uchrashuvi musobaqadagi peshqadam lig uchun kurash davom etayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Mazkur qarama-qarshilikda terma jamoamiz vakillariga omad tilaymiz. FIFA prezidenti Janni Infantino tashkilotning 210 ta a'zo assotsiatsiyasiga boshqaruv tizimini isloq qilish bo'yicha xat yo'lladi. U strategik tashabbuslarni mustaqil auditdan o'tkazish va qaror qabul qilish mexanizmlarini kuchaytirishni taklif qildi. Bu tashabbus FIFA Forward Enterprise tijoriy loyihasi atrofidagi mojarodan keyin ilgari surilmoqda. UEFA va boshqa konfederatsiyalar qarshiligidan so'ng loyiha bekor qilingan edi.

0: Assalomu alaykum. Barcha barchaga FM 106.5 Oriya Dona radiosini tinglayapsiz. 23-sentyabr 2026-yil. Soatimiz millari 18dan 9 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Demak, bugun Murodbaxsh chorshanba. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lishidan umidvormiz. Oriya Dono radiosi bugun uchun kechki efir soatlarini boshlayapti. Nasib etsa 21:00 ga qadar yoki 21:00 ga ozgina yetmasdan o'sha lahzalarga qadar jonli efirlarimiz davom etadi. 18dan 19 gacha bizda moderatorlik vaqti, 19dan 20 gacha g'alvar dastur bo'lib o'tadi. Bir qator savollarni yozib kelganmiz u yerga ham. 20dan 21 qadar esa dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Nazarimda zerikmaysiz degan umidim bor. Demak, bugun 23-sentyabr shimoliy yarim sharda astronomik kuz boshlanadi deyiladi. Bu sanada ko'pchilik bilsa kerak bu narsani va qadimda aynan taxminan mana shu sanalarda Mehrjon degan bir bayram nishonlangan. Hozirgi kunda unaqa ko'pchilik bilmasa ham kerak. Shaxsan men o'zim ham bayram sifatida nishonlamaganman-ku, lekin eshitganman bu narsani. Mehrjon degan bu kuz bayrami bo'lgan. Taxminan bugungi sanalarga to'g'ri kelgani aytiladi. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari Oriya Dona us sayti ishlayapti. Dunyoning istalgan nuqtasidan turib ulanish, kuzatish, tinglash mumkin. Oriya Dona mobil ilovasi ishlayapti. Google Play da bor, App Store da bor, Android uchun ham, iOS uchun ham moslashtirilgan tekin. Eng muhim jihati mana shu. Hech qanday to'lovlari, oylik abonent to'lovlari yoki tariflari yo'q. Shunchaki yuklab olsangiz yetarli. U yerda siz jonli efirlarimizni tinglab borishingiz, YouTube ga chiqadigan dasturlarimizni u yerdan ham tomosha qilishingiz, dasturlar menyusi, repertuar bilan tanishishingiz, boshlovchilar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Jonli efirga qo'ng'iroq qilish, SMS yozish imkoniyati ham mobil ilovada mavjud. Masalan, yonimda radioim yo'q, qanday eshitsam bo'ladi deydiganlarga bu eslatma telefoningizga, planshetingizga bemalol yuklab olishingiz mumkin. Tekin mobil ilovamiz. Yandex Alisa ishlatadiganlar ham mabodo Oriya Donani qo'yib ber deb ko'rsanglar, sezasizlar, Oriya Dona radiosini qo'yib eshittiradi. Xullas, biz sizga yaqinlashishga maksimal harakat qilyapmiz. Instagramda mana 137,500 oshdi. Kuzatuvchilarimiz soni Facebookda ham yaxshigina bor, YouTubeda 170,000 ziyod kuzatuvchiga egamiz. Xullas, yaxshigina auditoriya, jonli auditoriya kuzatib boryapti. O'ylaymanki, FM diapazonlar orqali ham taxminan shuncha va undan ko'proq kamida tinglovchi bizni eshitayapti degan umiddaman. Kechki ovqatni tanovul qilib bizni tinglayotganlarga yoqimli ishtaha, yo'lda ketayotib bizni tinglayotganlarga oq yo'l, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'l qoidalariga amal qilamiz, xavfsizlik kamarini taqamiz, radarlardan, kameralardan ehtiyot bo'lamiz, asabiylashmaymiz. Umr bir marta berilgan va bu markab avtomobil umrni xazon qilishga arzimaydi. Tezlik faqat nima deydi, juda lozim bo'lgandagina muhim. Qolgan vaqtda sekinroq yurib uyga sog'omon yetib borish hammamiz uchun eng muhim narsa jihat, chunki hammamizni uyimizda kutadiganlar bor.
1: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: daqiqagacha ozgina vaqtimiz bor. Telegramda yozishdi. Mehrijon bayrami haqida ozgina ma'lumotlar bor bo'lsa yaxshi bo'lardi deb. Bu men hozir qidirdim. To'g'risini aytaman, internetdan ozgina ma'lumot qidirdim. Aniqroq ma'lumot berish uchun kuzgi bayram ekanligini bilardim. Qishga tayyorgarlik ko'rish aynan mana shu sanadan uyog'iga qarab boshlangan tarixni shuni bilardim, lekin hozir yana bir qancha ma'lumotlarga duch kelyapman. Xorazmda chiri ruch, So'g'd Samarqandda nim sarda kabi nomlarda ham atalgan ekan. Qaysidir manbalarda shu bayramlar borligini bilsanglar, demak, Mehrijon bilan bitta. Faqat nomi boshqa xolos. Xuddi sinonimga o'xshaydi. 21 sentyabr biz bilamiz, kun va tun tenglashgan deyiladi. 23 Mehrijon bayrami nishonlangan paytda 23 shunaqa deb ishonilgan. Va shunga ko'ra dehqonlar bog'bonlar harakatini qilgan, hosilni kimdir yig'ishtirib olgan, kimdir yig'ishtirib olishni boshlagan, bundan uyog'i sovuq kunlar boshlanadi degan. Ya'ni ekologiya hozirgidek bo'lmagan, biz bugungi ob-havoga qarab munosabat qilmasligimiz kerak bu narsalarga. Kuz-kuzligini qilgan, haqiqatan salqin ob-havolar boshlangan, shu nuqtai nazardan tayyorgarliklar avjiga chiqqan va bu bayram Navro'z bayramidan keyingi bizni mintaqada nishonlangan eng katta ikkinchi bayram hisoblangan ekan nufuzi nuqtai nazaridan. Mana shunaqa gaplar bizda Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Andijonda 10 million dollarlik yangi to'qimachilik loyihasi ishga tushirildi. Tennisni 2030 yilgacha rivojlantirish maqsadlari belgilandi. Avtomobil savdosi avgustda barqaror darajada saqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev.

0: Gloria Donode reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Sakkizu 45 soatimiz millari Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng G'alvir dasturiga start beramiz. Uzoqqa ketib qolmang.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech narsa imkonsiz emas. Imkonsiz tuyulgan g'oyalar ro'yobi uzoqroq vaqt olishi mumkin xolos. Den Brown.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon tumanidagi Eco Cotton trikotaj korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Korxonaga

0: uskunalardan foydalanilmoqda. O'tirgan. Boshlanchi tub 5 davlat qatoriga kirish maqsad qiling. Birdan mamlakatda ATP, WTA va ITF musobaqalari, O'zbekiston Kubogi, Respublika chempionati, Uzbekistan Open va erkaklar o'rtasida ATP Challenger turnirini muntazam o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil avgust oyida O'zbekistonda 79 mingdan ortiq avtotransport vositasi sotilgan. Yengil avtomobillar savdosi 62,5 mingtani tashkil etib, iyul oyiga nisbatan 2.2% oshgan. Yangi yengil avtomobillar savdosi 20.5% o'sib, 30.6 mingtaga yetgan. Shu bilan birga foydalanilgan avtomobillar savdosi 10.8% kamaygan. Avgustda elektromobillar savdosi 9.2 mingtani tashkil etib, o'tgan yilning shu oyiga nisbatan 44.5% oshgan. Ularning 68.5% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.

Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, boshlanayotgan oqshom barchangizga xayrli barokatli bo'lsin deymiz. Demak, bizda aynidam g'alvir dasturi, bilasiz, traditsiyani, ya'ni an'anamizni dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynaymiz, to'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Yig'indi payshanba kuni g'alvirga solinadi. Va bu hafta uchun, demak, 8 nafar g'olibni aniqlashni reja qilganmiz. 5 nafar g'olib-g'olibalarimizga xonanda Nilufar Usmonova tomonidan sovg'alar taqdim etiladi. Ular haqidagi savollarimiz ham bor. Dasturni yarmida o'qib eshitiraman. Savollarning ichida bo'ladi. Ularga ham javob topasiz va bahonada Nilufar Usmonova haqida yaxshiroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. 6-chi g'olibimizga kuz-qish mavsumi uchun sovg'a taqdim etiladi. 7-chi, 8-chi g'oliblarimizga esa xonanda Anvar Sobirovning konsert dasturlariga chiptalar taqdim etishni reja qilyamiz. Demak, g'alvir doimgidek o'z repertuarida doimgidek sovg'alar ulashishga haris bo'lib turibmiz va sizdan bo'ladigan iltimosimiz ham, talabimiz ham faqatgina bittagina: o'yinda ishtirok etish, bir martadan ishtirok etish. Telegramdan SMS yozayotganlar diqqatiga ham, qo'ng'iroq qilayotganlar diqqatiga ham. Ertaga g'alvarning finali bo'ladi. Bugun dushanba va seshanba kunlari to'g'ri javob berishga ulgurmaganlar 20 ga qadar yangraydigan savollarimiz ichidan bittasiga to'g'ri javob topsangiz yetarli. Qolgan hammasi ertaga rizq va tasodif. Rizqiz qo'shilgan bo'lsa g'alvirdan ismingiz tortiladi. Sababini bugun qilib qo'yamiz, xolos. Demak, boshladik. Dastlabki savol. Ushbu faqih va muhaddis ajdodimizning tavalludi haqida turlicha qarashlar mavjud. Ba'zi manbalarda milodiy 904-yilda Toshkentda tug'ilgan deyilsa, ba'zilarida 907-yilda deyiladi. Hunarmand oilasi tug'ilgan, dastlabki bilimni shu yerda olib, Arab Sharqi mamlakatlari bo'ylab uzoq safarda bo'ladi. U Iroq, xususan Bag'dod va Kufa, Shom, ya'ni Damashqda

zamonasining zabardast olimlaridan ilm ma'rifat o'rganadi. Ancha vaqt Bag'dodda yashaganlar, xalifalikda turli lavozim vazifalarni ado etganlar, Movarounnahrda, xususan Toshkentda Shofiylik mazhabini targ'ib etib, diniy bilimlarni tarqalishiga, shariat asoslari qaror topishiga hissa qo'shganlar va Toshkentda vafot etganlar. Bizni bobomiz kim haqida gap ketdi? 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram manzilimiz.

0: G'aybulla Tursunov edilar, Quralay, Ko'zi Quralay nomli qo'shiq bilan. Demak, qo'ng'iroqda to'g'ri javob berganlar 7970 Ne'mat aka, 7466 G'ayrat aka, 5399 Muxlisbek qo'ng'iroqda to'g'ri javob berishdi. Telegram manzilimizga javob yo'llaganlarga diqqat qilamiz. 7190 Abdulazizxon, Ulug'bek Boltaboy uchaldik. Shayxovonda Tohur deb yozishyapti. 9110 Islombek qabul qila olmasa ekanman. Xo'p, yana xo'sh 2606 Nigora opa qabul qildik. Zangi ota deb yozishyapti, noto'g'ri. Ozodbek ota qabul qildim. Shuningdek 1460 Azizbekda to'g'ri javob ko'ryapman shekilli. Shu vaqtda Telegram ham qotib qoladi. Savolim nihoyatda osonlik qildi shekilli sizlarga. Birin-ketin to'g'ri javoblar kelyapti. Demak, mana bu yerda 22 Azizbekda to'g'ri javob ko'ryapman, ya'ni yuqorida 53 raqamni, chiroyli raqamlilar bugun ko'proq o'ynayapti. 53 Adhambek aka da to'g'ri javob bor ekan. Shuningdek 19-12 Sadulla to'g'ri javob bergan ekanlar. Yana yuqoriga qarab yurramiz. 50-42 Abror aka. 53-55 Shuhratbek oldim. 31-12 Muazzam ona qabul qilar ekanman. 49-37 Sojida opada to'g'ri javob bor. Shuningdek yana 74-24 Muhammad Rahim aka to'g'ri javob, 40-58 Qahhor aka qabul qildik. Ulug'bek aka to'g'ri, 82-96 Dilbora, 35-29 Naimaxon, 74-66 G'ayrat akami yozdim shekilli. Ham Telegramda ham qo'ng'iroqda o'ynasangiz ertaga o'zingizga zarar bo'lib qolishi mumkin. Behbudiy emas, 19-01 O'g'loy oldim. Karomat Mamatqulovda to'g'ri, 38-44 yo'q, Farhodjon aka adashgansiz. 0325 G'ayrat aka to'g'ri, Ozodbek otani aytdim. Xo'sh, hozircha mana shu ekan. Demak, qo'ng'iroqda assalomu alaykum.
1: Qafqon Shoshi.
0: Ismingiz?
1: 0104 Orzu aka.
0: 0104 Orzu aka, salomat bo'ling. Qaffol Shoshi hazratlari edi. Galdagi savolga diqqat qilasiz. Galdagi savolimiz quyidagicha. Dodi Smitning asari asosida 1961-yilda Walt Disney tomonidan chiqarilgan animatsion filmni topishingiz kerak. U Disney kompaniyasining qo'lda chizish o'rniga kserografiya, ya'ni nusxalash texnologiyasi yordamida ijod qilingan birinchi to'la metrajli multfilm hisoblanadi. Multfilmda jami 6,469,952 ta qora dog'ga ko'zingiz tushadi. Bu albatta u yerdagi personajlar va ularni ko'rinishi bilan bog'liq. Bekorgi buncha qora dog' yo'q bu multfilmda. Asardagi hayvonlar oq rangda bo'lib ko'rinadi sizga, aslida esa ular kulrang qilib tasvirlangan. Tomosha qilayotgan insonni ko'zlari qamashib ketmasligi uchun. 1962-yilda ushbu multfilm AQShda yilning eng yaxshi animatsion filmi sifatida tan olinib, BAFTA mukofotini qo'lga kiritgan. Bu animatsion filmdan keyin butun dunyoda ma'lum bir turdagi itlarni boqib olish trendi kuzatilgan va narxlari keskin oshib ketgan. Multfilm nomini topishingiz kerak. 71-203-65 elektron belgi, oriya dona 10-65 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Almatin.
1: İsminiz?
0: 37.00 Alisher.
1: 37.00 Alisher aka. Salomat bo'ling, rahmat sizga. 101 Dalmatin multfilmi haqida gap ketgan edi. Bilasiz, oq va qora, qora hol deymizmi, dog'dan iborat bo'ladi. Aynan mana shu multfilmdan keyin g'arbda trend kuzatilgan, odamlar shu multfilmlar, kechirasiz, shu kuchuklarni, shu turdagi kuchuklarni boqib olishga juda ham qattiq qiziqishgan va ommaviy sotuvlar oshib ketgan. Keyinchalik endi bu kuchuklarning boshqa kuchuklardan ma'lum bir farqi bor. Boqishni o'ziga yarasha talablari, me'yorlari, xarajatlari bor, qaysarliklari bor, nozik tomonlari bor. Keyin ko'pchilik yana qaytarib bergan yoki qaytarib sotib olgan. Hamma ham epla olmagan ularni boqishni. 101 Dalmatin multfilmi haqida gap ketgan edi. Xo'sh, davlatning nomi Birma tilida kuchli degan ma'noni bildiradi. 100 dan ortiq etnik millatlar yashaydi u yerda. Afyunni noqonuniy ishlab chiqarish bo'yicha Afg'onistondan keyingi 2-chi o'rinda turadi ular. Internet odamlar orasiga u qadar kirib bormagani uchun odamlar internet kafelar orqali axborotlar qidirishadi. Ularda familiya degan tushuncha yo'q. Ismini yoniga yosh yoki jinsga qarab qandaydir qo'shimchalar qo'shishadi va shu bilan hamma bir-biriga murojaat qilib gapiraveradi. Musulmonlarni qirishi, ta'qibga olishi va genotsid qilishi 2017-yillarda jahon ommaviy axborot vositalarida juda qattiq muhokama qilingan. Qaysi davlat 71-203-65 elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
2: Meni kuchliroq sen. Kechagidan keragidan ortiq kechagidan ko'p kecha qolmas edi yuragimda g'am kecha sevardingda keragidan ko'p meni kuchliroq sev meni

0: 2012-yillarning mashhur qo'shiqlaridan biri, Muhammad Ismoilning eng shoh asarlaridan biri she'r sifatida, Rayhon Ullasenovani kliplardagi eng zo'r ijrosi, hammasi kollaboratsiya qilingan qo'shiq edi efirda. Xo'p, bizda 9007 Nurullo 2024 Izzatullo. Mana shu ikkita akamiz hozircha to'g'ri javob berishgan, keyin yana bitta akamiz to'g'ri javob berdilar, ismlarini, raqamlarini chalichulp aytdiradi, go'shakni bosib qo'ydilar. Xo'p, Malayziya emas. Xo'p, Vyetnam. Demak, 91 Islombekni qabul qildik. 89-95 Oybek qabul qildik. Xitoy noto'g'ri 28-30 Maqsudaga to'g'ri. 81-01 To'lqin Doda, 25-44 Nigora, 22-23 Bahrom aka, 03-03 Farhod aka. Erkin aka qabul qildim. 55-45 Said opa, 30-35 Zahro, 28-07 Abror, 13-75 Sanobar opa, 88-38 Maftuna qabul qildik. Islandiya emas, Kolumbiya emas. 09-60 Munisaxon, 68-08 Abdulhamid, 90-80 Yahyobek qabul qildik. Nepal deganlar noto'g'ri. Assalomu alaykum.
1: Suriya.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Rahmat. Men o'zi davlatning nomini deyarli aytdim. Birma tilida dedim. Lekin Birma deganlarni ola olmayman, chunki rasmiy nomi unaqa emas hozir. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum. Nima?
0: Ismingiz nima edi?
1: 46-56 Baxtiyor ota Xiva.
0: Baxtiyor ota, salomat bo'ling, rahmat. Xivadan yozib qo'ydik. Myanma davlati haqida gap ketgan edi. Myanma edi. Demak, bizda bir daqiqa, lekin men ungacha harakat qilaman bitta savolni o'qib eshittirishga. Bir davlatning vakolatli organlari tomonidan chet el fuqarosiga o'sha davlat hududiga kirish, u yerda vaqtincha bo'lish, tranzit yoki chiqib ketish uchun beriladigan rasmiy ruxsatnomaga u deyiladi. Nomini lotinchadan ko'rilgan hujjat deb tarjima qilish mumkin. 1855-yilda Buyuk Britaniyada pasport ichidagi shartli ruxsatnomani u deb atay boshlashgan. Birinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda dunyoning ko'p mamlakatlariga sayohat qilish uchun odamlar bugungidek undan foydalanmas edilar. Ehtiyoj va talab mavjud emasdi. Aynan ilk jahon urushidan keyin xavfsizlik nuqtai nazaridan global darajada uni joriy etish boshlangan. Antarktida hech kimga rasman tegishli bo'lmagani uchun u yerga borish uchun uni olish shart emas. Kelajakda uning kosmik variantlari ham joriy etilishi kutilyapti. Qanday ruxsatnoma? 71-203-65 elektron belgi, Oriya dono 10-65 lotin yozuvi bilan izlaysiz.
2: Brain daqiqa.
3: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash rasamat.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Andijonda 9.4 milliard dollarlik investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Toshkentda jarima maydonlariga transport olib kelish tartibi belgilandi. Litva Markaziy Osiyoda mehnat migratsiyasi uchun hujjat qabul qilishni to'xtatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: etamiz. G'alvir dastur oriya donoda 38-8 Abdulloh 16-16 Berdiyor 28-05 Dilfuza 49-92 Islomjon 15-06 Ahad aka 55-22 Abdulloh 96-75 Sadriddin 15-12 Jaloliddin 03-77 Sherzod 91-94 Botirjon aka to'g'ri javob berishgan ekan qo'ng'iroq orqali. Beodachi. Siz 85-65 Mohigul, 90-15 Bashorat oyi, 91 Islombek, 14-39 Saidakbar, Erkin aka to'g'ri javob, 16-43 Ulug'bek, 57-18 Muhammadjon aka, 95-77 Nargiza, 64-12 Xayriniso ona, Karomat Mamatqulova to'g'ri, 44-17 Dilbar, 52-35 Hojiya, 28-37 Asqar, 68-08 Abdulhamid, 56-99 Ravshan aka, 77-55 Said Ahmad, 55-45 Said opa, 34-15 Zuhra, 11-31 Dilafruz, 21-09 Elyor, 64-08 Mahmudjon doda, 33-61 O'tkir aka, 21-29 Said Jalil, 28-30 Maqsud aka, 61-80 Doniyor aka, 74-86 Noila, 81-01 To'lqin doda, 13-75 Sanobar opa, 80-05 Hasan, Ali 30-04 dan qabul qildik, 10-87 Zamirjon da to'g'ri, 62-70 Dilshod aka da to'g'ri. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Visa.
0: Ismingiz?
1: 83-42 Abdukarim aka.
0: Salomat bo'ling Abdukarim aka, rahmat. Visa edi. Visa edi. 83-42 Abdukarim aka qayd etib qo'ydik. Xo'sh, 1-Birinchi jahon urushi tugagandan keyin xavfsizlik nuqtai nazaridan davlatlar qani o'zi bizga kim kelyapti uchib yoki poyezdda yoki avtomobil orqali nima gap, nima o'zi nega kirib kelyapti, nima maqsadda kirib kelyapti degan bir filtrni o'rnatishgan deylik, yuridik filtrni o'rnatishgan. O'zlarini filtr xavfsizligini o'ylab va shu tariqa butun dunyoda bu tizim ommalashib ketgan. Demak, 8 nafar g'olib ertaga aniqlanadi. 5 nafar g'olibga xonanda Nilufar Usmonova tomonidan sovg'alar taqdim etiladi. 6-chi g'olib kuz-qish mavsum uchun, 7-8 g'olib Anvar Sobirovning konsert dasturlariga chiptalar taqdim etilishi reja qilingan. Nilufar Usmonovaga tegishli bo'lgan ikkita savol bor menda, ularni o'qiyman. Dastlabkisi va oldindan aytaman, menga variant yozmanglar. To'rtta variant aytaman o'zi. Birinchi variant, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi variant deganlarni qabul qilmayman. Variantni o'zini aytaman, o'shani yozishinglar kerak bo'ladi. Xo'sh, Nilufar Usmonova Yulduz Usmonovaning Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi nechanchi yilgi konsertida ilk bor chiqish qilgan? 1995, 1996. 1997, 1998. Qaytaraman. Nilufar Usmonova Yulduz Usmonovaning Xalqlar do'stligi san'at saroyidagi nechanchi yilgi konsertida ilk bora chiqish qilgan? 1995, 96, 97, 98. Yilni o'zini yozasiz. 71 203 65, elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Davom etamiz. Qo'ng'iroqda 24-29 Abdumajid 79-50 Tursunboy ota 15-64 Qunduz opa 34-36 Ilhom janakada to'g'ri javob bor ekan. Xo'p, Telegram. Diqqat qilamiz Telegramga. Kim qayerda to'g'ri javob yozgan ekan? Izlayapman. U 6408 Mahmudjon doda to'g'ri javob bergansiz. Shuningdek, yana xo'sh ko'pchilik adashgan ekan. 29-78 Rayhona to'g'ri javob bergan ekanlar. Yana yuqorida 81-01 to'lqindoda qabul qildim. Xo'p. 61-71 Muslima 10-40 Shuhrat aka to'g'ri javob berganlar. 57-18 Muhammadjon aka to'g'ri javob berganlar. Qolganlar adashgan. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. 97.
0: Noto'g'ri. Assalomu alaykum.
2: 96 yilda.
0: Ismingiz, raqamingiz?
2: 99-25 Abdurasul.
0: 99-25 Abdurasul aka, salomat bo'ling, rahmat. 1996 yil ekan. Menga berilgan ma'lumotga ko'ra shunday. Ijodkorga tegishli galdagi savolga diqqat qilasiz. Xonanda Nilufar Usmonova yaqinda konsert qo'yadi bu yilgi. Bu yilgi konserti uning ijodiy faoliyatidagi nechanchi konserti hisoblanadi? Nilufar Usmonovaning 2026 yildagi konserti uning ijodiy faoliyatidagi nechinchi konsert? Yana variantlarni qabul qilmayman. Men o'qigan variantlardan bittasini aytasiz xolos. 2-chi konserti, 3-chi konserti, 4-chi konserti, 5-chi konserti. Qaytaraman. 2-chi konsert, 3-chi konsert, 4-chi konsert, 5-chi konsert. 71-203-1065 elektron belgi, Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz. Bizda bitta reklama, reklamadan so'ng yana Nilufar Usmonova ijodidan bir shingil tinglaysiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa yoki mutaxassis maslahatiga murojaat qilish uchun ma'lumot asosida mintaqa Germaniya.
6: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida yangi investitsiya loyihalarini ishga tushirish va ular qurilishiga start berish marosimida ishtirok etdi. Umumiy qiymati 9 milliard 400 million dollar bo'lgan 206 ta loyihadan 98-tasi ishga tushirildi. 108-tasining qurilishi boshlandi. Loyihalar sanoat, energetika, to'qimachilik, mashinasozlik, ta'lim, turizm, logistika, farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohalarini qamrab olgan. Loyihalar natijasida 45 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratilishi, yiliga 60.6 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish va 533 million dollarlik eksport imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Yangi ishlab chiqarish quvvatlari Xitoy, Turkiya, Janubiy Koreya, AQSh va boshqa davlatlar kompaniyalari hamda mahalliy investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Prezident ramziy tugmani bosib 98 ta loyihani ishga tushirdi va 108 ta obyekt qurilishiga start berdi. Hukumat qaror bilan Toshkent shahrida qonunchilikni buzgani uchun ushlangan transport vositalarini jarima maydoniga olib kelish va saqlash tartibi tasdiqlandi. Yangi tartibga ko'ra transportni jarima maydoniga joylashtirish haqidagi ma'lumot jarima maydonchasi moduli orqali tegishli tashkilotlarga yuboriladi. Transport vositasi jarima maydoniga faqat evakuator yoki manipulyator yordamida olib kelinadi. Uni olib chiqish uchun ma'muriy ishni ko'rib chiquvchi organ tomonidan elektron ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Ruxsatnoma QR kod bilan tasdiqlanadi. Haydovchiga elektron shaklda va SMS orqali yuboriladi. Jarima maydonchasi moduli orqali rasmiylashtirilmagan ruxsatnoma bilan transportni maydonchadan chiqarish taqiqlanadi. Litva Markaziy Osiyo davlatlarida xorijliklar ishlash va mamlakatga kirish uchun hujjat topshiradigan tashqi servis markazlari faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Migratsiya departamentiga ko'ra, bunga mehnat qilish bo'yicha so'rovlar keskin ko'paygani sabab bo'lgan. Litvada joriy yil uchun 3-chi davlat fuqarolari 24706 ta mehnat kvotasi belgilangan. 1 sentyabr holatiga mamlakatda qariyb 227 ming nafar xorijlikning amaldagi yashash ruxsati mavjud bo'lib, ularning qariyb 3000 O'zbekiston fuqarolaridir. Qayd etilishicha, Litva avval ham Markaziy Osiyodagi hujjat qabul qilish markazlari faoliyatini cheklagan. Xususan 2025 yil oktyabr oyidan Dushanbe shahridagi tashqi servis markazi ishi to'xtatilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Prezident qarori bilan O'zbekiston shaxmatchilarining nufuzli musobaqalardagi g'alabalari uchun pul mukofotlari miqdori oshirildi. Unga ko'ra, kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'oliblariga oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming va bronza uchun 50 ming dollar beriladi. Yoshlar musobaqasida bu miqdorlar tegishlicha 20 ming, 10 ming va 5 ming dollarni tashkil etadi. Shuningdek, FIDE tasnifi bo'yicha jahon va Osiyo miqyosidagi musobaqalar sovrindorlari ham pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Xalqaro Grassmeister unvonini olgan shaxmatchilarga esa 5 ming dollar mukofot beriladi. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi 6-oktyabr kuni Benin bilan bahs olib boradi. Mazkur bellashuv Lionel Messining terma jamoadagi so'nggi o'yini bo'lishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra 39 yoshli hujumchi ushbu bahsda maxsus dizayndagi libosda maydonga tushadi. Futbolka dizaynida havorang asosiy rang sifatida tanlangan bo'lib, uning markazida bitta oq chiziq joylashadi. Shuningdek, futbolchining raqami va familiyasi odatdagi qora rangda emas, oltin rangda yoziladi. Libosda standart formadan farq qiluvchi yana bir nechta kichik o'zgarishlar ham bo'ladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayapsiz va aynidan bizda dil izhorlari dasturi boshlanyapti. 23 sentyabr 2026 yil chorshanba boshlangan oqshom barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin deymiz. Demak, bizda dil izhorlari va dil izhorlariga o'zingizni hissangizni qo'shishingiz mumkin. Qanday? Agar kimdir yaqinlaringizni, masalan, qarindosh, do'st, birodar, oshno ayni kollektiv deydi-ku. Yaqinlaringizni tavallud ayyomi bo'lsa, marhamat, qo'ng'iroq qiling va ularni tabriklang yoki olisdagi yaqinlaringizga salomlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Istang SMS yozing, istang qo'ng'iroq qiling, farqi yo'q. 71 2 3 65 SMS uchun Telegram elektron belgi oriyadona 1065. Faqat lotin alifbosida yozish kerak. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum, assalom, yaxshisiz? Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
1: Anjarbek, yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat.
1: Anjarbek, men Chustdan Zarifjonman.
0: Aha, labbay.
1: Men tug'ilgan kunim, men 67 yoshga to'ldim
0: qachon. Voy, zo'r-ku, zo'r-ku.
1: Nima, sizdan bir tabriklab qo'ysangiz
0: kerak. Men
1: tabriklaydigan odam ham yo'q.
0: Keyin.
1: Bitta nimam bor-da.
0: Xo'sh.
1: Nima deydi? E'tirozim bor, e'tiroz.
0: Mengami?
1: Endi yo'q. Sizga ma'lum o'xshib ishlaganlaringizga-da.
0: Xo'sh.
1: Telefon rasa telefon qilaman, ko'tarmaydi-da. Ularga kelib olib boradiganlar. Men abittagilar, sizlar ham 13 kuni nevaramiz tug'ilgan kuni bo'ldi. Rasa tushunmadim. Sizlarga ham tushunmadim, abittagiga ham tushunmadim.
0: Tushundim, akajon. Buni uchun uzr so'raymiz sizdan. Bunaqa e'tiroz bitta sizda emas, to'g'risi. Va bu aslida maqtanadigan narsami yo'q, buni ham bilmayman. Ko'p odam tushunmaydi bizga. Tushayotganlarni ba'zi bir tinglovchilarimiz bor, qanday yo'lini topishadi, nima qilishadi, men buni bilmayman. Menda hech qanaqa bir bo'yicha ma'lumot yo'q. Deyarli har efirimizda bog'lana oladigan tinglovchilar bor. Ularga ham tasanna uddalashyapti tushishi. Ba'zi bir tinglovchilarimiz nechidir kun harakat qilib tusha olishmaydi. Bu bizga bog'liq narsa emas. Biz masalan hech kimni ajratmaymiz. Men o'zim uchun javob bera qolay. Shaxsan men qo'ng'iroq oldida o'tirgan paytim hech kimni ajratmasdan ko'tarishga harakat qilaman. O'zi oriyadonodagi hamma shunaqa, lekin endi hammaning tepasida turish imkoniyati yo'q menda. Hozir gapimga qanaqadir yolg'on aralashib qolmasligi uchun yoki o'zim guvoh bo'lmagan narsaga dalolat qilish vazifam bo'lmagani uchun o'zimga javob beraman. Menda unaqa odat yo'q. Men qo'ng'iroq qiladigan paytim kim tushgan bo'lsa o'sha odam qo'ng'iroqni ko'targanman. Doim e'tirozini ham eshitganman, taklifini ham eshitganman, boshqa fikrlarni ham oxirgacha eshitishga qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Savol so'raganlarga ham qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilganman. Hatto hozir ham siz tushingiz bilganim yo'q edi. Mayli. Bu endi oriyadonoga qo'ng'iroq qiladiganlarning ko'pligidan, sizlarni safiylar barakali ekanligidan-da yaxshi gumonda bo'lishga buyurilganmiz. Shuning uchun aybga buyurmaysiz. O'tib ketgan bo'lsa ham Nabiriza dastavval 10-sanada ekan, 2 haftacha bo'lib qopti. Tavallud ayyomi bilan tabriklaymiz. Agar o'g'il bo'lsa katta yigit bo'lsin, agar qiz bo'lsa soliha qiz bo'lsin, jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishsin, ilm bilan, ma'rifat bilan mana shu jamiyatni oldinga yetaklaydiganlardan biri bo'lsin. Endi o'zingizga kelamiz. Bugungi sanada siz tavallud ayyomingizni nishonlayotgan ekansiz. Aka, har bir kun g'animat, har bir kun qayta berilmaydi bir odamga. Ya'ni sug'ur kuni degan kinolar bor-ku, unaqa narsa yo'q. Buni mendan yaxshi bilasiz. Salkam otam tengi inson ekansiz. Tabriklayman sizni. Har bir kun, har bir lahzada yashash baxtidan zavq olishingizni istardim men. Meni tabriklaydigan hech kim yo'q, deyapsiz-ku. Siz kimni tabrigiga muhtojsiz? Siz tiriksiz, aka. Siz eshityapsiz, siz gapiryapsiz. Bunaqa funksiyalar ham hozir hammada yo'q. Cheklangan kimlandir imkoniyati. Kimlardir hech bo'lmasa kim bilandir gaplashishni istaydi. Sizda hech bo'lmasa shu imkoniyat bor. Shuning uchun tushkunlikka tushmasdan, hech kim tabriklamaydi demasdan hayotga uni qayta berilmasligini, har bir lahza aslida baxt ekanligini, shu rakursdan hayotga qarash kerak ekanligini sizga bir o'g'il sifatida, boshqachasiga haqqim yo'q, o'g'il sifatida eslatib o'tmoqchiman xolos. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz sizni go'shagingizni ko'tarishga. Hamma tinglovchimiz qatori. Umri uzoq bo'lsin. Oriyadono ijodiy jamoasi nomidan tabriklayman. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Eshityapsizmi? Yo'q, men kutdim, harakat qildim. 9828 raqamli abonentimiz qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Bo'lmilar, omonmilar?
0: Harakat qilyapti.
2: Ha, charchamadingizmi?
0: Rahmat, rahmat. O'z yaxshimi, salomatmisiz?
2: Rahmat, xudoga shukr, mana kechki ishxonaga ketyapmiz. Azgina ishimiz qolib ketibdi o'shanga.
0: Yaxshi-ku. Qayerlardan so'raymiz o'zlarini?
2: Men hozir Pushkinskidan Bozbozorga qarab ketyapman.
0: Yaxshi, kim deb so'raymiz?
2: Adash.
0: Adash, Sanjar aka, salomat bo'ling, rahmat. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
2: Omon bo'linglar, hamma Oriyod dononi muxlislariga alingali salom.
0: Charchamang.
2: Tinch bo'linglar.
0: Mehnat faoliyatingizni unumli amalga oshirishingizga tilakdoshmiz Oriyod dono ijodiy jamoasi nomidan. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, Sanjar degasimsiz?
0: Salomatmisiz?
3: Yaxshi, yaxshisizmi?
0: Labbay.
3: Ikki oydan beri mana endi tushdim, menga tegazor bo'lib radioni ishlay yo'g'dim o'g'lim, sog'ini ustini.
0: Rahmat, jon hisobisiz.
3: Hamma yaxshimi?
0: Tashakkur, tashakkur. Hammasi yaxshi, shukr.
3: Man nevaram to'y bo'ldi shu vaqtlar. Tushalmayman 4-5 kundan beri. Tabriklayman. Soqqana yursun mavsuma nevaram. Uchinchi kurs tamomlamay to'y qilyapti. Baxt taxtin deysun.
0: Aytgansiz.
3: Yaxshi qo'shib qo'ysan, yo'l qurisin, yo'l qurisin degan qo'shib qo'ybsangiz ukagina.
0: Men harakat qilaman, va'da berolmayman. Onajonim dastavval qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Tilaklaringizga biz ham tilakdoshimiz qo'shilib qolamiz. Musiqa muharrirlarimiz qo'yib bergan qo'shiqdan foydalanamiz. Ular ham yomon emas, zo'r qo'shiqlar ular ham.

0: Oria Donode reklama. Orient Finans Bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Yigirmayu 16 soatimiz millari davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Labbay.
3: Men Farg'ona viloyati Beshariq tumanidanman. Beshkapa MFSdanman. Ismim Jumanazar Qodirov.
2: Labbay Jumanazar aka.
3: Shu dilisfori eshitirishi bo'layotgandimi bu yerda?
2: Ha, jonli efirdasiz. Kimga salom tabrigingiz yoki dil izhorlaringiz mavjud bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin.
3: Rahmat. Mana shu meni tinglab turgan meni taniganlarga hammasiga salom. Beshariq tumani 18-inchi sonli madaniyat markazida faoliyat yuritamiz. Hamkasblarga salom. Barcha san'at ahliga salom. 2 kun oldin qizimni tug'ilgan kuni bo'ldi. Unga ham uzoq umr tilaymiz. Bu qo'shiq zakas qilsak bo'ladimi?
2: Afsuski menda unaqa imkoniyat yo'q-da, Jumanazar aka.
3: Yo, endi efir davomida-da.
2: Tushundim. Harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Fikrlaringizga qo'shilib qolamiz. Xo'sh, Erkin aka yozyaptilar, men tasdiqlayman Sanjar fikrlarini. Erkin aka, rahmat sizga. Xo'p, galdagi SMS. Assalomu alaykum, oriyatli donolarim. Xayrli, fayzli oqshom muborak bo'lsin. Barcha o'zbegim ahliga alangali salomlarim. Jizzaxli yaqin insonimga alangali salomlar. Yo'llab qolaman, doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum aramasin. Boringizga shukur. Oriya dono yer sharida sayyorada bitta. Boringlarga shukur deb yozishyapti. Har doim men bilan kechayu kunduz birgasizlar. 10-chi sanani intizorlik bilan kutayotganlarga salomlarimni yo'llayman. Efir ortidagi jonkuyar ijodkorlarimizga ham chiroyli qo'shiqlar, dasturlar uchun o'zimni minnatdorligimni bildiraman. Kattakon rahmat. Kechki alo kayfiyat ulashganlaring uchun boringlarga shukur. Salomat bo'ling, Dilmurod aka, rahmat sizga. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Alo.
2: Assalomu
4: alaykum.
2: Salomatmisiz?
4: Ha, charchamasdan. Qani Botirxon yo'qmi?
2: Botirxon aka kechqurun ishlamaydi-ku.
4: Ha. Meni tabrigim bor edi. Bugun mana nabiram Robiyaxonni tug'ilgan kuni edi. 27 yoshga kirdi. 3 ta farzandi bor. Abda Abdurahmon bilan qo'sha qarasan kiyuvim bilan. Allohim, Umarbek o'g'li, Rayonaxon, Ruqiyaxon qizlari bor. Ular qo'sha qarasan. Kecha uylarida bo'lishdi, bugun bitta bo'lishib turishdi. Men tabriklayman. Hoji Bulsin nomidan, opalari, ikkalari, dadasi, ayasi nomidan shu qizimni tabriklayman. Uzoq umrlar bersin. Sog' salomat bo'lsin. Mana o'zi ishlaydi. Magazinda sotuvchilik qiladi. Allohim, umriga rizqiga baraka bersin ilohim. Sanjarbek, sizdan tob bo'ling. Bir she'rlaringizni sog'indik.
2: Xo'p bo'ladi. Rahmat xojon.
4: Bir she'rlaringizdan oxirida bir o'qib bering bola. Yo'q, yomon sog'indim she'rlaringizni. O'kinlaringiz imkoniyat bo'lmadi. Mayli, endi nima qilamiz?
2: Tushundim. Salomat bo'ling. Efir oxirida emas, hozir o'qib beraman va bitta istisno qilaman. Meni kechirasiz, ayb qilib yurmaysiz. Ko'pincha ota-ona haqida o'qib beraman. Biz eshitayotganlarning orasida masalan yoshlar bo'lishi mumkin, o'rta yoshdagilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kuz keldi. Lirik chekinish qilib bugun bir boshqa mavzuda she'r o'qib bersam ayb qilib yurmaysizlar. Ko'pincha aytganinglarni qilib ota-ona haqida o'qib berish harakat qilaman. Bir safar istisno uchun ma'zur. So'raganingiz uchun. Behi degan bitta she'r bor mana. Behi mavsum boshlanyapti. Juda chiroyli she'r. Shaxsan endi chiroyli o'qiy olaman buni yo'qmi, efirda sizlarga manzur keladimi yo'qmi bilmayman. Lekin o'zim har safar o'qiganimda maza qilaman. bir juft behi keltirgan eding. Bir-biridan xushbo'y, muattar. Men ularni qattiq sog'indim va sarg'aydim. Behidan battar. Mana yana behilar pishdi. Firoq fasli, hijron mavsumi. Mevalarning eng bir xazini, mevalarning eng bir ma'sumi. Kezmoqdaman behizorlarni. Bir behi yo'q boshini ekkan. Zafaron bu mevalar sag'ir, hech biriga qo'ling tegmagan. Sensiz butun dunyo bejizim, sensiz butun dunyo behudam, ham uqubat, ham dardim bilib hol so'rayman har bir behidan. Xayolimda boshqa mevalar, ming bor inkor, ming bor rad bo'ldi. Dunyoda bor hikmat yakuni juft behidan iborat bo'ldi. Kelmasang-da tonglar otmog'i va kunlarning botmog'i mumkin, lekin menga tinchlik bermaydi. Keltirganing juft behi tun kun. Aylandi ul biri quyoshim, aylandi ul biri oyimga, armon bilan boshqa behilar to'kiladi bir-bir poyimga. Muallif Matnazar Abdulhakim. Maza qilib o'qishinglar mumkin bo'ladi. Matnazar Abdulhakimni boshqa zo'r she'rlari ham ko'p. Qo'shiq eshitamiz endi.

0: shunaqa. Azgina bormay turadigan vaqt haqida qo'shiq edi bu. Lirik chekinish she'rdan keyin. Zuhriddin Uzayniddinga yaxshimisiz? Yaxshiman. Salomlarimni sizga yo'llab qolaman deyilyapti. Salomat bo'ling. Bo'ydolar bor deysizmi deb yozyapti Otabek. Unaqalayam eshitayotgan bo'lishi mumkin bizni. Xo'sh, rahmat Sanjar, salomlarimni o'qib eshitganingiz uchun kattakon rahmat. Barcha sizlarni, dasturingizni kuzatib boraman. Hamma zo'r, hatto ki reklamalargacha yoqimli ishoning, she'r ijrosi uchun alohida rahmat. Zo'r. Salomat bo'ling. Birinchi marta bih haqidagi she'rni eshitishim deyaptilar. Men ham birinchi marta o'qiganimda bor-ku, muallif qanday topgan bu narsalarni. Shunchaki respekt dedi-ku, hurmat. Tan berganman. Buning uchun kuchli iste'dod bo'lish kerak. Bu aqldan, sog'lom aqldan tashqari narsalar, ya'ni nosog'lom narsalar emas. Uncha-muncha odam aqliga kelmaydigan mavzudan shuncha narsani o'ylab topa olish fikriy jihatdan bu bilmadim, hammani qo'lidan hatto buyurtma qilsangiz ham kelmasa kerak. Obijon aka yozyaptilar, she'r zo'r ekan, gap yo'q. Salomat bo'ling. Barcha mahtnovlar muallif Matnazar Abdulhakimga. O'zbek adabiyotida shu qadar zo'r shoirlar, shu qadar zo'r she'rlar borki, ularni o'qiganingizda maza qilasiz. Masalan, Madaniyat va ma'rifat telekanalida reklama bo'lsam aytib, Taqnus degan ko'rsatuv bor. Hozir efirga ketyaptimi yo'q bilmayman, men bir marta chiqqanman o'sha ko'rsatuvda. O'tgan yil oktyabrlardan noyabrlarda bir chaqirishgan kuz haqidagi she'rlarga. Men o'sha ko'rsatuvni tasvirga olish ishlarini ko'rganman. Bitta sonini ko'riboq maftun bo'lib qolganman o'sha ko'rsatuvga. Shunaqa she'r biladiganlar bor u yerda, shunaqa dahshat she'rlar bor. Eshitsiz, adabiyotga oshufta bo'lgisi keladi. Unutasiz, tirikchilik, kredit, boshqa balo, battar radardan kelgan xatlayu o'tirgisi keladi birpas eshitib. Bilasizmi nimaga? Chunki ruhga yoqadi u narsalar. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Aleykum assalom Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Yerkinlik salomatmisiz? Charchamayapsiz?
1: Allohga shukr, rahmat.
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: O'zingizga ham.
0: Tashakkur. Labbay aka.
1: Bugungi infoterapiyani eshitib maza qildim.
0: Chaqirgan. Jarayon.
1: Jarayon. Jarayon, uzr. Ertalab eshitib maza qildim. Okiyan mehmoningiz juda bir saviyali, dunyoqarashi keng inson ekan. Turizm haqida?
0: Ha.
1: Siz bir yaxshi muammoni ko'tardingiz, chiroyli qilib chiqib ketdingiz, mayli.
0: Chuqurlashmaymiz, tushundim aka.
1: Yo'q, chuqurlashmaymiz-ku, lekin bizani buyuk insonlar tug'ilgan yurtda, shunda buyuk hamma sohadan olim va fuzolalar, diniy ulamolar bor joyda o'sha narsalar yarashmaydi-da. Ikkitasi bo'ldi. Bildingiz qaysi?
0: Ha,
1: gapirmay qo'ya qoling. Bu to'g'ri kelmaydi. Bu tarqib ketiradi bu. Biz sog'lom yashashimiz kerak, chiroyli yashashimiz kerak, o'rnak bo'lishimiz kerak butun dunyoga. Tamom, vassalom. Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Erkin aka, rahmat sizga fikrlash uchun. Avvalo oiladan. Har doim aytiladigan klassik gap. O'zimiz oilamizni muhofaza qilamiz, ularga chiroyli, sharqona, o'zimiz o'rgangan qadriyatlarga xos tarbiya beramiz. Eng yaxshi harakat shu o'zi. Farzandlarga to'g'ri tarbiya, falon joyda nimadir bo'layotgan ekan, u masalan o'sha dunyo qarashdagi odamlar boradigan joy. Biz oilamizga to'g'ri kelmaydi deb o'rgatsak, o'z-o'zidan sekin-sekin ehtiyoj ham qolmaydi bunaqa narsalarga. Xo'p, qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Sanjarbek. Xayrli tun.
0: Tashakkur.
2: Yaxshimisiz?
0: Jumlamizga xayrli.
2: Buxoro.
0: Aka, men uzib qo'yganim yo'q. Men siz bilan gaplashib turgandim. Hayronman. O'zingiz bosib qo'ydingizmi, nimadir bo'ldi. Qaytadan qo'ng'iroq qilsangiz, suhbatimizni salomdan u yog'idan yana qayta davom ettirib ketamiz. Buxorodan deb tanishtirayotgandingiz, u yog'ini eshitishga ulgurmadik. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum Sanjarjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz?
0: Tashakkur. Rahmat.
3: Men Samarqanddan Manzur opa. Mazza qildim sizni eshitib, lekin jarayonni eshitolmadim da, uyda yo'q edi.
0: YouTube'da bor va Telegram manzili. Ha, YouTube'da bor, videosi turibdi va Telegram, mabodo sizda yoki oila a'zolaringizda bor bo'lsa, Oriya Donon Telegram kanalida audio formati ham joylangan. Eshitish uchun video emasda, u yerda audio formati ham joylangan.
3: Ko'p rahmat.
0: Salomat.
3: Rahmat sher uchun mazza qildim.
0: Tashakkur, rahmat. Muallifga rahmat aytishimiz kerak. Men boydan beri aytaman. Muallif bu narsalarni o'ylab topib ijod qilmaganda biz o'qib bera olmasdik. Biz o'qib berganimiz nima? U bor narsadan nimanidir ifoda qilasiz xolos. U yerda uni o'ylab topish, ustida bosh qotirish, qofiyani, radifni, yana boshqani, ma'noni olib kelish uncha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Demak, bizda brain daqiqa lahzalari yaqinlashyapti. bo'lsa, mana shu 1 daqiqani o'tkazib olishimiz kerak va ana undan so'ng yana sizdan kelgan qo'ng'iroqlarni, SMS'larni qabul qilishda davom etamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: O'zbekistonda tennisni 2030 yilgacha rivojlantirish bo'yicha asosiy maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Unga ko'ra tennis bilan muntazam shug'ullanuvchilar sonini 3000 nafarga, trenerlar sonini 200 nafarga yetkazish hamda Osiyoda tennis bo'yicha top 5 davlat qatoriga kirish maqsad qilingan. 2026 yil 1 oktyabrdan mamlakatda ATP, WTA va ITF musobaqalari, O'zbekiston Kubogi, Respublika chempionati, Uzbekistan Open va erkaklar o'rtasida ATP Challenger turnirini muntazam o'tkazish yo'lga qo'yiladi.

0: qaytamiz. Oriya Dono radiosida dil izhorlari vaqti. Yana taxminan 20 daqiqa atrofida fursatimiz bor. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishga SMS'larni o'qishga. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Assalomu.
0: Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom.
1: Hozir yana qaytib chiqdim. Sanjar bek, rahmat sizga. Tabriklaringizni hammasini eshitdim. Nevaram, o'g'il bola.
0: O'g'il bola. 2
1: yoshda.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Otim Mehrambek.
0: Bo'ldi, tushundim. Solih yigit bo'lsin. Tabriklaymiz.
1: Rahmat ukajon, rahmat. Kam bo'lmang. Yo'q, xursand qildingiz meni. Rahmat ukajon.
0: Charchamang, rahmat. Salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tavallud ayyomingiz bilan yana bir marta tabriklaymiz. Oriya dono nomidan. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labbay.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek.
0: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz? Charchamasdan.
0: Tashakkur.
2: Boshlab tugatib oldingizmi? Ha, men salomlarim bor edi. Salom yo'llaymiz. Bugun nevaramiz tug'ilgan kuni edi. Rayon 10 yoshga to'ldi bugun.
0: Zo'r.
2: 3 sinfda o'qiyapti. Sog' bo'lsin, ilohim umri bilan bergan bo'lsin. Ota-onasini vaqtiga sog'-salomat, katta büyük insonlardan bo'lib kelsin. Sizlarga ham kattadan katta rahmat, endi tanishlarimizga salom yo'llayman, barcha muxlislarga. Oriya dono chiqayotgan muxlislarga, xorazmliklar, andijonliklar, Namangan hammasiga, toshkentliklarga ham O'zbekiston bo'yicha salom yo'llayman. Sizlarga ham omadlar bersin, omadlarni bersin. Sanjarbek ustozingizning yo'lini bersin sizga.
0: Rahmat,
2: sog' bo'linglar. Rahmat. Andijondan Tursunboy otaman, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling Tursunboy, rahmat sizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Xo'p, she'rni eshita olmay qoldik. Onlayn kanalga qo'yish iloji bormi deyshtdi. Menimcha bunga ijobiy javob bera olmasam kerak, chunki u yerga odatda dasturlarni audio formati yoki qaysidir videoga olingan dasturdan reel deydi, qisqa parchasi va linklar qo'yib boriladi yoki ma'lum bir anonslar qo'yib boriladi. Yakshanba oqshomini, xalfanani ma'lum bir rukunlar qo'yib boriladi. Shuning uchun u yerga odatda she'r joylashmaydi. Kelasi efirlarda hali ko'p she'r o'qiymiz, nasib etsa. Dehqonchilik deydi-yu, bizning ishimiz she'r o'qish, yana o'qiymiz nasib. Assalomu alaykum. Salomatmisiz?
2: Yaxshiman.
0: Tashakkur. Rahmat. Eshitamiz Muhammadjon aka.
2: Sizga rahmat aytmoqchi bo'lib, mana infotrafiklarni hozir ikkita mo'tabarlarimiz aytishda jarayonda. Men bu ta'tirga chiqmasingizdan burun eshitdim jarayonda. Uch kun eshitish vaqtimiz bo'ldi. Mana hozir diringizdan suvni qo'shib
0: Ha.
2: Xursand bo'lardim ishda. 20 yillikka tayangan

0: bor. Oqshomda xalfanadan keyin tinglab tomosha qilishinglar mumkin bo'ladi. Hammasi joyida bo'lib tursa. Xo'p. Menga bir qator she'rlar yuborishyapti. Har xil profillardan shuni efirda o'qiylik deyshyaptimi? Sanjarbek yaxshimiz, she'r uchun rahmat. O'qish uchun yana bir she'r yubormoqdaman. Deb yozgan ekanlar. Endi bu she'riyat dasturi emasda, men jon deb o'qib bergan bo'lardim. Lekin reglament she'riyat haqida emas. Garchi qanchalik qiziqarli va chiroyli eshitilmasin, hamma narsada me'yor kerak. Ertaga qo'yinglar, men ham rahbariyatdan gap eshitib qolmay. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oqshomingiz
1: xayr bo'lsin. Hormilar.
0: Salomat bo'ling.
1: Shu ikkita savolim bor sizga.
0: Xo'sh.
1: O'zingiz ishxonani ham savollarga aylantirib tashlading desangiz endi.
0: Eshitaman sizni.
1: Bitta savolim anu. Zakovatda zakovat o'ynadik. Jamoa bo'lib duvdilay. Boshlovchi ustoz boshlovchi sibir paytlar.
0: Xo'p, xo'p.
1: Nimagadir YouTube'da hamma narsa chiqyaptida, nimaga sizlar qo'ymaganmisizlar, YouTube ketmoqchi.
0: Ha, u biz qatnashgan rasmiy musobaqa emas edi. Birinchi savolingizga javob, 27-iyun ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan, bayram munosabati bilan o'tkazilgan zakovat edi. U yerda informatsion saytlar, telekanallar, radio kanallar, gazetalar, nashriyotlar bor edi. Ya'ni ommaviy matbuot bo'lishi mumkin bo'lgan, ommaviy axborot bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishdagi ma'lum bir kampaniya va o'shalarning jamoasi bor edi. Biz ham Oriya dono nomidan borib ishtirok etganmiz. U videoga olingan, lekin qayerga joylangan, nima qilingan, qayerga qo'yilgan, menda bu haqida ma'lumotlar yo'q. Va u brain ring formatida o'tkazilgan. Agar to'g'ri eslayotgan bo'lsam, haligi televizorda namoyish etiladigan formatidan farqli. Chunki bir vaqtning o'zida bir nechta jamoa ishtirok etadi. Javoblarni siz qog'ozda berasiz. Masalan, jamoa sardori bu savolga javob falonchi beradi deb so'zni boshqa ishtirokchiga bermaydi, rezidentga bermaydi. Qog'ozda yozib berasiz. Hay'at a'zolari o'zlari o'qib chiqib, bu jamoa mana bu savolga to'g'ri, bunga to'g'ri deb topishadi va shu asosda reyting aniqlashadi. Shunaqa formatda o'tkazilgandi. Videoga joylangan, joylanmaganini bilmayman lekin.
1: Ikkinchi savolimcha, men g'alatiroq
0: de. Efirda aytsa bo'ladiganmi yo
1: efirda aytsa bo'ladigan, faqat ozgina dilxirali bo'ladi. Chunki men o'zi sizlar bilan gaplashganimda doim fikrlarimni aytib o'rganganman.
0: Ayting.
1: Ba'zan bo'lsa ham, nihoyatda kamdan kam bo'lsa ham qatnashtiraman men g'alvarga-da, lekin hech ham ilinmaymanda. Cho'qqa. O'shani aytmoqchi edim. Buni radio orqali eshitaman, xo'pmi?
0: Xo'p, bo'ladi. Salomat bo'ling. Boyagi tinglovchimizga aytgan javobimni sizga nusxa qilib yana ko'chirishimga to'g'ri keladi. Ko'p tinglovchilarimiz efirga bog'lana olishmaydi, bog'lana olishmaydi. Bu texnik muammo sabab emas, lekin chunki ko'plab tinglovchilar harakat qilishadi. Probka deydi-ku, masalan, yo'lda ham avtomobillar bir joyga tiqilib qoladi. Qo'ng'iroq qilayotganda ham raqamlar shunaqa random biz tasodifan ko'taramiz va o'sha asosda aniqlaymiz. Eshitamiz javoblarni. Hozir bizda qo'shiq, u allaqachon yangrashib boshlabdi ham.

Xalfana dasturi mehmoni, sozanda, xonanda, Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilshod Valiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: 21:41 soatimiz millari va bizni qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kech, Sanjarbek. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
0: Tashakkur, rahmat. Va alaykum assalom.
1: Andijondan Xoldor akaman.
0: Labbay Xoldor aka.
1: Salomlarim bor edi, yo'llasak bo'lay deb tirvon qildim. Oy, onda sonda bir tirvon qilaman.
0: Eshitamiz.
1: Ba'zi bir muxlislar bor, kunda chiqadigan muxlislar bor, bor bo'lsin, mayli, jonlari sog' bo'lsin. Salomlarim Oriyat donani barcha ijodkorlariga, rahbariyatiga, shaxsan sizga Sanjarbek kechki salomlarimni yo'llayman.
0: Rahmat.
1: Shu Oriyat donani g'alvir o'yinini, tavakkal o'yinini, shu Oriyat donani barcha muxlis va muxlisalarini, ismma-ism aytib o'tirmayman, tanishlarimni. Kim meni tanib turgan bo'lsa, eshitib turgan bo'lsa, xonadonlarga faz barakat tilab, hammalariga salom yo'llayman. Shifoxonada, uydami, banisadami, davolayotgan bemorlarga, dard chekib yotgan insonlarga, yurtdoshlarimga Allohdan shifoyi komil so'rayman. Haydovchilarga yo'llariga ravonlik tilayman. Qarilarga iymon tilayman, yoshlarga insof tilayman. Eshitib turgan barcha muxlislarga tunlarini yaxshi o'tkazishini tilab qolaman. Andijondan Xoldor akaman. E'tibor uchun, imkoniyati uchun Sanjarbek, kattakon rahmat ukajon.
0: Salomat bo'ling Xoldor aka. Iymon va insof yosh tanlamaydi. Qariyaligi uni, yoshligi buni degan joyi yo'q. Aybga buyurmaysiz. Bu bitta eslatma sizga. Va barchaga, o'zimga ham, birinchi navbatda o'zimga. Iymon va insof istalgan yoshda kerak bo'lgan eng muhim insoniy fazilat. SMS Toshloqdan Tolib aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshi radioni, yaxshi boshlovchilari. Bugun bizni kursdoshimiz bo'lgan Qo'qonlik Mahfuzaxon Xudoyberdiyevani tavallud ayyomlari. Mahfuzaxon uzoq yillar O'zbekiston temir yo'llari Qo'qon bo'limida aloqa muhandisi bo'lib mehnat qilganlar. Hozirda nafaqadalar. Mahfuzaxonga kursdoshlari nomidan uzoq umr, salomatlik va oilaviy baxt tilaymiz. Har doimgidek yaxshi kayfiyat, samimiylik doimo sizga hamrohlik qilsin, deb Tolibjon aka Qodirov yozgan ekanlar. Men bu SMS'ni boya o'qidim, lekin efirda o'qidim deb o'ylagan ekanman. Aslida qo'shib qo'ygan paytimda o'qigan ekanman. Tolibjon aka vaqtida o'qib bera olmaganim uchun uzr, aybga buyurmaysiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay ona. Ana
2: hozir o'qigan she'ringizni muallifi kim deb Alizebni o'qituvchi qizim so'rayapti.
0: Matnazar Abdulhakim.
2: Abdulhakim?
0: Matnazar Abdulhakim, hojona?
2: Matnazar Abdulhakim ekan, Zebiniso?
0: Bexi degan
2: shu. Bormikin bizni Shahrixonda ham?
0: Internetdan qidirib topsa bo'ladi.
2: Bo'ladimi?
0: Ha, salomat bo'ling. Internetdan bemalol Matnazar Abdulhakimni juda ko'p she'rlarini qidirib topsangiz bo'ladi. Istagan imkon topar deydi. Nabiralaringiz nazarimda yosh, ular telefon bilan qanday ishlashi, internetdan nima qidirishi yaxshi bilsa kerak. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Sanjar aka qalaysiz?
0: Izzatul aka salomatmisiz?
3: Salomatmisiz, tanjonlaringiz sog'mi, omonmisiz?
0: Tashakkur, rahmat.
3: Soatni boshidan baqa harakat qilamiz, yeb tusholmaymizdi.
0: Rizq hozirgi ekanda, 45 daqiqadan keyin ekan.
3: Shunaqa omma baqa ham bor deydi.
0: To'g'ri. Kimdirlar o'ylab tusholmayapti. Izzatul aka 45 daqiqa kutganingizni aytasiz.
3: Va ajoyib san'atkorimiz, men juda ham yaxshi ko'raman, juda ham hurmat qilaman. O'zim ham bir ikki marta muloqotda bo'lganman. Noila Toshkenboyeva degan opamiz bor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib dublyaj ustasi. Shu opaxonimizni, dublyaj qirolichamizni tug'ilgan kunlari ekan bugun. Uzoq umr tilaymiz Noila opaga. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bundan keyin ham shu dublyajlarda ovozlari jaranglab tursin, hech qachon ovozlariga ko'z tegmasin. Sanjarbek, salomat bo'ling, uyga salom etasiz, otaxonga, onaxonga umrlari uzoq bo'lsin. Eshitib turishgan bo'lsa, onaxonga ham umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat.
0: Izzatullaga tashakkur, salomat bo'ling. Men o'qigan manbada Noila Toshkenboyevani tavarru tayyomlarini 22-da deb beryapti. Mayli, kecha bo'lgan taqdirda ham, bugun bo'lgan taqdirda ham muborakbod etib qo'yamiz. Bizda tirikchilik vaqti ekan, endi bizda ham shu oylik chiqar payti yaqin qoldi, o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Dasturning so'nggi qismidamiz. Qadrli radio tinglovchilar, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Sanjar
0: aka. Va alaykum assalom, oqshomingiz xayrli bo'lsin.
7: Rahmat, birga bo'lsin. Samarqand viloyat Farzona tumanining Durbay aka.
0: Labay aka.
7: Kecha Jalol qizim tug'ilgan kuni 17 yoshga qarshiladi. Oilamizdan. Shuni kecha o'sha ham tabriklaymiz, umri uzoq bo'lsin. Hamisha mahlul bo'lsin, hamisha yosh o'quvchilarga kelsin. Sizlarda ham ijodiy faoliyatlaringizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Charchamangizlar, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling, hech ham kech emas. Hali hech qancha vaqt o'tmadi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Ota-onasini baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsin. Rashod Nuri Guntekinda bir jumla keladi. Bir farzandni baxti kamolini niyat qilayotganda, hozir bormi yo'q bu turklarda bu gap, lekin eskida bo'lgan ekan. Ota-onali katta bo'lsin. Deb biz umr bilan bergan bo'lsin deymiz-ku. Chaqaloqqa nisbat berib aytamiz, lekin biz endi tug'ilgan paytida ular yurishni boshlagan, gapirishni boshlagan bir jajji qizaloqni yo bolakayni ko'rganda zavqlanib to'lqinlanib aytishar ekan, ota-onali katta bo'lsin deb. Katta yaxshi niyat bu, katta niyat bu. Ota-onali katta bo'lsin har bir farzand. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
8: Alo,
0: assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Labbay. Biz eshityapsizmi?
8: Eshityapmiz.
0: Efirga qo'ng'iroq qildingiz, jonli efirda. Siz kimgadir salom tabrigingiz bormi? Aybga bermaysiz, salomat bo'ling. Bu qadar uzoq kuta olmayman va boshqalarni ham kuttira olmayman. Xo'p, sog' bo'ling, ijodiy barkamolingiz sizni tark etmasin. Tolibjon aka, rahmat. So'nggi qo'ng'iroq bo'lishi mumkin ko'p ehtimol. Assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
9: Hamkor, yaxshi bo'lsiz.
0: Salomatmisiz? Rahmat.
9: Yaxshi bo'lsiz, sizlarni. Mani bir tilagim bor edi.
0: Xo'p.
9: Ertaga bo'ladigan bizani O'zbekiston terma jamoasiga shu omad tilaymiz. Eron bilan o'yinda g'alabalarga erishishligi tilakdoshman.
0: Aytgansiz.
9: Omadini bersin, xolos. Sizlarga ham ishingizga rivoj, tinch bo'linglar, rahmat, yaxshi o'tkazinglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Terma jamoamiz bosh murabbiyi, milliy terma jamoa haqida gapiryapman. Tarkibni e'lon qilganda bir qator biz bilgan, biz tanigan futbolchilarni ro'yxatga kiritmabdi. Endi albatta bosh murabbiy bo'lgandan keyin mas'uliyat u shaxsda bo'lgandan keyin talablarni hurmat qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Bu yog'iga yoshlarga e'tibor qaratamiz degan mazmunda ham matbuot anjumanida fikrlar aytibdi. Men terma jamoamizga umuman 17, 19, 23 mana shunaqa jamoalarimiz bor. O'zbek futbolidagi, o'zbek sportidagi, xususan hozir Osiyo o'yinlari bo'lib o'tyapti. O'sha yerdagi barcha vatanimiz bayrog'ini, O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan, ota-onasini, murabbiyini ishonchini oqlash uchun ketgan sportchilarimizga muvaffaqiyat tilab qolaman. 20:51 bizni ketar chog'imiz yaqinlashdi, aybga buyurmaysizlar. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Nasib etsa, ertangi efirlarda uchrashamiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga. Ko'zi quralaylarga bag'ishlangan qo'shiq bilan tugatamiz.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: O'tmishdagi xatolardan xafa bo'lsam-da, yerdagi hayotimni cheklanganini o'ylab, baxtli yashashga intilaman. Nelson Mandela.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda 70 dan ortiq davlatning mahalliy va xorijiy kompaniyalari ishtirokida ICT Week Uzbekistan 2026 haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbir Central Asian Expo Uzbekistan majmuasida tashkil etilgan. Ko'rgazmada davlat va jamoat tashkilotlari, IT kompaniyalar, investorlar, startaplar hamda xalqaro texnologik kompaniyalar o'z mahsulot va ishlanmalarini namoyish etmoqda. AQSh, Xitoy, Yaponiya, Turkiya, Ummon, Gruziya, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlar kompaniyalari ham ishtirok etmoqda. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, ICT Week bugun sohaviy ko'rgazmadan texnologik rivojlanish, venture investitsiyalar, IT xizmatlar eksporti, startaplar, sun'iy intellekt va raqamli infratuzilma masalalari muhokama qilinadigan xalqaro maydonga aylangan. IT Parking jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bosh menejeri Sitora Abdurahmonova radioimizga bergan intervyusida haftalikning ahamiyati haqida so'zlab berdi.
1: Mamlakatimizda har yili o'tkaziladigan ICT Week Uzbekistan AKT haftaligi start oldi. Bugungi yil statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsa, 70 dan ortiq davlatdan 2000 dan ortiq xorijiy mehmonlar ishtirok etmoqda. Ya'ni bu yilgi bizning kutilmalarimiz 25 mingdan ortiq kuzatuvchilar, ishtirokchilar, shuningdek 300 dan ortiq xorijiy spikerlar ishtirok etishi. Bu mamlakatimizdagi yirik axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar haftaligining asosiy maqsadi bu yil juda katta yo'nalishlarni o'z ichiga oladi, ya'ni sun'iy intellekt rivojlanishi, startaplar ekosistemasining rivojlanishi, venture sistemalari, shuningdek IT eksport salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish bo'yicha juda ko'p B2B uchrashuvlar, shuningdek xalqaro forumlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Haftalik bizga nima beradi degan savolga javob bersam, AKT haftaligi davomida o'tkaziladigan tadbirlar xalqaro investorlar bilan birgalikda, IT park rezidentlari, rezident kompaniyalar bilan birgalikda xalqaro investorlarni birgalikda to'plash.
0: Haftalik doirasida summit, forum, konferensiya, texnologik musobaqa va pitch sessiyalari o'tkazilmoqda. Ulardan biri Enterprise Uzbekistan Summit forumida davlat organlari, xalqaro va mahalliy kompaniyalar hamda raqamli iqtisodiyot ekspertlari ishtirok etdi. Tadbirda IT sohasi uchun kadrlar tayyorlash masalasiga ham e'tibor qaratildi. 1 million o'zbek dasturchisi dasturi doirasida 2 milliondan ortiq yosh qamrab olingan. Ko'rgazma ishtirokchilaridan biri Xitoyning yirik axborot texnologiyalari kompaniyasi mutaxassisi Asadbek Otajonov ham radioimizga o'z fikrlarini bildirdi.
2: ICT Week doirasida 5 ta orolcha yaratganmiz. U orolchaning ichida o'zini har xil mavzulari bor. Misol uchun, birinchisi infrastruktura bo'yicha, chunki bilasiz, ko'p kompaniyalar sun'iy intellekt rivojlanish haqida gapirishni boshlagan, lekin biz shuning uchun alohida bitta yechimga ega infrastruktura qanaqa qilib kompaniya qura oladi. Bu yerda ichiga IT har xil yechimlarimiz bor. Bu yerga kelganlar ularni bilan tanishib chiqishi mumkin va o'zini ham olib kelganmiz. Uskunani olib kelganmiz, uni bemalol ko'rib ushab ko'rishsa bo'ladi, ekspertlar ham shu yerda joylashgan, o'rganib chiqishsa bo'ladi. Undan tashqari B2B biznes yo'nalishi bo'yicha biz alohida bitta orol qilganmiz. Bu yerda biz operatorlarga yoki har xil kompaniyalarga B2B yechimlarni ko'rsatamiz.
0: ICT Week Uzbekistan 2026 doirasida O'zbekiston-Yaponiya raqamli sammiti ham o'tkazildi. Unda raqamli hamkorlik, investitsiya loyihalari va ikki mamlakat kompaniyalarining yangi bozorlarga chiqish imkoniyatlari muhokama qilindi. So'nggi 2 yilda IT park rezidenti maqomiga ega Yapon kompaniyalari soni 2 tadan 25 taga yetdi. 2026 yilning birinchi yarmida esa eksportga yo'naltirilgan 608 ta kompaniya IT park rezidenti bo'ldi. Haftalikning yana bir muhim tadbiri Startup World Cup 2026 mintaqaviy filiali. Unda sarlab olingan 15 ta texnologik startup o'z loyihalarini investorlar va xalqaro ekspertlarga taqdim etmoqda. Startuplar sun'iy idrok, fintech va iste'mol texnologiyalari kabi yo'nalishlarni qamrab olgan. Mintaqaviy final g'olibi San-Fransisko shahrida o'tkaziladigan global finalda O'zbekiston nomidan ishtirok etish hamda investitsiya mukofoti uchun kurashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11802 so'm 19 tiyin, yevro 13527 so'm 67 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Hayot dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda erkatoy ukkicha bo'lgan ekan. U dangasaroq, maktabga borishni istamaydigan, maktab yoshiga yetgan bo'lsa ham hech o'qishni xohlamas ekan. Buni ko'rgan ukki amaki bir hiyla o'ylab topibdi. Ukkichani o'zining ertaklari bilan rom etibdi. Shunaqangi yaxshi ertaklarni o'qib beribdiki, shunaqangi qiziqarli ertaklarni topib kelib, unga mutolaa qilar ekanki, ukkichaga bu juda ham yoqar ekan. Ukki amaki tuni bo'yi nabirasi ukkichaga ertaklarni hikoya qilib o'qib berar ekan. Bundan hech ham charchamas ekan. Bir kuni ukki amaki sekin ertak kitobni yopibdi-da chekkaga qo'yibdi. Buni ko'rgan ukkicha:
1: "Bobojon, yana ertak o'qib bering, hali to'ymadim",
0: deb so'rabdi ukkicha. Bobosi 10-chi ertakni tugatganidan so'ng: "Bolajonim, endi tong otdi. Uxlab dam olishing kerak axir."
1: "Yo'q, bobojon. Men uxlashni xohlamayman. Menga ertak aytib bering. Qiziq joyda to'xtatib qo'yasiz-da, keyin qolganini aytib bermaysiz. Davomini bilgim keladi. Keyin nima bo'ldi? Aytib bering, bobojon."
0: Ukki amaki o'ylagan hiylasi ish berganini tushunibdi-da, unga sekingina tushuntiribdi. "Bolajonim, yaqinda maktabga borasan. O'sha yerda o'qishni o'rganasan. Keyin mana shu ertaklarni o'zing o'qiyverasan. Xohlaganingcha bundan ko'plarini, bundan qiziqlarini." Ukkicha bu gapdan so'ng maktabga borishga rozi bo'libdi. Va tez orada o'qishga boribdi. U maktabda ishtiyoq bilan o'qir ekan. Darslarini o'z vaqtida bajarar ekan. Hamma harflarni tezroq o'rganishga urinayotganini ko'rgan o'qituvchisi bundan juda ham xursand bo'lar ekan. Va shu tufayli ukkicha faqat a'lo baholarga o'qir ekan. O'rtoqlari ham uni doim a'lochi ukkicha deb chaqirishardi. Hatto ukkicha maktabni bitirgandan keyin ham uning a'lochi ukkicha degan laqabi qolib ketibdi. Keyin nima bo'libdi deysizmi? Ukkicha bobosi bergan barcha ertak kitoblarini o'qib tugatibdi. Bunga to'ymasdan yana boshqa kitoblarni mutolaa qilibdi. Yosh katta bo'lgan sari katta-katta asarlarni, romanlarni va kerakli bo'lgan ilmiy asarlarni o'qibdi. Katta bo'lganida esa uni a'lochi ukkicha emas, olim ukkicha deb chaqirishibdi. O'qish, ilm izlash va o'rganish hamisha sizni yuqori cho'qqi tomon yetaklaydi. Ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi yotib, orom oling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident Andijon viloyatida sport sanoati va sun'iy intellekt loyihalari bilan tanishdi. Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. O'zbekistonda 8 oyda 12 mingdan ortiq narko jinoyat aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli radio tinglovchilar, muhtaram muxlislar, sizlar bilan yana bir bor havo mavzulari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizda g'oyibona diydorlashib turganimizdan benihoya shodmiz. Umr bizga in'om etilgan bebaho ne'mat. Salomatlik esa eng katta boyligimizdir. G'animat umrni tansihatlikda xotirjam o'tkazmoq uchun albatta zararli odatlardan uzoq turib, sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratmog'imiz lozim bo'ladi. Shu bois bugun ahli ilm ustozimiz bilan birgalikda sog'lom turmush tarzining ahamiyati, zararli odatlarning ayanchli oqibatlari xususida so'z yuritamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz zararli odatlar umr zavoli deya nomlanadi. Bunda biz albatta sog'lom turmush tarziga amal qilishning ahamiyati to'g'risida so'z yuritamiz. Mehmonimiz esa xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Zayniddin domla Ishonqulov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan biz ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz.
3: Alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh.
2: Ilk savolimiz, umuman islom ta'limotida, muqaddas manbalarimizda sog'lom turmush tarziga chorlov, ko'rsatma, tavsiyalar bormi? Va ular bo'lsa, bizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz, marhamat.
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh, qadrli muxlislarimiz. Darhaqiqat hozirgi savolingizga javob beradigan bo'lsak, dinimiz ta'limotlarida sog'lom turmush tarzi borasidagi ko'rsatmalar bor bo'lganda ham tom ma'noda mukammal insonni hali dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi unga bo'lgan g'amxo'rlik. Aytaylik, o'sha farzandni bo'lajak ota-onalari, kelin kuyovlarimizni o'sha kelajakda ulardan dunyoga keladigan zurriyotni sog'ligi salomatligi uchun o'sha yoshlarimizni ham hamma tomonlama sog'-salomat bo'lishliklariga e'tibor qaratiladi. Ularni ham ruhiy, ham jismoniy, ham ma'naviy ma'noda sog'lom qilib turmushga tayyorlanadi. Va mana shu sog'lom insonlar turmush qurib, ulardan inshaalloh robbil olamin sog'lom zurriyotlar dunyoga kelishligiga dinimiz islomda ta'limotida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim azim ushanda marhamat qilganki, astaydu billah, kulu min toyibati ma razaqnakum deya marhamat qilgana, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning eng yaxshilarini tanovul qiling deb Alloh marhamat qilgan. Aynan mana shu oyati karimani ulamolarimiz aytadilarki, o'sha kelin kuyovlar luqmalarga e'tibor qaratsinlar. Ular yeydigan, ichadigan tamoqlardan o'tadigan har bir narsaga parhezkorlik bilan yondashsinlar. Birinchidan, u halol mehnat orqali topilgan bo'lsin. Ikkinchidan, o'sha sog'lik salomatlikka manfaatli bir oziq-ovqatlarni to'g'ri iste'mol qilishsin degan ma'no bor deyishadi. Mana buyuk ulamolarimizdan Abdulloh ibn Muborak Marvaziyni hayotlarini bilamiz-ku. U kishining otalari muborak bir zodagonning xonadonida bog'bon bo'lib ishlagan. O'sha zodagonning farzandlari qizlar voyiga yetib, har kuni sovchi kutardilar. Qizlariga sovchilar juda ko'p edi. Har kuni eshiklarni taqillatib, qizlarni so'rab kelishardi. Ana shu kelayotgan mehmonlarga boyagi xonadonning egasi bog'bonni chaqirib muborakdi. Ey bog'bon, mehmonlar kelyapti. Bog'dagi anorni yaxshisidan olib keling, deb aytadilar. Haqiqatdan o'sha mehmonlarning huzuriga bog'dagi eng chiroyli anorlar olib kelib qo'yiladi. Anorni kesib mehmonning oldiga qo'ysalar, anor nordan chiqdi. Ikkinchi marotaba ham mehmonlar kelayotganda yana bog'bonni chaqirib, xonadonning egalari aytdilarki, "Men sizga nima

0: siz ozgina bir yeb ko'rsangiz bilinadi-ku deganda, ming bor uzr, men 15 yildan beri xonadoningizda bog'bonlik qilib yurgan bo'lsam, biror marta hali mevani ruxsatingizsiz tatib ko'rmaganman. Bu galam, siz menga yaxshi bir chiroyli anorni olib kelgin, lekin uni bir yeb ko'rgin, yeb shirindan olib kel demaganingizga men bu ishni qilmabman, uzr dedilar. Shunda boyagi xonadonning egasi, "Ye Man izlab yurgan kuyov mani xonadonimda ekan-ku. O'sha parxeskor, o'sha taqvodor, kelajakda nabiralaringa munosib ota o'zimning uyimda ekan-ku" deb keyin qizlarini nikohlab berdilar. Nikohlab berdilar, ular turmush qurdi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin farzandlardan xabar olgan bordilar. Hol ahvol so'radilar. Qizlar aytdilarki, "Hammasi yaxshi. Kuyovingiz juda mehribon. Mehnatkash, baraka topsinlar, kamimiz yo'q" dedi qizlari. Lekin nimadir muammosi bor deydi-da. Shuni bildi ota-ona. So'rashdi, "Qizim, sen bizga ochig'ini aytgin. Sen bizning qalbimizni mevasisan, sen bizni ko'zimizning nurisan. Shuning uchun bemalol aytavergin dardingni" deganda, keyin qizlar aytdilarki, "Endi bu o'zimizni shaxsiy masalamiz edi-yu. Lekin so'raganlaringiz uchun men aytishlikka majburman. Kuyovlaringiz hali boshimdan ro'molimni olmadilar" dedilar. Bir oy vaqt o'tgan edi. Shunda qaynota ming bir xijolat bilan kuyov bilan gaplashdilar. "Muborak, nima gap, tinchlikmi?" deb so'raganlarida, keyin o'kishlimi dedilar, "Otajon, to'g'ri, siz qizingizni juda tarbiya qilgansiz, lekin sizni dargohingiz keng bir dargoh edi. Har kuni uyingizga odamlar kelardi, mehmonlar kelardi, kimlardir sovg'a salomlar bilan kelardi. O'sha sovg'a salomlardan tanovul qilingan, qizingiz ham o'sha narsalarni iste'mol qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamning bir hadislarini eshitganman. Navoda qaysi bir bandaning vujudiga shubhali bir narsa kirib qolsa-yu, 40 kun o'zini parxiz bilan tarbiyalasa, vujudida o'sha shubhali narsa chiqib ketadi" deganliklarni eshitib, "Man mana inshaalloh robbil olamin o'zimni halol poksa mehnatim bilan ayolimni boqiyamman. Xudo xolasi yana bir 10 kundan keyin albatta biz misol kechamizda o'tkazamiz" deb aytgan ekanlar. Dinimiz ta'limotlari mana shu narsalarga juda ham e'tibor qaratadi. Sog'lom turmush tarzini hali o'sha go'dak dunyoga kelmasligidan oldin boshlanadi. Ana endi dunyoga keldi deylik. Homilada vujudida paydo bo'ldi. Yana o'shani homilani parvarish, unga yetarli bir oziq-ovqat bilan ta'minlash, hattoki vaqti-vaqti bilan o'sha kerakli joylarga, vrachlarga, mutaxassislarga uni nazoratini vaqtida qilib turish, dunyoga kelgandan keyin uni sog'ligi uchun o'sha aqiqa qilish kabi hamma narsa insonni sog'lom turmushiga inshaalloh asos bo'ladi-da bu. Shu bilan bir qatorida payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallam, "Farzandlaringizga suzishni o'rgatinglar, farzandlaringizga otda chopishni o'rgatinglar, farzandlaringizga kurashni o'rgatinglar, kamon otishlarni o'rgatinglar" deb sport musobaqalariga, jismoniy tarbiyalarga ham chaqirganlarda. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'zlari ham shunga rioya qilardilar-ku. Hattoki ahli oila farzand bola chaqqalari bilan ham ba'zida musobaqalashib turganliklari kitoblarimizda kelgan.
1: Ustoz, mana manbalarni o'rganadigan bo'lsak, maqosidush shari'a, ya'ni shariatning maqsadlari degan bir boblarga yoki mavzularga duch kelamiz. Shuni bir kengroq sharhlab bersangiz.
0: Darhaqiqat o'sha shariat maqsadlari deganda inson hayoti bilan bog'liq 5 narsani Alloh taoloning marhamati bilan shariatimiz himoya qiladi deydi ulamolarimiz. Birinchi navbatda uni joni, insonning jonini Alloh beradi va o'zi xohlagan vaqtda uni oladi. Insonni joni deganimiz o'sha jonga xavf xatar soladigan har bir narsadan dinimiz qaytargan. Shu jumladan bugun insonlarning o'limiga sabab bo'ladigan ba'zi bir omillar bor. U giyohvand moddalari deymizmi? Psixotrop tabletkalar deymizmi? Shunga o'xshagan zamonaviy uslublar chiqib ketdi-ku bu narsalarda ham. Ana shu narsalarda iroq bo'lish kerak. Chunki yana bir oyatda Alloh taolo nima dedi? "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka." Ey bandalarim, o'z qo'llaring bilan o'zlaringni halokatga tashlamanglar dedi. Demak, sog'lik uchun, umr uchun ziyon bo'ladigan, zarar bo'ladigan har qanday illatdan banda o'zini saqlashi, asrab avaylashi vojibu lozimu lobud bo'ladi. Ana birinchisi uni umri. Umrga zarar yetkazadigan har bir holatdan ehtiyot bo'lish kerak ekan banda. Ikkinchisi moli.

0: molim mulkam Alloh subhanahu va taolon bergan rizqi nasibasida. Alloh bergan rizqi nasibasini qayerga tasarruf qilishi ham dinimiz ta'limotlarida ko'rsatilganda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar bir hadislarda? Insonning qadami qiyomat kunida turgan joydan jilmasligidan oldin 4 ta narsadan so'raladi dedilar. Birinchisi umridan, ikkinchisi umrining yoshlik damlaridan, uchinchisi o'sha o'rgangan ilmidan qay darajada unga amal qildi. Mana bugun eshitib ko'ryaptimi yoshlarimiz ayniqsa, ular shunga amal qilishlari kerak bo'ladi. Eshitib bilib yana beparvolik bilan o'zlarini bilganini qilib ketaversa, unda gunohkor bo'lib qolishadi. Ana to'rtinchisi deyaptilar payg'ambar alayhissalom an malihi min ayna iktasabahu va ila ayna insarafahu. Molidan, rizqi nasibasidan qayerdan topdi-yu, qayerga sarflagandan so'raladi. Mashalloh. Ana, demak, mol kasb-kor orqali, halol mehnat orqali topilishi qanchalik zarur bo'lsa, uni o'sha chiroyli tasarruf qilish ham shunchalik mas'uliyat ekanda. Uni isrof qilmaslik yoki sog'ligiga, salomatligiga, umriga zarar bo'ladigan boyagi yomon narsalarni olib iste'mol qilishlikdan o'zini asrash kerak ekan. Ana dinimiz ta'limotini ikkinchisi o'sha molini saqlashi, molini himoya qilish degani shu. Uchinchisi deydi aqlini, ongi shuurini. Inson har doim sog'lom aql egasi bo'lish kerak. Terang aglaydigan bir holatda bo'lish kerak. Boyaga mas qiluvchi ichimliklar, giyohvandlik moddalar bular hammasi aqlni zaiflashtiradi. Aql zaiflashgandan keyin, terang anglamagandan keyin, mast alas bo'lgandan keyin har qanday jinoyatga, har qanday razillikka qo'l uradi inson. Ayniqsa o'shanga o'rganib qolgandan keyin hech narsadan qaytmaydi. Ko'ryapmiz-ku, ming afsus jamiyatimizda shu baloga mubtalo bo'lib qolganlar na ota-onasini bilyapti bugun, na farzand bola-chaqasini qadrlayapti. Bor yog'idan ayrilib, hammadan voz kechib, oxir alal oqibat o'zi tubanlikka ketib, mana bu dunyodan bevaqt o'tib ketayotganlarni ko'ryapmiz. Mana shuning uchun ham dinimiz ta'limotlarida insonni jonini, molini, aqlini himoya qiladi. To'rtinchisi o'sha insonni dinini himoya qiladi, deydilar ulamolarimiz. Dini deganda o'sha diniy ta'limotlar ham sof ta'limotlar bo'lish kerak. Diniy ta'limot deganda ham o'shani o'zini egasidan o'rganish kerak va hayotida mana shu sof islom dini ta'limotlarini demak tatbiq etish kerak bo'ladi. Beshinchisi nasl nasabi. Ana shu nasl nasabni davomiyligini ham halol va pokiza oila qurib, oila parvar bo'lib, oilasiga sadoqat bilan farzandlarini dunyoga kelishligiga sabab bo'lib va mana shu dunyoga kelgan farzandlarni ta'lim tarbiyasini chiroyli qilib joyiga qo'yadigan bo'lsa, shunda o'sha dinimizning 5 maqsaddan biri, ya'ni nasli nasabning sofligiga ham xizmat qiladi inshaalloh. Mana shu 5 ta narsa har doim ham zarur, har doim ham dolzarb, ayniqsa bugungi kecha kunimizda fuqarolarimizni o'sha sog'lik salomatligi, fuqarolarimizni joni, fuqarolarimizning moli, fuqarolarimiz sof e'tiqodi va fuqarolarimiz naslu nasablarini pokligini ta'minlab qo'yish borasida bugun alhamdulillahki O'zbekistonimizda hamma zaruriy choralar ko'rilgan. Bugun O'zbekiston fuqarosini hamma tomonlama qonun himoya qilib turibdi. Bugun O'zbekiston fuqarosi hammasi dinidan, millatidan, elatidan qat'iy nazar ular O'zbekiston fuqarosi sifatida qadrlanmoqdalar. Shunday bir jannat makonda, shunday bir farovon hayotda yashaganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz e'zoz qilishimiz kerak, o'zimizni o'zimiz qadrlashimiz kerak. Zinhor va zinhor o'sha sog'ligimizga, salomatligimizga, sog'lom turmush tarzimizga, naslu nasabimizga zarari bo'lgan illatlarga yaqinlashmasligimiz kerak.
1: Ustoz, mana yuqorida bir fikringiz e'tiborimni tortdi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom o'sha farzandlaringizni ot minishga, suvda suzishga, kamondan o'q otishga, yugurishga o'rgatinglar deb aytganlar, marhamat qilganlar, ta'lim berganlar dedingiz. Abu Ali ibn Sinoni ham bir hikmatlari bor ekan, badan tarbiyani tark qilgan jasad halokatga mahkum bo'ladi degan ma'noda. Bugungi kun ota-onalari mana shu intellektual salohiyatga e'tibor berish bilan bir qatorda, ya'ni farzandlarini ilmli, ma'rifatli bo'lishi bilan bir qatorda sport bilan shug'ullanishga boringki, mayli badan tarbiya bilan shug'ullanishliklariga e'tibor qaratishlari bo'yicha nasihat qilsangiz. Mana shu borada bir oz oqsash bor-da.
0: Juda zarur bu, zarur. Chunki farzandlar bizga omonat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyati." Hammalaringiz qul ostidagilaringiz uchun rahbarsiz va o'sha qul ostidagilaringizdan so'ralasiz. Shu jumladan oila rahbari oila a'zolariga rahbar, ayol farzand bolachaqalariga. Shunday bo'lgandan keyin ularni ham ma'nan, ham jismonan, ham ruhan tarbiyalariga mas'ulda. Sog'lom tanada sog'lom aql bo'ladi, deydi olimlarimiz. Insonning tanasi qanchalik chiniqqan bo'lsa, qanchalik sog'lom bo'lsa, uni tanasidagi o'sha aylanib turgan qon va uning tanasidagi omonat bo'lgan har bir a'zo o'zini to'la qonli faoliyatini bajarishlik uchun uni ham o'zgarishi parvarishi borda. Parvarishning eng yaxshi uslubi birinchidan to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanishda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgan. Aytganki, "Kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Chunki u Parvardigor isrof qiluvchilarni yomon ko'radi degan oyat. Haligi Xorunu Rashidning bir nasroniy tabiblari bo'lar ekan. Qarang, tabib bo'lgandan keyin u dinda qat'iy nazar odamni ehtiyoji tushadi-da. Nasroniy tabib u saroy tabibi ekan. Bir kun islom ulamolari bilan gaplashib qopti. Qani diningizda mana shu sog'lik, salomatlik borasida ham biror bir ko'rsatmalar bormi deganda, aynan islom ulamolari mana shu oyatni o'qib, sharhlab tushuntirib berishgan ekan. Demak, inson ovqatlangan damlarida ham o'sha tartibga rioya qilishi, har kun aytaylik o'ziga belgilangan vaqtda ovqatlanishlikka rioya qilishi, ya'ni qachon to'g'ri kelsa ovqatlanib ketaversa ham yaxshi emas ekan. Har kun o'sha ma'lum bir muddatda ovqatlanish birinchi tartibot ekan. Ikkinchisi, ovqatlanganda ham to'yib ketmaslik. Aynan bu joydagi isrofdan ma'no to'yib ovqatlanish ham isrof ekanda. Payg'ambar alayhissalom hadislarida aytdilar-ku, oshqozoningizni 3 qismga bo'lib qo'ying. Biriga suv, biriga taom, yana bir qismi havo uchun qolsin. Juda bir chiroyli ta'limot ekanda. To'g'ri ovqatlanish birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha jismoniy harakat. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz o'zlari shu jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishligini hadislarda aytib, o'zlari ham shunga o'rnak bo'lganlarda. Haligi mushrik polvon Rukona, bir kurashaylik, men bularni payg'ambarning yelkasini yerga tegirib, bularga sharmanda qilay bularni, deb yo'ldashda payg'ambarimiz o'sha Rukona bilan kurashishdilar. Bir marta emas, ikki marta emas, 3 marotaba ham yelkasini yerga tegirdilarmi? Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jismonan baquvvat bo'lganlar va hadislarda ham aytganlar-ku, mu'minul qavi xoyrun min mu'minil zaif. Qavi, baquvvat mu'min, zaif mu'mindan ko'ra yaxshiroqdir, deb marhamat qilganlar. Shunday bo'lgandan keyin albatta ota-onalar vaqt topishimiz kerak, o'zimiz namuna bo'lib farzandlarimizni yonimizga olib, o'sha o'zlari qiziqqan bir sport mashg'ulotlari bilan shug'ullantirib qo'yishimiz kerak. Shunda farzandlarimizni o'qishlari ham yaxshi bo'ladi, tarbiyalari ham yaxshi bo'ladi va jismonan ham inshaalloh baquvvat bo'lishadi.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, oyat karimalar, hadis shariflarning sharhi hamda mana Abdulloh ibn Muborak kabi ulug' zotlarning hayotlaridan go'zal bir ibratlarni keltirib o'tdingiz. Buning uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Haq subhanahu va taolodan esa xalqimizning diniy ma'rifiy savodxonligini oshirish, islom ma'rifatini tanitish va taratish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizda ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari, ulamolar kengashi a'zosi Zayniddin domla Ishonqulov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Mayxona insoniyat saodatini o'ldirib sotadigan, oilalarni barbod qiladigan kuchli idora markazidir. Ahmad Lutfiy Qozonchi.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 22.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar. Studiyada tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi davomida Baliqchi tumanidagi sport anjomlari ishlab chiqaruvchi LB Sport korxonasi hamda sun'iy intellekt markazi faoliyati bilan tanishildi. LB Sport korxonasida 18 ta sport turi bo'yicha 65 xil mahsulot ishlab chiqarilib, yiliga 500 ming dona sport anjomlari tayyorlanmoqda. Mahsulotlar Qozog'iston, Qirg'iziston va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinib, yillik eksport hajmi 3 million dollarni tashkil etadi. Shuningdek, korxona 800 ta kam daromadli oila bilan kasanachilik asosida hamkorlik qilmoqda. Sun'iy intellekt markazida yoshlarga marketing, dasturlash va robototexnika yo'nalishlarida ta'lim berilmoqda. Markaz tomonidan 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektiga 8,5 milliard so'mlik axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt xizmatlari ko'rsatilgan. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayonlari va yoshlar startaplari bilan tanishib, istiqboldagi loyihalar yuzasidan takliflarni eshitdi. O'zbekistonda iqtidorli talabalar uchun Amir Timur nomli davlat stipendiyasini joriy etish taklif qilinmoqda. Qaror loyihasiga ko'ra, stipendiya davlat, nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining so'nggi 2 kurs talabalariga beriladi. Har bir oliy ta'lim tashkilotiga bittadan stipendiya ajratilishi rejalashtirilgan. Talabgorlar a'lo o'qishi, ilmiy yoki ijodiy ishlar bilan shug'ullanishi, O'zbekiston tarixi, davlat tili va kamida bitta xorijiy tilni bilishi kerak. Shuningdek, ularning ilmiy yoki bitiruv ishlari Amir Timur va Timuriylar merosiga bag'ishlangan bo'lishi talab etiladi. Stipendiya sohiblarini bakalavriatdan so'ng 1 yil ichida magistraturaga tanlovsiz qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilish ham taklif etilmoqda. Yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistondagi giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 12104 ta jinoyat va 1410 ta ma'muriy huquqbuzarlik aniqlangan. Hisobot davrida 89 ta yirik narkojinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilib, jami 2 tonna 708 kg giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar musodara qilingan. Shuningdek, 18 ta noqonuniy narkolaboratoriya va 15 ta onlayn narkodo'kon faoliyatiga barham berilgan. Narko jinoyat sodir etgan 7316 nafar shaxs ushlangan. Profilaktika doirasida esa 831 mingdan ortiq targ'ibot tadbiri o'tkazilib, ularga 17 milliondan ziyod aholi jalb etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24-sentabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11814 so'm 5 tiyin, yevro 13482 so'm 19 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 93 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Prezident qarori bilan O'zbekiston shaxmatchilarining nufuzli musobaqalardagi g'alabalari uchun pul mukofotlari miqdori oshirildi. Unga ko'ra, kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'oliblariga oltin medal uchun 200 ming, kumush medal uchun 100 ming va bronza uchun 50 ming dollar beriladi. Yoshlar musobaqasida bu miqdorlar tegishlicha 20 ming, 10 ming va 5 ming dollarni tashkil etadi. Shuningdek, FIDE tasnifi bo'yicha jahon va Osiyo miqyosidagi musobaqalar sovrindorlari ham pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Xalqaro Grassmeister unvonini olgan shaxmatchilarga esa 5 ming dollar mukofot beriladi. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi 6-oktyabr kuni Benin bilan bahs olib boradi. Mazkur bellashuv Lionel Messining terma jamoadagi so'nggi o'yini bo'lishi kutilmoqda. Xabarga ko'ra 39 yoshli hujumchi ushbu bahsda maxsus dizayndagi libosda maydonga tushadi. Futbolka dizaynida havorang asosiy rang sifatida tanlangan bo'lib, uning markazida bitta oq chiziq joylashadi. Shuningdek, futbolchining raqami va familiyasi odatdagi qora rangda emas, oltin rangda yoziladi. Libosda standart formadan farq qiluvchi yana bir nechta kichik o'zgarishlar ham bo'ladi.

0: Reklam. Uztelekom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelekom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda yangi sana.

Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.